همه رفتن، کسی با ما نموندش، کسی خط دل ما رو نخوندش. همه رفتن ولی این دل ما رو همون که فکر نمی کردیم سوزوندش.

the peace.

0: یه عربی از من خواستن، بذارید من بخونم.
1: شهاب مظفری،
2: امشب از دست تو، از خودم، از همه، از همین بار قصه که رو دوشمه.

0: داستان مرتبط با اعتراض های دیماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هم اعلام کرده که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض های دیماه به اعدام محکوم شدند و 26 نفر از آنها در خطر اجرای حکم هستند. کارزار سه شنبه های نه به اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد دوی زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. ادامه این اخبار رو در گزارش فرشته قاضی پی میگیریم.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته

0: سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
1: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
0: کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی ترین جنبش های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان های ایران شناخته می شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماما محکوم به اعدام و عمدتا با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
2: فرشته قاضی گزارش می‌داد.
3: البته
2: و اما در اینجا نگاهی به یک مسئله اقتصادی. مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در یک سخنرانی در همایش موسوم به چشمانداز اقتصاد ایران 1405 از نابسامانی بزرگ در اقتصاد ایران گفته. نابسامانی بزرگ به گفته آقای نیلی تا جایی پیش رفته که حالا ایران در ایستگاه به گفته او ابر تورم قرار گرفته. آقای نیلی میگه این مرحله ما بین تورم مزمن و ابر تورمه. صحبت‌های آقای نیلی رو اگر کنار صحبت‌های عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بذاریم، او در همین برنامه، یعنی برنامه چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405، تأکید کرده که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه‌گذاری، بودجه و نظام بانکی مواجهه. همکارم الهی روانشاد به سراغ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رفته و در ابتدا از او خواسته مسئله‌ای که آقای نیلی مطرح میکنه، یعنی رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به ابر تورم رو برای شما باز کنه.
3: البته مناقشه وجود داره بر سر این که ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنابرای یک تعریف ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه‌ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنید سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته، اما بنا به همین تعریف، یعنی اینکه 50% تورم در ماه، هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالای 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
4: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان تاکید کرده که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
3: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره. و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر می

0: دارن در شبکه تولید و این زنجیره تامین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمدش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده ای داره، به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانالهای گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی. به همه اینا تاثیر میذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
1: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا رسمی یا غیر رسمی، حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبته، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
0: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه گیری کنن قیمتها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از متغیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو که در رسانه های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در کمبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تفاوت اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همین رو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم ارزیابی هاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که مردم دسترسی به ارزهای بین المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساساً ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
1: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
0: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و پیامدهای بسیار کمرشکنی داره به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که گفته میشه حدوداً 50% مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب به فقر مزمن و سوء تغذیه میانجامه که امراض گوناگون جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصادی توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکند در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، مون تا این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت همون رو تایید میکنه.
2: احمد علوی بود، از مفهوم ابر تورم میگفت و دیدگاهی که مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به تازگی در یک نشست اقتصادی به عنوان چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 مطرح کرده و گفته که ایران همکنون مرحله مابین تورم مزمن و ابر تورم رو داره تجربه میکنه. همراه ما باشید، یک فاصله ای میگیریم، برمیگردیم باز در کنار شما خواهیم بود. یک موضوع جذاب رو بخواییم بریم سراغش.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: تصور کنین که شما رفتید لندن مراسم نمایش یک فیلم سرشناس، فیلم حماسی اودیسه، کارگردان کریستوفر نولان، و یک دفعه چشم‌های باستان شناسان گرد میشه. چه چیزی رو دیدن که انقدر براشون عجیب بوده؟ بله، هنرپیشه این فیلم، ستاره این فیلم، زندایا مری استورمر کولمن، بازیگر سینما ظاهر میشه، اما با یک هیئت میشه گفت تعجب برانگیز. او گوشواره ای رو به گوش داره که این گوشواره یک عمر 3000 ساله داره و به تاریخ ایران برمیگرده. باقی ماجرا رو رضا شکراللهی براتون میگه.
4: گوشواره هایی که زندایا بازیگر سرشناس سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود واکنش برانگیز شده و انتقاد برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند، در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شده اند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری بارون آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد، به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده 8 تا اوایل سده 7 پیش از میلاد می‌دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر درآورد. با این حال برخی از اشیاء این گنجینه هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015، آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب میکنند، برایشان زیورآلات برمیگزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی میکنند، آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر، باستانشناس و تهیه کننده، که ویدئوی او درباره همین گوشواره ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد، گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته، موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود، امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان، اقتباسی از اودیسه، یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
2: رضا شکرالهی نگاهی داشت به استفاده زندایا مری استورمر کولمن، بازیگر فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان، از گوشواره‌های 3000 ساله ایرانی که واکنش باستانشناسان رو برانگیخته. اگر مایل هستید که این موضوع رو بیشتر در موردش بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، www.radiofarda.com، اونجا این مطلب هست برای مطالعه شما. اما بریم سراغ یک موضوع فرهنگی و هنری دیگه. به تازگی جشنواره فیلم کارلو بیواری به پایان رسید. امسال خب ایران حضور میشه گفت ملموسی نداشت جز یک فیلم از یک کارگردان ایرانی، که البته اون فیلم هم محصول آلمان بود، حجامت، که در بخش رقابتی حضور داشت. و در بخش نمایش‌های ویژه ما شاهد یک فیلم خانه دوست اینجاست بودیم و در بخش افق‌ها فیلم پگاه آهنگرانی حضور داشت، تمرین‌هایی برای یک انقلاب. فرصتی دست داد در حاشیه جشنواره گفتگویی داشته باشم خیلی کوتاه با پگاه آهنگرانی، تجربه‌اش رو از تماشای این فیلم با تماشاگران فیلمش در فستیوال کن که اونجا تونست جایزه ای رو هم بگیره، و در جشنواره کارلو بیواری رو ازش جویا بشم که با هم میشنویم صحبت های پگاه آهنگرانی رو در ادامه.
5: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی 2-3 ماه پیش، و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو بیواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون به هر حال ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود. من و تدوینگرم واقعا دو نفری با یه میکروفون کوچیک نریشنا رو ضبط میکردیم، میذاشتیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده، و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. تا اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد، برام خیلی جالب بود بخاطر اینکه دو نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون با قصه فیلم اینجوری که روایت 5 بزنگاه تاریخ معاصر ایرانه و از طریق 5 تا کارکتر و نریشن شخصی من، مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حس بزنم که احتمالاً خاطره مشترکی از اون واقعه دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای کوی دانشگاه، یا 67 و اصلا کلن دهیش هست. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برای این بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخو نمیشناسن، اونا که یعنی اون همدلی که میتونه مخاطب ایرانی با کاراکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبشون میکنه. برام خیلی جالب بود هم اینجا در جشنواره کارلو ویواری هم فستیوالای دیگه که فیلم رفته تقریبا همشون این نکته اشاره میکنن که اونا همیشه از طریق هدلاین ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن، هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنیده بودن درست، که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر همین اونا هم خیلی وصل میشدن به فیلم، چون همیشه میدونستن که خب یه اخبارش اینه بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد، و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه که از جهان میرسه فراموش میشد، براشون پاک میشد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار شد، قصه ی آدم ها گفته میشه، قصه ی آدم های معمولی گفته میشه و از طریق قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشینم همینجا توی کارلو ویواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم، ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در دی ماه اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
6: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد؟ و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
5: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاده و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجبه یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجبه زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر و این فاصله و این دوری و زندگی الانم، و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود، داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش، به خاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره و ناگهان کشتار دی ماه اتفاق افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش میکردیم، دائم سرم توی اخبار بود، داشتم میخوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه میشدم که چه اتفاقی داره میفته و آمار کشته شده ها در میومد و فیلم های یواش یواش صاحب وحید آنلاین، من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمیتونم بگم چه بلایی سرم اومد سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد، با اینکه ما میدونستیم چه حکومت جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد. و من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چشکی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میفتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتیم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعی که یکی از مهمترین وقایعی که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و به ایده رسیدیم که بیاییم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنیم خب بیاییم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو، بیایم همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه ای باش برخورد کرد. و بخاطر الان از چیزی که هست فکر میکنم مثلا دیگه طبیعت اون اپیزود هم نیست، کار دیگه ای نمیشد باش کرد.
6: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخنکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت کرد.
5: حتما بخاطر اینکه اصلا تایمی نگذشته ازش، میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاهای دیگه‌ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم عقب نگاهش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بود، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بود که ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلمی بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون ویزو در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
2: پگاه آهنگرانی بود، هنرپیشه و کارگردان سینما، سازنده فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب که فیلمش در بخش افق‌های جشنواره بین المللی فیلم کارلو بیواری به نمایش در اومد و فرصتی دست داد تا با او گفتگویی داشته باشم. سپاسگزارم از شما که با ساعت 14 همراه ما بودید. براتون در ادامه لحظات خوب و خوشی رو در سلامتی کامل آرزو میکنم.
7: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مارکو روبیو میگوید آمریکا خواهان رسیدن به توافقی دیپلماتیک با ایران است. قیمت نفت خام برنت به 95 دلار در هر بشکه رسید. به یکی از متهمان اعتراضات دی ماه اعدام شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدن به توافق دیپلماتیک با ایران است. آقای روبیو بدون اشاره به جزئیات تایید کرد که در برخی موارد که مرتبط با ایران است، چین با آمریکا همکاری می‌کند. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود مقامات تهران در مورد گفتگو جدی نیستند. او گفته بود اگر ایرانی ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش به هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد.
8: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interest and also the interest of our allies.
7: قرار است روز پنجشنبه هم آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کنند. پایان دادن به جنگ اوکراین و بحران ایران و خاورمیانه از جمله مسائلی هستند که در این دیدار مطرح خواهد شد. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برند در بازارهای جهانی به 95 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت خام وست اینترمدیت آمریکا WTI هم به بیش از 88 دلار در هر بشکه رسیده است. ادامه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز سبب شده است روند صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کندی پیش برود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبرو است. روز گذشته فاتح بیرول مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و تهدید حوثی‌ها به بستن تنگه باب‌المندب نگرانی ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشمانداز بازار نفت را افزایش داده است. و در ایران در بعد از ظهر چهارشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 192 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 219 و 256 هزار تومان رسیده و روند کاهش ارزش پول ملی ایران همچنان ادامه دارد. از سرگیری حملات متقابل آمریکا و ایران در دو هفته اخیر سبب افزایش ارزش ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز شده است. در بوبوه جنگ 40 روزه هم قیمت دلار به کانال 195 هزار تومان رسیده بود. همزمان به رغم اینکه قیمت طلا در بازارهای جهانی مقداری کاهش یافته، بهای سکه طرح امامی در ایران به 188 میلیون تومان رسیده است. بامداد چهارشنبه مهدی خانگی یکی از متهمان اعتراضات دی ماه اعدام شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده است مهدی خانگی عضو یکی از گروه‌هایی که تروریستی و ضد انقلاب خوانده شده بود و مهمات جنگی و اسلحه نگهداری می‌کرد. به گفته قوه قضاییه متهم در 21 بهمن در کرج بازداشت شد و در بازرسی از خانه‌اش مقادیری سلاح، مهمات و مواد اولیه ساخت بمب کشف شد. ساعتی پس از انتشار خبر اعدام مهدی خانگی، سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد که وی یکی از اعضای این سازمان بود. خبرگزاری میزان بدون اشاره به تاریخ برگزاری دادگاه نوشته است که متهم با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شده بود. اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته و از جمله به دلیل شرایط ناعادلانه دادرسی و عدم دسترسی متهمان به وکیل مستقل با انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است. و غلامرضا دهقان از اعضای کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری ایشنا گفته است طبق آمار حجم قاچاق بنزین در ایران به 20 میلیون لیتر در روز رسیده است. به گفته او این حجم از قاچاق بنزین 1/5 مصرف روزانه کشور است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و تحولات مربوط به ایران با ما بمانید.
9: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
10: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما این برنامه رو میتونید همکنون از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز هم در ایران شنونده باشید اگر دسترسی ندارید به اینترنت یا ماهواره. و ما برنامه امروز پاراگراف اول: ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و در تنگه هرمز به دنبال پیاده کردن چه راه بردی است؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری فاکس نیوز گفته حمله به بخش انرژی ایران را برای مرحله پایانی عملیات کنار گذاشته است. صحبت‌های آقای ترامپ نشان می‌دهد درگیری نظامی ایران و آمریکا به ظاهر با عبور از مرحله اهداف نظامی اکنون به زیر ساخت‌ها گسترش پیدا کرده است. در این صورت فشار بر منابع اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی میتواند بخشی از محاسبه های واشنگتن در از سرگیری نبرد با ایران باشد. واشنگتن میگوید هدف این حمله ها تضعیف توانایی ایران برای تهدید کشیرانی در تنگه هرمز و کاهش ظرفیت های نظامی جمهوری اسلامی است، در حالی که تهران آمریکا را به هدف قرار دادن زیرساخت های غیر نظامی و اعمال فشار بر زندگی روزمره ایرانیان متهم می‌کند. راهبرد آمریکا و الگوی نظامی این کشور به دنبال چیست و جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه توان بازدارندگی و مقاومت در برابر این الگو را دارد؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی، ساکن نیوکاسل، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول هستش. آقای آریان در سال 1357 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. دیگر مهمان من فرزین ندیمی در واشنگتن، دانش آموخته مطالعات جنگ از کالج کینگ لندن و دکترای مطالعات خاورمیانه از دانشگاه منچستر هستش. آقای ندیمی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک فعالیت میکنه. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای آریان، با توجه به شناختی که شما از منطقه خلیج فارس دارید و حالا عملیاتی که ایالات متحده آمریکا آغاز کرده، اگر میشه یک تصویری به ما ارائه بدید دقیقاً آمریکا در این دور از حمله های خودش که متمرکز شده بر جنوب ایران و به هر حال نقاطی مثل اهواز، قشم، بوشهر، دشتی، بستان، سریک و بندر لنگر رو هدف قرار داده، دقیقاً داره چه الگویی رو پیاده میکنه و این الگو چگونه میتونه تاثیرگذار باشه در ادامه درگیری های دو طرف؟
11: با درود، آمریکا هدف اصلیش تضعیف توان دریایی ایران هست در ارتباط با عملاتی رو که علیه استانهای جنوبی ایران انجام داده، یعنی از سیستان، بلوچستان و هرمزگان، استان بوشهر و اهواز، البته مناطق دیگری هم بهش ضربه زده، و به طور کلی قطع راه‌های ارتباطی و خطوط مواصلاتی که نیروی دریایی به ویژه سپاه پاسداران نتونه خودشو تجدید آماد بکنه و دسترسی داشته باشه به سلاح و تجهیزات. ولی نقطه شروع کار، اگه من بحث رو از همین جا شروع بکنیم، واقعا حق مطلب رو ادا نخواهیم کرد، برای اینکه شروع کار جای دیگری بوده که باعث شده که این حملات به حساب شبانه که 10 شب ادامه داره دوام پیدا بکنه. و به هر حال یه تفاهم‌نامه در کار بود و راه به جایی نرسید. من اصل به حساب این مطلب رو در اون نقض ماده 5 تفاهم‌نامه از سوی آمریکا می‌بینم، برای اینکه اون تفاهم‌نامه به رغم همه نکات مبهمی که داشت، نکات نقد درش بود، نسیه، ولی یه گامی بود، گام اول برای اینکه با دیپلماسی و گفتگو بتونن مسائل را طرفین حل بکنن. ولی آمریکا واقعا نگذاشت، یعنی ترامپ. ببین ماده 5، حالا برداشتای مختلفی میشه ازش کرد، ولی به باور من خیلی واضح کنترل دو فاکتوی تنگی هرمز رو به ایران سپرده برای 60 روز. خیلی راحت این ماده 5 میگه ایران حد اکثر تلاش خودش رو انجام خواهد داد بدون دریافت هیچ گونه هزینه‌ای از کشتی‌ها، که کشتی‌ها بتونند به صورت ایمن عبور مرور داشته باشند به خلیج فارس و یا بالعکس به طرف دریای عمان، و عوارضی هم دریافت نخواهد کرد. بعد همین بند در مورد مسئله به حساب رفع منافع فنی و نظامی صحبت میکنه، یعنی مینروبی، ظرف 30 روز، و سرآخر میگه که ایران با عمان وارد مذاکره خواهد شد و کشورهای ساحلی دیگر که در مورد مدیریت تنگی هرمز صحبت بکنه. ولی آمریکا هیچ فرصتی به روند دیپلماسی نداد. وقتی که مارک روبیو میره به منطقه، از کشورهای حاشیه خلیج فارس داره اونجا بازدید میکنه و با اینا صحبت میکنه، همین موقع اعلام میکنن که آمریکا یک راه آبی جدیدی رو، البته این منتسب کرده به عمان، که اصلا این صورت نیست، همه کار خود آمریکا انجام داده، نزدیک به رأس المسندم، یعنی جنوب اون دو دالان عبور مرور و تردد کشتی ها در خلیج فارس که در چارت های دریایی، نقشه های دریایی مشخص شده، ایجاد کرده و از اون طریق اومده خودش داره این کارها رو انجام میده. یعنی اومده این مونوپولی رو از دست ایران بیرون بیاره، اومده اینو زیر سوال ببره، و در همین به حساب همزمان با این ترامپ اعلام کرد که ایران اصلا گفته که من به هیچ وجه عوارض در آینده هم دریافت نخواهم کرد. خب اگه قرار بود که دریافت نکنه، قبولم شده بود و شما هم موافقت کردین، چرا در تفاهم نامه نیاوردین؟ از این حرفایی که معمولا ترامپ میزنه. و بنابراین اومده یک راه دیگری رو باز کرده. این برای ایران قابل قبول نبوده، به همین جهتی که به کشتی ها حمله کرد. البته بلکه از اون کشتی هایی که میدونیم که نفکش هایی که از اون مسیر حمل میکردن، هم یعنی رفت آمد میکردن مال عمان بودن. برای اینکه هیچ کشتی حرکت نخواهد کرد مگر اینکه یک مالک کشتی به فرمانده دستور بده، دو شرکت های بیمه، و سه مسیری که شما در این تعیین میکنید که آمریکا تعیین کرده این خالی از مین باشه، ایمن باشه. همه این کارا رو آمریکا انجام داد و اگر نفتکشای اماراتی دارن این کار رو انجام میدن، یعنی مسئله اینشورنس بیمه و مسئله در واقع مالکیت حل شده و بعد نفتا رو میبره به طرف فجره و اونجا سوار انتقال میکنه به نفتکشای دیگه که بیرون از منطقه جمعی هم بکنن. بنابراین این شروع کار هست که آمریکا باعث بانی
10: که باعث این درگیری شده. حالا پس اجازه بدید من از آقای ندیمی هم بپرسم که سنگای شروع کار رو وا بکنیم برسیم به آنچه که الان داره اتفاق میفته از نظر نظامی و راهبردی. آقای ندیمی، شما تا چند اندازه موافق هستید که ایالات متحده آمریکا فرصتی نداد به دیپلماسی، ماده 5 تفاهم نامه رو عملاً بهش وفادار نبود و آغاز جنگ رو به این شکل رقم زد؟
12: روی با شما جناب زرقامی، آقای آریان، خیلی ممنون از دعوتتون. من فکر میکنم که توافقی موقتی که بین ایران و آمریکا به صورت دیجیتالی امضا شد از ابتدا بسیار مبهم و گنگ بود. حالا نمیدونم بر اساس طراحی اینجوری بوده، قرار بوده گنگ باشه که هر دو طرف بتونن به شکل مورد نظر خودشون از اون برداشت بکنن و تفسیرش بکنن به شکل خیلی متنایی دیگه در رابطه با ایران، یا اینکه این بر اساس کم تجربگی طرف آمریکایی در یا عجله طرف آمریکایی در امضا کردن چنین متنی بوده و اینکه خب طرف حکومت اسلامی فکر می‌کرده که بتونه از این فرصت استفاده بکنه تا به یک سری مسائلی برسه و اونها رو به صورت قراردادی امضا بکنه که در شرایط دیگه شاید نمیتونست این کار بکنه. من فکر میکنم یک اشتباه بزرگ این بوده که ما و دو طرف قوانین بین المللی دریانوردی و آنکلوس رو که البته نه آمریکا و نه ایران این قرارداد رو به تصویب آمریکا کفت امضا نکرده، ایران امضا کرده، آمریکا به تصویب نرسونده، در کنگره ایران هم به در مجلس به تصویب نرسونده، ولی ایالات متحده قانون آنکلوس رو یا قانون کنوانسیون بین المللی دریاها رو به صورت قانون جاری، قانونی که حاکم هست، به رسمیت شمرده، به خصوص در مورد تنگه‌های بین المللی. و این یک حالا
10: البته خود این هم آقای ندیمی محل مناقشه است دیگه، اگر اینکه آیا واقعا آبراهه بین المللی یا نیست.
12: بله محل مناقشه است، ولی بر اساس عرف موجود قانون بین المللی دریایی 1982 به عنوان قانون عرف پذیرفته شده است. ولی ایران هیچ وقت تنگه، مسئله اینجاست که ایران هیچ وقت تنگه هرمز رو به عنوان یک تنگه بین المللی به رسمیت نشناخت. حتی بعد از اینکه 1982 رو قانون 82 آنکلوس رو امضا کرد، هم باز روی اون تفسیر داشت. بعدها هم در سال 1993 قانون دریایی خودش رو به تصویب رسوند که اصلا هیچ اشاره‌ای به قوانین بین‌المللی آنکلوس و هیچ اشاره‌ای به بین‌المللی بودن تنگه هرمز نکرد. ولی از طرف دیگه عمان به عنوان کشوری که نه تنها آنکلوس رو امضا کرده بلکه اون رو به تصویب هم رسونده و اجرا کرده. اینجا یک مسئله جدی، مسئله اینجاست که تنگه هرمز از نظر ساورنتی یا تمامیت سرزمینی یا حاکمیت رو هم در نظر بگیریم، یک حاکمیت اشتراکی بین ایران و عمان هستش و قسمت قابل توجهی از آب‌های عمیق تنگه هرمز و به خصوص اون کانال‌های تصویب شده اصطلاحاً TSS از سال 1968 بین ایران و عمان به توافق رسیدن در آب‌های عمان بوده. ولی اینجا حکومت اسلامی و سپاه پاسداران که همکنون حاکم بر ایران هستش سعی کردن که اعمال قدرت بکنن و قوانین بین المللی که هیچ وقت به رسمیت نشناخته بودن اینجا اجراشو حتی به وسیله عمان هم در آبهای خودش رو هم جلوشو بگیرن و این به اصطلاح بین المللی بولوینگ یا
10: حال قلدری اگه بخواییم
12: اعمال زور کردن هستش. بله، در ببینید در ماده 5 توافقنامه به طور مشخص گفته که در پس از امضاش کردن این توافقنامه جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو به کار خواهد بست، با تمام تلاش خودش را خواهد کرد که بتونه که باعث عبور ایمن کشتی ها باشه. و اینجا وقتی که صحبت 60 روزه، صحبت 60 روز فقط برای عوارض هستش، یعنی برای 60 روز هیچ عوارضی دریافت نکنه، بقیه چیزها شامل 60 روز نمیشه. چون اینجا من متون قانون حقوقدان نیستم، ولی سالها در روی متون قانونی کار کردم و ترجمه کردم و میدونم که جای ویرگول ها به معنی میتونه در یک جمله داشته باشه. اینجا بحث 60 روز فقط برای اخذ عوارض هستش، ولی جمهوری اسلامی متعهد شده که در هر شرایطی تضمین کنه عبور ایمن کشتی ها رو، ولی این کار رو متاسفانه نکرد. بخاطر
10: اون قسمت چی که اون مسیر رو باز کرد ایالات متحده آمریکا، اون رو شما اعتقاد دارید که آیا ایالات متحده آمریکا در چارچوب همین ماده 5 میتونسته اون کار رو انجام بده یا نه؟
12: چه کارم ببخشید؟
10: این مسیری رو که باز کرد و به هر حال یک مسیر موازی با اون مسیری که جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که کشتی ها باید از این مسیر عبور کنن.
12: ببینید اون نهاد ایمنی، نهاد کشتیرانی خلیج فارس که سپاه پاسداران درست کرد، این نهاد از یک مسیر کشتیرانی جدید به وجود آورد و این مسیر کشتیرانی جدید از آب‌های بیشتر از آب‌های داخلی سرزمین ایران عبور می‌کرد در شمال و جنوب جزیره لارک و هیچ وجه ارتباطی با مسیر کشتیرانی بین‌المللی نداشت. این مسیر هم در آب‌های ایران بوده. من الان دقیقا نمیدونم که کدوم کشور مسیر خودشون رو اول تعیین کردن، ولی اگر چه ایران چه عمان از اعمال قدرت برای جلوگیری از کشتیرانی در مسیر تعریف شده، تعیین شده و تصویب شده به نمرالی کشتیرانی در میان آب‌های تنگی هرمز جلوگیری نکرده باشن، هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره که در آب‌های سرزمینی خودشون مسیر کشتیرانی به وجود نیارن. نه عمان میتونه جلوی ایران رو بگیره و نه ایران میتونه جلوی عمان رو بگیره. به هر کدوم از اینا اگر از قدرت نظامی خودشون برای اعمال قدرت در آب‌های سرزمینی کشور دیگه استفاده بکنن، یعنی حق حاکمیت سرزمینی اون کشور تجاوز کردن، حالا عمان چه با کمک یا چه بدون کمک ایالات متحده این کار کرده باشه، یک مسیر کشتیرانی جایگزین برای خروج ایمن کشتی ها از خلیج فارس به وجود آوردن از آب‌های سرزمینی عمان. و اینجا ایران اگر عاقل بود، حکومت اسلامی اگر عاقل بود و همون اشتباه دهه 60 رو تکرار نمی کرد در دوران جنگ نفکشت ها، باید اجازه میداد که این کار اتفاق بیفته و بعد به صورت در یک شرایط صلح‌آمیز و با حسن نیت می اومد با عمان میشست و گفتگو میکرد و تصمیم گیری میکردن که چه ترتیباتی در چارچوب توافقی که در آینده امضا خواهد شد و نه این توافق موقتی که بسیار مبهم و غیر حرفه‌ای نوشته شده، بیان و یک ترتیباتی مثل سال 1968 برای کشتیرانی به وجود بیارن که بر اساس قوانین بین‌المللی باشه و مورد توافق کشورهای منطقه و کشورهای قدرت جهانی هم باشه. در اون صورت میتونستن خیلی راحت تر و منطقی تر به نتایج خودشون برسن، ولی سپاه پاسداران بر اساس اون ماهیت خودش تلاش کرد که اعمال قدرت بکنه و نظر خودش رو تحمیل بکنه به کشورهای دیگه. و به نظر من اینجا عمان خیلی کار درستی کرد که همچنان به قوانین بین‌المللی پایبند موند و تا حالا حداقل سر این موضوع خودش موند.
13: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
14: هم جای بحث داشته باشه، چون به نظر میرسه که در همه موارد هر دو طرف چیزی
15: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
16: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی آکلا گراشت.se. آدرس: موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
17: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
18: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
19: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
18: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
17: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
20: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
21: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
22: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
21: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
22: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
21: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
22: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
21: آدرس اینترنتی www.asli.se.
23: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
24: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت های مختلف.
15: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بال بذار.

پس از آماده سازی افکار عمومی برای تصرف جزایر ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در صدا و سیمای حکومت و در بحبوحه درگیری‌ها و آمریکایی در صدا و سیمای حکومت و در بحبوحه درگیری‌ها و انتظارها برای یک جنگ بزرگ، بقایای جمهوری اسلامی

0: مورد اشغال طرف دیگر قرار بگیره، اون کشور مجبور باشه خاک خودش رو هم در واقع مورد هدف قرار میده برای اینکه به دشمن تلفات وارد کنه. این منطق جنگه. یعنی تصور بفرمایید که اگر امریکایی‌ها پاشون به یکی از جزایر ما برسه، ما حتما اونا رو در همون جزایر خودمون که متعلق به خودمون هم هست مورد هدف قرار میدیم، چه برسه در خاک کشورهای دیگه. ما
1: خیلی ها با شنیدن این حرف شوکه شدند و از خود پرسیدند آیا اگر جمهوری اسلامی نتواند مانع تصرف بخشی از خاک ایران توسط آمریکا شود و آمریکایی‌ها آن نقاط را سالم در کنترل بگیرند، جمهوری اسلامی واقعاً طبق اعتراف سخنگوی ارتش حاضر است آنجا را با خاک یکسان کند؟ به مصداق دیگی که برای من نجوشد می‌خواهم سر سگ در آن بجوشد. ناظران حیران می‌گویند از تلاوی و حیفا را با خاک یکسان می‌کنیم، آمدند رسیدند به خارک را با خاک یکسان می‌کنیم و می‌گویند حتی اگر امثال اینها این حرف‌ها و اعترافات را نمی‌گفتند و نمی‌کردند، همه ما با نگاه به میلیاردها دلار پول مردم که از جلوی چشم‌هایمان به لبنان، سوریه، عراق، یمن و فلسطین ارسال می‌شدند، می‌دانستیم که هیچ کدام از اینها به فکر مردم این وطن نبوده و نیستند و نخواهند بود. برای بسیاری هم این پرسش تلخ بیش از پیش مطرح شده که با این حساب تکلیف وطن و مردمان مظلومش چه خواهد شد در میان این همه بیرحمی و لجبازی قوم ویرانگر مسلط. لجبازی آنها و پافشاریشان بر مواضع و عقایدشان هر لحظه بیشتر خطر یک جنگ تمام عیار را به ایران نزدیک می کند. جنگی که آنها در آن انتقام ضعف‌ها و شکست‌های خود را هم می خواهند از ایران بگیرند.
2: خوشن دیگه. یعنی اگر نیروی آمریکایی اومد مثلا در اطراف بندرعباس پیاده شد، اینا با موشک بزنن هرچی منطقه در اطراف بندرعباس بزنن. البته از جمهوری اسلامی برمیاد. جمهوری اسلامی این دیوونه بازی ها ازش برمیاد. اصلا هزینه فایده که نمیکنه. حکومتی که هزاران نفر از مردم رو در دیما کشته، میتونه مبنای دفاعیش هم بر این باشه که اگر نیروی آمریکایی در اون منطقه پیاده شد، من با موشک کل منطقه رو بزنم. پیروز نمیشه، ولی داره به این چیزا فکر میکنه.
1: این دورنمای ترسناک در حالی توسط بقایای جمهوری اسلامی ترسیم میشود که از دید بسیاری از ناظران احتمال حمله زمینی پررنگ شده، گرچه شواهد زیادی برای آن نیست و برخی ناظران میگویند آمریکا کشته های بسیاری در ورود زمینی به ایران خواهد داد پس این کار را نمی کند. اما با این وجود خیلی ها دارند به آمدن سربازان آمریکایی و دیدنشان در کوچه ها و خیابان های ایران در ابتدا جنوب ایران احتمالاً فکر می کنند و همزمان یک تفکر مقایسه ای هم دارد شکل می گیرد و به شدت در حال گسترش است که آیا سربازان آمریکایی به اندازه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی خطرناک هستند یا نه. کسانی که داغ سرکوب و کشتار رژیم را بر سینه دارند معتقدند که نه، نیستند.
3: حمله زمینی اصلا شوخی نیست. یه میبینی گازشگاور یه دفعه بر میدن وسط تجمع مردم، مردم بی سلاح، یا مثلا این دفعه بالای ساختمونا یه دفعه با تکتیر انداز میزنن، هدشات میکنن جوان مردمو، یا مثلا مسلسل میبندن یه دفعه، مثلا پشت ما که ندیدیم که هیچکی تا حالا ندیده، مسلسل میبندن پشت پیکاپ و هایلوکس، یه دفعه میان مردم رو به رگبار میبندن، مردم بدون سلاح. حمله زمینی اینجوریه. یا تو بیمارستان تیر خلاص میزنن یهو، بعد جنازه ها رو میدزدن. حمله زمینی خیلی وحشتناکه، اصلا شوخی نیست.
1: این دسته از مردم داغدار ایران مدام در ذهن خود با چنین افکاری درگیرند و با شنیدن نام سرباز آمریکایی به یاد جنایت‌های سربازان جمهوری اسلامی می‌افتند و با خشم می‌گویند سربازان آمریکایی هر چقدر بد باشند، سگشان به ماموران سرکوب جمهوری اسلامی شرف دارد.
4: طرف اومده میگه شماها غیرتتون چجوری اجازه میده که سرباز آمریکایی پاشو بذاره توی این کشور؟ اینو اول برو از اون حرومزاده‌هایی بپرس که همش انتقام انتقام میکردن، دنبال جنگ و جنگ طلبی بودن، همون بیناموسایی که میخواستن کاخ سفید و حسینیه کنن، ثانیه شمار گذاشته بودن یک کشور دیگر رو نابود کنن. بعدش هم سگ سرباز آمریکایی

0: طرف داره به کل جمهوری اسلامی. سرباز آمریکایی هر چقدر بد باشه به جسد یک زن تجاوز نمیکنه فیلم بگیره بفرسته برای خانواده‌اش، ولی جمهوری اسلامی و طرفداراش این کارو کردن. سرباز آمریکایی هر چقدر بد باشه به زن شوهردار گروهی تجاوز نمیکنن که فیلمو بفرستن برای شوهر زنه که زنه و مرد مجبور به خودکشی بشن. جمهوری اسلامی و طرفداراش این کارو کردن. سرباز آمریکایی هر چقدر بد باشه نمیاد به مجروح توی بیمارستانا تیر خلاص بزنه، ولی جمهوری اسلامی و طرفداراش این کارو کردن. سرباز آمریکایی هر چقدر بد باشه کسی رو که میکشه نمیگه که برو پول گلوله بیار که ما جنازه به تحویل بدیم، ولی جمهوری اسلامی و طرفداراش این کارو کردن. سرباز آمریکایی هر چقدر بد باشه سگ شرف داره به کل جمهوری اسلامی و طرفداراش که مملکتمون رو به این روز رسوندن.
1: هنوز معلوم نیست که آیا واقعاً ترامپ برنامه‌ای برای ورود زمینی به ایران دارد یا نه، اما چنین مقایسه‌هایی به سرعت دارد در فضای شبکه‌های اجتماعی بالا می‌گیرد. مقایسه‌هایی تلخ و غم‌انگیز که چگونه ملتی به جایی می‌رسد که آرزو می‌کند اشغالگر خارجی بیاید و او را از دست اشغالگر داخلی نجات بدهد.
2: کسانی که نگران حمله زمینی آمریکا به ایران هستند، می‌خوام از نگرانیشان کم بکنم. ببینید، سربازای آمریکایی مسلمان نیستن، سربازای آمریکایی شیعه نیستن، سربازای آمریکایی نمیان که تجاوز بکنن به دخترای سرزمینمان، سربازای آمریکایی نمیان که تیر خلاص بزنن، سربازای آمریکایی نمیان به حجاب گیر بدن، سربازای آمریکایی نمیان سر دختر 13 ساله رو جلوی چشم مادرش بعد از تجاوز ببرن. سربازه آمریکایی کافرن و این خیلی خوبه، این خیلی عالیه که ما مسلمان توی ارتش آمریکا نداریم. نگران نباشید، به هیچ عنوان نگران نباشید.
1: به این ترتیب روشن است که اگر سربازان آمریکایی وارد ایران شوند و آنچه این ناظران میگویند رخ دهد، یعنی مردم متوجه شوند که آنها قصد آزار ندارند، آن وقت بقایای جمهوری اسلامی اقدام به آزار خواهند کرد و قصد کشتن آن مردم به همراه آن سربازان را خواهند نمود. ضمن اینکه آنها نیروهای خود را در پوشش مردم در آن مناطق به کار خواهند گرفت تا سربازان آمریکایی را بکشند و این را به پای مردم بنویسند. سربازان آمریکایی که فارسی را احتمالاً برای چنین روزی آموخته‌اند به مردم ایران می‌گویند مراقب چنین وضعیتی باشند، وضعیتی که در آن سپاه در نقش مردم ایران ظاهر می شود.
3: اگر این حمله هوایی آمریکا به یک حمله زمینی تبدیل میشه، میخوام مردم ایران مطمئن باشن که بهتر است که فاصله بگیری از نیروهای آمریکا، نه چون میان ازار کنن، چون ارتش آمریکا خیلی مواظب خواهد باش از سپاهیان که لباس نظامی نمی پوشن. فکر می کنم که سپاه می خواهد به نظر برسه که مردم ایران علیه ارتش آمریکا مبارزه می کنه و اگر کسی نزدیک ارتش آمریکا هست هم قصد داشته باشن این سپاهیان این آدم رو بکشن. و به نظر من سپاه اصلا توانایی نداره که علیه ارتش آمریکا بجنگه. پس اینا میخوان پناه بشن بین مردم و به طور اذیتی حمله کنن، چون اصلا نمیتونن رو به رو پیروزی بشن علیه ارتش آمریکا. اگر این حمله زمینی میشه خیلی مواظب بیگانه باشی و اگر کسی نمیشناسی فرض کنی که اینا جزء سپاه هستن.
1: همانطور که رصد فضا نشان می‌دهد، صحبت از حمله گسترده و ورود زمینی در میان مردم ایران و حتی غیر ایرانی‌ها بالا گرفته است. در حالی که حملات آمریکا که صبح امروز چهارشنبه 31 تیر ماه 11 شب خود را پشت سر گذاشت، تغییر معناداری نکرده است و تقریباً با همان شدت شب‌های قبل انجام شده است. اما خبرها از نقل و انتقالات نظامی بسیار گسترده می‌رسد و از کاخ سفید هم نشانه ها حاکی از آن است که در این مرحله ترامپ قصد ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی را دارد. از حرف های خود او می توان این طور برداشت کرد که شاید این ضربه حمله به کوه کلنگزلا باشد، جایی که وال استریت ژورنال گزارش داده که بقایای جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ را به تونل‌هایی در زیر آن منتقل کردند تا بمبی را بسازند که قرار است برایشان بازدارندگی ابدی ایجاد کند. ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که به زودی کوه کلنگزلا را هدف قرار می‌دهد و جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمی‌تواند بکند. خبرنگارها از ترامپ پرسیدند آیا گزارش‌ها مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ را به زیر این کوه منتقل کرده درست است؟ او گفت شاید، ولی تا وقتی آنها مواد هسته‌ای یعنی اورانیوم نداشته باشند این مهم نیست. ممکن است این کار را کرده باشند، اما ما هیچ مدرک ثبت شده‌ای در این باره نداریم. تنها چیزی که می‌بینیم همان چیزی است که رسانه‌های جعلی منتشر می‌کنند. می‌دانید این رسانه‌ها آنقدر بارها اشتباه کرده‌اند که خب شاید این دفعه درست گفته باشند، اما اشکالی ندارد. تا وقتی آنها مواد لازم را در اختیار نداشته باشند این موضوع هیچ اهمیتی ندارد. شما درباره سانتریفیوژها صحبت می‌کنید، بله، اما تا وقتی مواد لازم را نداشته باشند سانتریفیوژها هیچ اهمیتی ندارند. آنها آن مواد را در اختیار ندارند. ما مسیر آن مواد را زیر نظر داریم. اصل ماجرا همانجاست و به احتمال زیاد خیلی زود آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد. و آنها هم هیچ کاری از دستشان بر نمی آید. می دانید در حالت عادی من هرگز چنین حرفی را نمی زنم. اگر فکر می کردم آنها می توانند کاری برای جلوگیری از این حمله انجام دهند، هرگز این را علنی نمی گفتند. اما ما خیلی زود آن منطقه را با شدت بسیار زیاد هدف قرار خواهیم داد. پیت هگست وزیر جنگ ترامپ هم اعلام کرد که می شود به کوه کلنگزلا حمله و تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را در آنجا نابود کرد. پیت هگست در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا به شدت از سوی سناتورها به چالش کشیده شد، اما او تلاش کرد نظر موافق آنها را برای گرفتن بودجه بیشتر برای جنگ با جمهوری اسلامی جلب کند.
4: We need straight answers.
1: سناتور اسمیت، ما به پاسخهای صریح نیاز داریم، پاسخهای کاملا روشن و بی‌پرده. آیا ما توانایی نابود کردن هر آنچه زیر کوه کلنگزلا قرار دارد را داریم؟ پیت هگست، سناتور، بسیاری از توانمندی‌های ما محرمانه است، اما اگر در تمام دنیا کشوری وجود داشته باشد که بتواند به هر نقطه‌ای روی این کره خاکی دسترسی پیدا کند و آن را هدف قرار دهد، آن کشور ارتش ایالات متحده است، قدرتمندترین ارتش جهان. همه چیز به گزینه‌های موجود و موازنه میان هزینه‌ها و پیامدهای هر گزینه بستگی دارد. نکته مهمی در اینجا وجود دارد و آن اینکه ترامپ و تیمش هر روز بیشتر دارند به حماقت بقایای جمهوری اسلامی پی میبرند. آنها تصور میکردند که با حملات ویرانگر بیتوها و بمب‌های سنگرشکن به تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز دیگر اهالی جمهوری اسلامی فکر ساختن بمب را از سرشان بیرون میکنند. اما حالا میبینند آنها نه فقط منصرف نشدند، بلکه اسباب کشی کرده به کوه کلنگزلا رفتند که عمیق‌تر از نتنز و فوردوست و بساطشان را آنجا پهن کردند. این را روز سه‌شنبه سناتورها از پیت هگست پرسیدند و او به سادگی گفت احمق‌ها دوباره شروع کردند. سناتور دموکرات، پس بالاخره کدام درست است؟ آیا آن تأسیسات کاملا نابود شد یا نشد؟ وضعیت چیست؟ هگست، تأسیسات هسته‌ای که در عملیات میدنایت هامر هدف قرار گرفتند کاملا نابود شدند، اما ایرانی‌ها با حماقت به تلاش برای ادامه برنامه هسته‌ای خود ادامه دادند. به همین دلیل ما زیرساخت‌های صنایع دفاعی آنها و بسیاری از دیگر توانمندی‌هایشان را نابود کردیم تا مطمئن شویم که دیگر نمی‌توانند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. بنابراین ما کاملا بر هدف اصلی متمرکز مانده‌ایم، اما شما سعی دارید از این موضوع برای ساخت تبلیغات انتخاباتی استفاده کنید. نه، ما این کار را نمی‌کنیم. And you're trying to make campaign commercials. No, we're not. So listen. ملاحظه می شود که پیت هگست از شدت حماقت اهالی جمهوری اسلامی در دنبال کردن برنامه هسته‌ایشان شگفت زده است. این شگفتی البته معنای مهمی دارد. معنای آن این است که ترامپ و تیمش حالا که می بینند جمهوری اسلامی با آن بمباران سنگین و مدفون شدن تأسیسات نتنز و فوردو متوقف نشده، تازه می فهمند که باید جدیت بیشتری به خرج بدهند. و به همین دلیل است که برخی از ناظران اطمینان دارند که کار آنها با جمهوری اسلامی سرانجام به حمله زمینی و به تغییر دادن رژیم می رسد، یعنی چاره دیگری نخواهند داشت. با وجود اینکه هرگز دلشان نمی‌خواهد کار به آنجا برسد. هکست در جلسه دیروز با سناتورها گفت ما نمی‌خواهیم مثل عراق و افغانستان رژیم در ایران عوض کنیم، فقط می‌خواهیم مانع رسیدن آنها به بمب اتم شویم. اما معلوم بود که ته دلش می‌داند که کار به این سادگی‌ها هم نیست.
5: I think you did accurately portray me as
1: پیت هکست. فکر می‌کنم او درست توصیفم کرد که من یک نئوکان اصلاح شده هستم. افراد نسل ما در عراق و افغانستان شاهد بودند که دولت‌های هر دو حزب تلاش کردند جامعه ای را مطابق الگوی آمریکا از نو بسازند. تلاشی که بهای آن هزاران جان بود. منظورم این است که در عراق آمار دقیق را نمی‌دانم، اما بین عراق و افغانستان ده‌ها هزار زن و مرد جان خود را از دست دادند. رئیس جمهور ترامپ گفت ما دیگر وارد چنین جنگ‌های احمقانه‌ای نخواهیم شد و واقعاً هم چنین نکرده است. به همین دلیل ما تلاش نکردیم جامعه ایران را از نو بسازیم، بلکه صرفاً با یک رویکرد واقع‌گرایانه و بر اساس سیاست اول آمریکا اطمینان حاصل کردیم که ایران هرگز هیچ مسیری برای دستیابی به بمب هسته‌ای نداشته باشد. تمام. ترامپ هم در دوران نامزدی انتخابات و هم پیش از آن زمانی که شهروند عادی بود بارها گفته است ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا اسلامگرایان افراطی اگر به سلاح هسته‌ای مجهز شوند برای همیشه آن را مانند شمشیری بالای سر ما نگه خواهند داشت. بنابراین ترامپ با این وعده وارد انتخابات شد که جنگ‌ها را به شیوهی متفاوت اداره خواهد کرد و اکنون نیز دقیقاً همین کار را انجام می‌دهیم، آن هم با قدرتی قاطع. او همچنین از زمان نامزدیش کاملاً روشن گفته بود که ایران هرگز نباید توانایی هسته‌ای نظامی پیدا کند. بنابراین به نظر من عملکرد او کاملاً با همان چیزهایی که قبلاً گفته بود منطبق است. پیت هکست روز سه‌شنبه در یک جلسه پرتنش و جنجالی برای گرفتن 70 میلیارد دلار بودجه اضافی مقابل سناتورها حاضر شد. او با رگبار پرسش‌های سناتورها مواجه شد و آنها چند بار حرف‌هایش را قطع کردند. پیت هکست گفت ما این جنگ را شروع نکردیم، بلکه رژیم ایران آن را 47 سال پیش آغاز کرد. البته او می‌گوید ایران، یعنی رژیم ایران به اضافه مردمی که در سال 57 47 سال پیش انقلاب کردند و با اشغال سفارت آمریکا شادی ها کردند و سنگ بنای این جنگ را همان روز گذاشتند.
5: And crushed from the beginning militarily. Their capabilities are nowhere near ours. I would take issue with your characterization that we didn't start, that we started this war. Iran started this war 47 years ago and they've killed thousands of Americans, including our brothers on the battlefield in Iraq. Iran has been targeting us for a long time.
6: Mr. Secretary.
5: We didn't start, they did.
6: Let me just ask.
1: با اینکه واقعیت به همین سادگی است، معلوم نیست چرا دموکرات‌ها و چپ‌ها در آمریکا و اهالی جمهوری اسلامی و حامیان رژیم در ایران همه را مقصر این جنگ می‌دانند به جز جمهوری اسلامی. در ایران مردمی که امید به ترامپ و سربازان آمریکایی بسته‌اند می‌گویند ما جنگ طلب نیستیم، ما نبودیم که در تمام این سال‌ها برای این جنگ هیمه فراهم کردیم.
7: همون 13 آبان 58 سفارت آمریکا رو گرفتن. اون موقع نه تحریمی بود نه هیچی. انگار ما بودیم که 47 سال روی پرچم آمریکا راه رفتیم و آتیش زدیم. انگار ما روز شمار نابودی 25 ساله برای تل آویو زدیم توی میدان فلسطین. انگار ما 10 تا گروه تروریستی نیابتی از حماس و حوثی و هشت و شعبی و حزب الله لبنان رو مسلح کردیم. انگار ما سانتریفیوژها رو کاشتیم زیر کوه و 60% غنی کردیم. انگار ما بودیم که دو هفته پیش وسط همون هفته‌ای که ترامپ برای چال کردن خامنه‌ای بهشون فرصت داده بود به کشتی ها حمله کردیم. پس آیا آمریکا منتظر دعوتنامه ما بود؟ قطعاً نه. اتفاقاً کاملا برعکس. همین خط‌کشی شفافی که مردم بین خودشون و رژیم کشیدن تنها دلیل مراعات ترامپ و نتانیاهو تو این حملاته. دکترین نظامی اسرائیل و آمریکا سابقه شون روشنه. وقتی با یه حکومت تروریستی طرفن که مردمشون هم پشتشونن، کل زیر ساختا و کشور رو شخم میزنن. اما توی ایران میدونن با یه ملت گیروگان گرفته شده طرفن که خودشون بزرگترین دشمن این فرقن. همین آگاهی باعث شده جنگ این شکلی پیش بره. پس عزیزم، شما مردم عامل جنگ نیستید. اتفاقا شما تنها دلیل دفاعی این کشورید که نذاشتید ایران بشه یه غزه بزرگتر.
1: حالا یک نگرانی بزرگ در حال پدید آمدن است و آن اینکه بقایای جمهوری اسلامی کاری کنند که دیگر ترامپ رعایت حال مردم ایران را نکند و تبدیل ایران به یک غزه بزرگ دیگر برایش چندان مهم نباشد. او روز سه‌شنبه گفت ایران، یعنی رژیم ایران، تا به حال چیز زیادی از ما ندیده و ما زیادی نایس و مؤدب بوده ایم. او که به شدت از اعدام‌های این روزها متأثر است، گفت با جمهوری اسلامی هنوز کار دارد و فعلا قصد ندارد ایران را ترک کند. بنابراین اگر همین الان آنجا را ترک کنیم، ایران دست کم 20 تا 25 سال زمان لازم دارد تا دوباره خودش را بازسازی کند. متوجه هستید؟ و تازه کار ما هم اصلا تمام نشده است. اما حتی اگر همین الان هم خارج شویم، باز هم سالها و سالها طول می کشد تا بتوانند خودشان را بازسازی کنند. اما ما فعلا قصد نداریم که همین حالا آنجا را ترک کنیم. شب گذشته لشکری از پهپادها در آسمان تهران پرواز کردند، به طوری که پدافندهای جمهوری اسلامی به سر و صدا در آمدند و سعی کردند آنها را شکار کنند. با توجه به اینکه خیلی ها منتظر یک حمله بزرگ هستند، حس و گمان ها این بود که اینها پهپادهای شناسایی هستند و برخی از کارشناسان و تحلیلگران پیش بینی عجیبی کردند. آنها گفتند با توجه به تمایل ترامپ به غافلگیری، احتمالاً او جنوب را نشان می‌دهد اما تهران را می‌زند.
6: یکی از غیر قابل پیشبینی ترین رئیس جمهورهایی که تاریخ دیده ترامپه. ترامپ داره خیلی غافلگیرانه با اینها کار انجام میده. او اینجوری فکر میکنه، نتیجه گیریم اینه، همه اینجوری نگاه میکنند که ترامپ میخواهد این خط ساحلی رو بزنه و بعدش این نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیره روی تنگه هرمز. اما واقعا این شکلی نیست. اونها تجربه حوثی ها رو دارن. موقعی که حوثی ها شد اینجا اولدن بیشتر از 1000 خورده کیلومتر، حوثی ها 100 کیلومتر ساحل دارن ولی نتونستن کسی جلوشونو بگیره. پس چی کار میخوان بکنن؟ کاری که میخواهد بکند به نظرم میخواهد در تهران اتفاق بیفته، نه در خط مرزی. این اتفاقی که داره خط مرزی میفته بیشتر برای این فشاریه که در تهران صداش در بیاد. پس یک شکلی اتفاق افتاده که مسئله این نیست که دووم میاره، مسئله اینه که در چه حالتی زودتر در تهران تغییر ایجاد کنند. چون الان مشکل ترامپ نیست، مشکل اسرائیل نیست، مشکل همه است.
1: این تحلیل میتواند تحلیلی باشد نزدیک به واقعیت که در روزهای آینده هیچ بعید نیست با حملات دقیق و مرگبار آمریکا به تهران تعبیر شود. جابر رجبی میگوید ترامپ دیگر نمیتواند به بقایای جمهوری اسلامی اعتماد کند با کاری که آنها درباره آتش بس و تفاهم نامه کردند.
6: این آدم ها، من اینجوری نگاه میکنم، این آدم ها چه قالیبافش باشه، همه اینها، هر کدوم اینها برن توافق هم بنویسن، بگوین تنگه هرمز هم میدهیم، به این آدم ها اعتماد نمیشه. چون این آدم ها میتونن دوباره همین کار رو بکنن. تنگه هرمز رو شما با هر سلاح پرسزن هم میتونی ناامنش بکنی. پس به نظرم مرحله‌ای که ما درش هستیم مرحله‌ایه که مقدماتی ایجاد بشه تا تغییراتی در راهبرد تهران در خود اشخاص تهران اتفاق بیفته. پس یک جمله‌ایش میشه احتمالاً ترورها در راه، احتمالاً افراد زدنشون در راه، احتمالاً آمریکا گزینه‌هایی رو داره بررسی میکنه و اتفاق اصلی که میفته فکر نمی‌کنم تو خط ساحلی باشه.
1: بر اساس این تحلیل اتفاقات شب گذشته در تهران شاید تاییدی باشد بر اینکه به زودی نوبت تهران است. شب گذشته کاربران از مناطق مختلف تهران، از مرکز شهر، هفته تیر، پیروزی، آزادی، پردیس، پارچین، بوستان ولایت، مهرآباد، تهران نو، نارمک، اکباتان، نیاوران و جنوب غرب تهران گزارش دادند که صدای انفجار و فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی را شنیدند. صداهای حاصل از رویارویی حکومت با انبوهی پهپاد که وارد آسمان تهران شده بودند. برخی از ناظران حد زدند که این پهپادها را اسرائیل از داخل تهران شلیک کرده است برای شناسایی و کمک به آمریکا برای حمله اصلی. امجد طه نویسنده و تحلیلگر سیاسی اماراتی میگوید تاکتیک آشنایی است. آیا ممکن است کار اسرائیل باشد؟ او با انتشار ویدیویی از شب گذشته و پهپادها در آسمان تهران میگوید در حملات قبلی دقایقی قبل از حملات آمریکا گزارش شده که دسته‌هایی از پهپادهای کوچک مواضع پدافند هوایی ایران در اطراف تهران را لو دادند. پس از آن بوده که ایالات متحده با موفقیت حمله کرده. این تاکتیکی است که اولین بار توسط اسرائیل استفاده شد. و سوالاتی را در مورد هماهنگی احتمالی بی سر و صدا یا پشتیبانی اطلاعاتی ایجاد می کند. امجد طه میگوید به نظر میرسد این پهپادها از داخل تهران شلیک شده اند، زیرا حد اکثر برد آنها 20 کیلومتر است.
8: یا خدا بسم الله. تهران 31 تیر، ساعت 3:30.
1: میتوان گفت که بامداد امروز چهارشنبه 31 تیر ماه حملات به سراسر ایران کشیده شد. صدای پدافند و جنگنده تقریبا در همه جا شنیده شد. از بهارستان اصفهان تا ابهر زنجان، از کنگاور کرمانشاه تا کرج و ماهشهر و بهبهان و سر تا سر تهران. حتی گفته شد مجتمع پارچین هم در تهران هدف قرار گرفت. در نارمک و سوهانک تهران هم صدای انفجارهایی شنیده شد که برخی احتمال دادند یا شاید آرزو کردند ترور هدفمند باشد. اینتری تایمز میگوید اگر آمریکا به تهران حمله کند ممکن است برای تسویه حساب با عوامل مرگ سربازان آمریکایی باشد یا مسئولین تلاش برای ترور ترامپ. ترامپ میگوید حمله به ایران را تمام نکرده. همزمان همونطور که اشاره شد دامنه درگیری ها گسترش پیدا کرده. جمهوری اسلامی همچنان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشتی ها در تنگه هرمز حمله می کند و متحدان حوثی آن تهدید کردند بنادر عربستان سعودی را محاصره می کنند. و خبر بسیار مهم دیگری هم هست و آن اینکه کیر استارمر نخست وزیر انگلیس استعفا داده، کسی که حسابی سر راه ترامپ سنگ اندازی می کرد و با او در حمله به جمهوری اسلامی همکاری نکرد و اجازه استفاده از پایگاه‌های بریتانیا را به او نداد. اما اندی برنهام نخست وزیر جدید همان روز اول گفته آمریکا می تواند از همه پایگاه‌های ما استفاده کند، که این دست ترامپ و هکست را در جنگ بعدی با جمهوری اسلامی تا حد زیادی باز می کند. بلغارستان هم با استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در این کشور موافقت کرده است. با این نشانه‌ها امید به اردوی براندازان بازگشته که شاید اروپا هم به این نتیجه رسیده باشد که باید به جای مماشات کاری بکند. مراد ویسی میگوید راه حل در تهران است، نه در حملات پراکنده به جنوب و سایر نقاط ایران.
9: راه حل این نیست که به بمباران مداوم مراکز سپاه در جنوب ادامه بدن. راه حل در اینه که آمریکا و منطقه و اروپا اونا مثل مردم ایران به این نتیجه برسن که راه حل اصلی، حل همه مشکلات، حذف این حکومت جمهوری اسلامیه، که تهدید مشترکی علیه ایران، مردم ایران، علیه کشورهای منطقه، ثبات و امنیت منطقه و علیه اروپا و آمریکا و اسرائیل. اینکه کشورهای اروپایی فکر میکنن اگر با جمهوری اسلامی مماشات کنن برلین و پاریس و لندن از موشکهای جمهوری اسلامی در امانه، اشتباه میکنن. جمهوری اسلامی ثابت کرده تهدیدی علیه مردم ایران، علیه منطقه و علیه جهانه و به نظرم مهمترین تصمیم آمریکا باید بگیره. راه حل در تنگه هرمز نیست، راه حل در تهرانه. راه حل در مذاکره نیست، راه حل در پیوستن به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی.
1: آیا در این مرحله ترامپ، اعراب و اروپا به این نتیجه میرسند که سر مار را در تهران بزنند؟ اسرائیل گفته فقط به شرطی وارد جنگ دوباره میشود که وسط راه متوقفش نکنند. امید مردم هم به نقطه زنی ها و مهارت اسرائیلی هاست. آنها با کنار هم قرار دادن تصاویر تهران در هم رفته و متراکم با نقطه زنی های دقیق میگویند اگر از بالا به تهران نگاه کنید تازه متوجه تکنولوژی پیشرفته نظامی آمریکا و اسرائیل میشوید که در شهری به این متراکمی جنگنده میآید پایین و فقط یک طبقه از یک ساختمان را دقیق میزند و میرود. جنگ بعدی در راه است، اما کسی نمیداند چه روزی. ولی این قطعی است که شدت آن با آنچه تا به حال بوده بسیار متفاوت خواهد بود. هشدارها در شبکه‌های اجتماعی گرچه شاید قدری اغراق شده باشند، اما عمدتاً حاوی پیش‌بینی‌های درستی هستند. اینکه قرار نیست در این جنگ زندگی عادی مانند جنگ‌های قبلی در جریان باشد و علاوه بر تهران احتمال تسخیر جزایر هم وجود دارد برای کنترل قیمت نفت. آنها میگویند این جنگ جنگی خواهد بود نزدیک به یک جنگ جهانی. اسرائیل و آمریکا و اروپا و عرب در یک سو خواهند بود، جمهوری اسلامی و چین و روسیه و کره شمالی در سوی دیگر، و این رویارویی اجتناب ناپذیر است. به نظر شما آیا واقعا چنین جنگی رو خواهد داد؟ اگر آری، زمان آن کی خواهد بود؟ امسال تابستان، پاییز یا زمستان؟
10: جنگ سومی که قراره در بگیره بسیار متفاوت خواهد بود نسبت به جنگ اول و دوم. جنگ سوم اینطور نیستش که شما بتونید مهمونی و مسافرتتون رو برید، همچنان جنگ هم در کشور باشه. دوستان، جنگ واقعا به تمام عیار خواهد بود و یه جورایی جنگ جهانی سوم میشه. پس بنابراین بسیاری از کشورها رو درگیر میکنه. اما یک نکته، اتفاقاتی میفته که آمریکایی‌ها جزایر رو کنترل میکنند. و چرا جزایر رو کنترل میکنن؟ چون در صورتی که تنش‌ها زیاد بشه، واقعا نفت به محدوده 250 دلار میرسه و در اون صورت اقتصاد جهان فاجعه میشه. در بازارهای مالی چیزی است که تخصص خودمه دیگه، میدونید وقتی که بازار به یک عددی میرسه، مثلا الان نفت به محدوده 120 دلار رسیده، یه عدد بسیار زیادیه، وقتی که سقف‌های جدیدی میزنه، تأثیر زدن اون سقف جدید دیگه در اون اقتصاد فراموش شدنی نیست. پس بنابراین نباید اجازه بدن که قیمت نفت خیلی بالا بره. من تون تون صحبت میکنم چون حرف زیاد دارم بزنم. تمامی تجهیزات نظامی که از منطقه خارج شده بود به دلیل همین آتش‌بس الکی دوباره به منطقه برگشته، هیچ چندین برابر اضافه شده. کنار هر سوخت‌رسان 3 الی 5 تا جنگنده میگن میره. اما شما حساب کنید که قبلا 20 تا سوخت‌رسان بوده، الان بالای 100 تا سوخت‌رسان توی اسرائیله. جدا از اون، زمانی که جنگ 40 روزه داشت در میگرفت، ما ناوهای آبی خاکی نداشتیم، یعنی آمریکا قابلیت حمله نظامی زمینی محدود رو نداشت. پس بنابراین الان که دوتا ناو USS تریپولی، USS باکسر هستند، که حالا برید عکسش رو سرچ کنید میبینید تانک ها از توی ناو در میان، بدون اینکه نیاز به حتی بندرگاه و لنگرگاه و اینا داشته باشن، بدون اینکه حتی نیاز به خشکی باشه، از توی آب حرکت میکنن. کافیه که نزدیک اون حالا خشکی بشن و بعد دیگه میرن کارشون رو انجام میدن. استعماری در کار نیست. منم خوب میدونم که آمریکایی‌ها به خاطر ما نمیخوان این کار رو بکنن، اما دوستان فراموش نکنید آمریکا، اسرائیل به خاطر خودشون یا کشورهای حاشیه خلیج فارس به خاطر خودشونه که میخوان جمهوری اسلامی ضعیف باشه. جمهوری اسلامی ضعیف هم که خب مردم که وای نمیستن بهش نگاه کنن، در نهایت نبرد نهایی شکل میگیره.
11: بله، خب درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر. من معذرت میخوام، من بعد ببینم که این دوربین من چرا مشکل داره. یک لحظه به من اجازه میدید که من این دوربین رو آمادش بکنم برگردم در خدمتتون، اگه اجازه بدید یک کار زیبا با هم دیگه بشه. البته خب میتونیم بدون دوربین هم میتونیم پیش بریم تا من بعد موقع آگهی ها درستش بکنم. درود فراوان خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر. امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوب باشه. امیدوار هستم که در این روز بارانی شهر استکهلم که هوایی بسیار نازنین است ولی خب بارانی، بهتون همه چی خوش گذشته باشه و روز قشنگی رو در پیش داشته باشه. داشتم حرفای خانم متخصص رو گوش میکردم. من نمیدونم این متخصصینی که میان در این تلویزیون ها و سایت ها و اینا صحبت میکنن، اینا دسترسی به اینترنت ندارن. کجا قیمت نفت برنت رسیده به 120 دلار؟ 91 دلاره. 30 دلار نمیدونم اینا از کجای حب میکشن روش. باش هم صحبت میکنن و بعدش تفسیر میکنن. آه برو همین الان برو الان نگاه کن. نفت برنت 91 دلار و 6 سنت مثلا تو هر بشکه. در اصل امروز روز چهارشنبه 22 ماه یولی سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 31 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته سیوم از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-9838-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-439-81-94 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که در کنار هم دیگه بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم. ساعت 3:30 بعد از ظهر خانم مریم LSS رو با هم خود خواهیم داشت که چند کلامی برای ما 10-15 دقیقه میخوان صحبت بکنن، برای ما اسکری اطلاعات رو دارن که تقدیم حضورتون میکنیم، خبرهای داخلی ایران و سوئد رو براتون داریم و همچنین یه چند خبری و چند تفسیری رو با هم دیگه در کنار هم دیگه خواهیم بود. حالا بریم یه آهنگ قشنگ بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.

0: دوربینم درست شد. بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم. کار زیبای تنهایی رو با صدای حمیرا با هم دیگه شنیدیم. بریم سراغ وضعیت هوا و یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم. این رگه بارانی که مشخص بود امروز خودشو به ما خواهد رسوند به خاطر یک لوکتریک یا فشار پایینی هستش که میاد و خیلی هم زود الان از روی ما رد خواهد شد و میره. البته خیلی زود که میگم تا بعد از ظهر، دور و بر ساعت 7-8 بعد از ظهر. هوا رو 14 درجه برای بعد از ظهر نگه میداره، تقریبا سراسر کشور رو ابری کرده. قسمت شمالی 11 درجه، قسمت جنوبی ما بین 17 تا یا 15 تا 19 درجه و در استان استکهلم هم بعد از ظهر حدود 14 درجه. اما فردا هوای قشنگی رو خواهیم داشت. صبح با یک روز نیمه ابری نیمه آفتابی 14 درجه ای آغاز میکنیم و در میانه روز به 20 درجه بالای صفر میرسه. باد هم کمتر میشن. دیدید که یک رگه بارانی اومد، الان تونلبان هوتوریت تصاویر زیادی ازش اومده در مرکز شهر استکهلم که آب رفته و اونجایی که مردم میستند و اینا و دم پله ها و اینا که آدم میره پایین کلی آب رفته توی تونلبان، که شدت ریزش باران بسیار زیاد بود ولی بسیار لحظه، یه چیز نزدیک 5 دقیقه 6 دقیقه بیشتر نبود. فردا بعد از ظهر هم هوا صاف 19 درجه، بعد روز جمعه 24 درجه آفتابی. ما بین تقریبا نیمه سوئد به پایین، قسمت شمالی ابریه ولی نیمه به پایین، ما بین 24-25 درجه بالای صفر خواهد بود. روز شنبه یک جبهه هوای سردی میاد از روی ما رد میشه، 20 درجه نگر میداره. روز یکشنبه احتمال ریزش باران هست، 22 درجه. و روز دوشنبه هفته دیگه 19 درجه بالای صفر است. اسمایی سازمان هواشناسی کشور این چند روز آینده رو من تا روز دوشنبه براتون بگم. امروز 13 تا 17 درجه، 22 میلیمتر باران. فردا نیمه ابری نیمه آفتابی، 13 تا 20 درجه، تقریبا بارانی نخواهیم داشت. بر روز جمعه 14 تا 22 درجه، شنبه 16 تا 19 درجه و یک شنبه هم 16 تا 22 درجه بالای صفر، که شنبه و شنبه به صورت لحظه‌ای میتونیم باران بسیار کمی رو داشته باشیم. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:14 صبح خورشید طلوع کرده، 21:32 غروب خواهد کرد. 17:18 روز و 6:42 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگم بغیر از روز جمعه بعد از ظهر به مدت 2-3 ساعتی که یه ذره باتا بیشتر میشن، چیز عجیب غریبی رو در پیش نخواهیم داشت، یعنی باد عجیب غریبی رو در پیش نخواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 47 درجه بالای صفر هستن، اردبیل 25، گرگان 34، اصفهان 39، کرمان 38، خرم‌آباد 41، قزوین 34، رشت 30، ساری 33، تبریز 34، ارومیه 31، عراق 35، بندرعباس 37، همدان 34، کرج 33، کرمانشاه 31، مشهد 32، قم 40، سنندج 38، شیراز 41 و تهران 35 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز من دوباره دیروز اشتباهی کردم، روز تقریبی عدد پی امروز هست، 22 نه دیروز، که حالا ما به پیشواز رفتیم دیگه. اشکالی نداره. در ضمن برای شمایی که کرو دوست دارین، فردا روز کرو از این کروه وارم کروونس دا، یعنی کروایی که گریل شده و اینا هستن، فردا هست که اگه خواستین بخورین به یاد روز ملی کرو این کارو میتونین انجام بدین. بریم آگهی‌ها رو بشنویم، برگردیم که بریم سراغ خبر.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. مهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

خب برگردیم به استودیو، ساعت 15:04 است. همونطوری که گفتم ساعت 3:30 بعد از ظهر ما خانم مریم الاسسو بر روی خط خواهیم داشت، چهره آشنا در برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، که یک سری سوالاتی هست که سوال جوابهایی هستش که ایشون مایل هستن که اینا رو جوابگو باشن، سوالاتی که شما عزیزان در طول این چند ماه گذشته با ایشون مطرح کردید و اطلاعات جدیدی که ایشون برای ما دارند و حتما با هم دیگه در مورد صحبت میکنیم. خدمت شما عرض بکنم که حالا از کجا شروع بکنم؟ بذاریم بریم خدمت شما عرض بکنم که حالا از کجا شروع بکنم؟ بذاریم بریم سراغ یک نظرخواهی که

4% طرفدار داشته باشه. در نظرخواهی که از شرکت نووس که یکی از شرکت‌های مطمئن هست که کار یعنی همین آمار و اینا رو انجام میدن، امروز که اگر امروز قرار بود که انتخابات باشه، مدرات ها با 0.7% پیشرفت 17.3% طرفدار دارن، لیبرال ها به پایین ترین حد خودشون رسیدن، 0.4% دیگه از دست دادن و به 1.8% رسیدن که اگه امروز انتخابات بود دیگه وارد مجلس نمیتونستن بشن. سنتر با 6.6% تا 0.5% پیشرفت داشته، 6.6%. کریس دموکرات ها حسابی به بالای اون 4% لازم رسیدن، 0.5%، یعنی 0.5% دیگه اضافه شده، 6.1% هستن. سوسیال دموکرات ها 0.8% رو از طرفدارانشون از دست دادن، به 31.8% رسیدن. ونس که در واقع میشه بزرگترین حزب که الان داریم، ونستری ها 1.1% رو از دست دادند، به 7.8% رسیدن. میلیو پارتی 7.2% که 0.8% اضافه شده بهشون، و اسفری دموکرات ها هم با 0.4% اضافه شدن، به 20.4% رسیدن، 20 تقریبا 20.5 اینجوری بگیم، یا 24 20.4 رسیدن. در اگر که امروز انتخابات قرار بود انجام بشه و همین احزابی که سر کار هستن بتونن با هم دیگه یعنی دولت بخوان یعنی یه بلوکی رو تشکیل بدن، قسمت آبی ها که مدرات ها و لیبرال ها و کریس دموکرات ها و اسفری دموکرات ها هستن 45.6% دارن که 1.2% بهشون اضافه شده، و سوسیال دموکرات ها، ونستر، میلیو پارتی و سنتر 0.6% ازشون کم شده و با 53.4% عملاً به روی کار می اومدن اگر که امروز. و میدونید که این نظرسنجی ها، من فقط براتون بگم، از یک تعدادی مثلا از 1000 نفر 2000 نفر آدم سوال میشه، اینجوری نیستش که یک نظرسنجی ملی باشه، ولی خب تخمینی دیگه، میگن که این مثلا الان اینجوریه. گفتم اینم براتون گفته باشم. و حالا این لیبرال ها باید یه فکری به حال خودشون بکنن دیگه، چون اگه حالا اگر که حتی احزاب دیگه هم بخوان که بهشون استود رستا بکنن، یعنی مثلا به طور مثال دارم میگم، الان اینا حدود 2.2% کم دارن که به اون 4% برسن، مثلا مدرات ها مجبورن که بیان 2.2% از چیزها طرفدارانشون مثلا بگن برین شماها به لیبرال ها رای بدید که اینا سر جا بمونن، خب از درصد طرفداران خودشون کم میشه. اینا بازی های سیاسی هستش که حالا تا 13 سپتامبر که روز رای گیری هست باید ببینیم که چه کار میکنن. معمولا 30-35% از که مردمی که در سوئد حق رای دادن دارند، خب میدونی که یه سری بچه های جوون هستن که به سن 18 سال میرسن و اینها میان جزء رای دهندگان قاعدتا، خب یک سری هم که فوت میکنند و نمیم اینا از کنار ما میرن، اونا از این لیست کنار گذاشته میشن، ولی باید تو این چند ماهی که باقی مانده احزاب دیگه بتونن به مردم، به متوجه مخصوصا به این 30-35% که نمیدونند به کی میخوان رای بدن، باید سعی بکنن که دل اینا رو به دست بیارن. حالا میخواد میلیو پارتی باشه، میخواد ونستر باشه، میخواد لیبرال باشه، میخواد مدرات باشه، سوسیال دموکرات باشه، نمیدونم کریس دموکرات باشه، نمیدونم سفری دموکرات باشه، فرق نمیکنه. اینها باید یه کاری بکنن که توجه مردم رو جلب بکنن، و لیبرال ها بیشترین سخت‌ترین کار رو دارن چون خیلی زیر حد 4% هستن، و باید یک جوری به مردم سوئد ثابت بکنن که بودنشون احتیاجش هست، یعنی به درد میخورن که باشن، که متاسفانه خانم مامسون نتونسته این کار رو انجام بده و نتونسته به مردم احتیاج بودن لیبرال ها در جامعه رو نشون بده. ببینیم که حالا چطوری سعیشون رو میکنند و چطور پیش میره. برای شماهایی که ماکارونی های مدل باریلا که خیلی معروف هستند و همچنین نون های خشک یا بهش میگن کنک برود های واسا برودو در فروشگاه های ایکا
میبینید که دیگه نیست.

بش امروز یک قراردادی و اینو با هم دیگه بستن، قرارداد خودشون رو تجدید کردن و فروشگاه ایکا مجددن شروع فروش ماکارونی های باریلا و همچنین نون های خشک یا کنکر بروت های واسا برود رو دوباره به روی هیله های خودشون میارن، روی همین طبقه ها خواهند گذاشت. و شما عزیزانی که شاید تعجب بکنید که اینا کجا بودند، دوباره قراره که به سر جای خودشون برگردند. اما بریم سراغ یک آقا پسر 18 ساله، یک پسر 18 ساله که دیگه نمیشه بهش گفت پسر بچه یا نوجوان، بعد بهش گفت یک مرد، چون در سن در سوئد 18 سالگی مرز بزرگ شدن هستش دیگه، حق رأی دارند و به عنوان یک آدم بزرگ ازشون یاد میشه. در ماه ژانویه امسال این پسر 18 ساله یا این آقای 18 ساله فرقی نمیکنه، میاد و یک میره توی اینترنت و میخونه که بمب چجوری درست میکنه، یه بمبی که بتونه 3-4 نفر رو بکشه. بمب رو درست میکنه و میره در دبیرستان به نام رتویک، در اونجا اینو کار میخواسته بذاره یا کار میذاره، که خوشبختانه متوجه شدند و گرفتند و اینا دیگه حالا زیاد چیز نیست. 21 ژانویه امسال جوری هم گذاشته بوده و این بمب رو طراحی کرده بوده که یکی از کارمندان مدرسه که ایشون قصد کشتن این آدم رو داشته، وقتی اینو بلند بکنه و بگیره در دستش این منفجر بشه، که نشد. حالا دادگاه ایشونو به جرم اقدام به قتل، داشتن اسلحه غیر مجاز، خلاف در رابطه با قانون و چیزهای آتشسا و همچنین مواد منفجره به 13 سال زندان محکوم کرد. البته ایشون طبق اون کاری که میخواسته بکنه احتمال کشته شدن 4 نفر بوده از کارمندان مدرسه، به همین دلیل به جرم اقدام به قتل برای 4 نفر آدم ایشون دادگاهی شد. و این مطلب رو از سایت اسویته بخش دالارنا برای شما انتخاب کردم که حکم دادگاهش اومد و 13 سال بهش زندان دادن. اگه یادتون باشه همین چند وقت پیش بود، به اوایل ماه یولی بود دیگه، آره دیگه همین الان چند همه 22 دقیقا همین حدود 20 روز پیش، یه دختر بچه 5 ساله که در یه جای زمین بازی داشت بازی میکرد، یک آقا پسر 12 ساله یک دفعه به طرفش حمله میکنه، با چاقو میزنتش، چاقو رو تو گلوش فرو میکنه و کسانی که در اون دور و ور بودن، یک خانومی و یه چند تا از آقایونی که یک مثلا یه آقایی که تو پارک کار میکرده و اینا در این لیک پارک و اینا در منطقه هلسینگبوری، سریعا میان و به داد دختر کوچولوه میرسن، دختر 5 ساله، و خوشبختانه اون آقا چاقو رو از تو زخم بیرون نمیکشه که خونریزی بیشتر بشه و ایشون جانش از دست بده، و کارهای اولیه رو انجام میدن، به آمبولانس و پلیس و اینا زنگ میزنن و خلاصه طرفو میگیرن. البته طرفو اونجا نمیگیرن، پسر 12 ساله وقتی میره منزل خودش به پلیس زنگ میزنه که من یه همچین کاری کردم، یه بچه کوچولو رو با چاقو زدم، که پلیس هم میریزه میگیرتش. البته پلیس اجازه بازداشتش و یعنی زندانی کردنش رو نداره، مسئولین سوسیال رو خبر میکنن و حالا این بچه رو دادن دست سوسیال و در ساختمان هایی که به نام الویو معروف هستند در اونجا دارن نگرش میدارن، تا چون بچه 12 ساله رو نه دادگاهیش میتونی بکنی نه پلیس میتونه زندانی بکنه، فقط بخش سوسیالی که میتونه بیاد در اختیار بگیره. اولاش که این اتفاق افتاد پلیس فکر میکرد که این یه مسئله بسته است، دیگه او زاده بوده به سرش و میره یه چاقوی میزنه به یه بچه، اینجوری فکر میکرد. بعد که میان میرن شروع میکنن تحقیقات رو انجام دادن از کامپیوتر و تلفن بچه و اینا، متوجه میشن که ای داد بیداد اینو دارم برای شماهایی که بچه های کوچیک دارید، بچه های 10-12 ساله دارید، دارم دراتون تعریف میکنم، چون بعضی ها فراموششون میشه که بچه شون بچه است،
و پدر مادر آدم بزرگن، به جای اینکه برن نگاه بکنن تلفن بچه رو، کامپیوتر بچه رو نگاه بکنن، ببینن با کیا در تماسه، چی کار میکنه، توی شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک و اسنپ‌چت و اینستاگرام و اینا میره، دوستاش کیان، چی مینویسه، اینا رو باید کنترل داشته باشه پدر مادر. نه اینکه یه بچه رو در یک دنیای ناشناخته ولنگوباز ول بکنن. پلیس متوجه میشه که این بچه با یه ایمیلی که متعلق به یکی از افراد خانواده بوده رفته و عضو یک گروهی شده که این گروه در شبکه تیک تاک کارشون اینه که تشویق میکنند، به بچه ها میگن که بیاین برین یک کار خلافی بکنین، آدم بکشید، تو مدرسه تیراندازی بکنید، مدیر مدرسه رو بزنین، بچه های مدرسه رو چاقو بزنین، فلان بکنین و عکس‌ها رو بذارید که ما تشویقتون بکنیم، براتون هورا بکش، که چند تا هم عکس از آدمایی که این کارا رو کرده بودن رو اینا اونجا گذاشته بود. و متوجه میشن که این بچه با این گروه در رابطه هستش، در این گروه تیک تاکی کارشون هم فقط تشویق تیراندازی های مدرسه و کشتار جمعی و اینا هست. ببینین یه بچه 12 ساله، خب این بچه نه کنترلی روش بوده، نه کسی میدونسته چیکار میکنه، و خب یه بچه 12 ساله توقع آنچنانی نمیشه. خودم باید با بچه ها حرف زد، باید از بدی و خوبی ها گفت، بدی ها رو تشریح کرد، فهموند که هیچ انسانی نباید هیچ انسان دیگری رو زخمی بکنه، چیز بکنه، مثلا بکشه، براش مورد دردسری درست بکنه. ولی این بچه انقدر تشویق شده بود که تازه بعد از این که رفته بود در این شبکه اینو نوشته بود و که آقا من این کارو کردم، کلی هم تشویقش کرده بودن، کلی هم تشویقش کرده بودن که باری کلا چه کارهایی کردی، آفرین، هی داده بیداد. یه آقای هست به نام الیوت راجر که این از زنا بعدش می اومد و زنا رو می کشت و اینا، که قبلا هم در موردش صحبت شده بود و اینا، عکس اونو مثلا در این صفحه تیک تاکی گذاشته بودند و خوشگل کرده بودن عکسشو که این قهرمان ماست و اینا، اصلا یه افتضاحی دیگه، یک افتضاحی. امیدوار هستم که حواستون جمع باشه، ببینید بچه هاتون تو صفحه های اینترنتی کجا میرن. هیچ اشکالی نداره، یعنی نترسید عزیزان، شما نه به شخصیت بچه تون رو خورد میکنید، نه به پرایوسیش یا محیط نمیدونم خصوصیش تجاوزی میکنید، نه. این بچه ها، شما اگه که برید توی خیابون دنبال بچه تون برید، مثلا ببینید این بچه 12 ساله من الان رفته میگه میرم پیش دوستام، کجا میره؟ میگه من میرم سر کوچه تر بود. پشت سرش بدونه که ببینه، برید ببینید که این با یه مش آدمای عجیب غریب در حال حرف زدنه، کارهای عجیب غریب میکنن، نمیرین جلو، نمیرین میگی بچه با اینو چیکار داری، اصلا شما با بچه من چیکار داری، میگین دیگه. هم این جنیان شبکه‌های اینترنتی هم دقیقاً همین شکلیه. شما باید بدونید بچه شما تو این صفحات اینترنتی با کیا طرفه، چه جوری چیز میکنه. یکی از قشنگترین و راحتترین مدل فهمیدن ها حرف زدن با بچه هاست. با بچه تون حرف بزن، صحبت بکنید. مثلا یه خبری رو تو تلویزیون میبینین، به جای که برگردین بگین که این بچه 12 سالش چیزی نمیفهمه، که در بسیاری از این کیس ها میبینین خیلی هم میفهمن، باش صحبت کنید که آره نظرت راجع به این مثلا یه خبر چیه، ببینید این بچه 12 سالتون چی تو مغزش میگذره، بذارین حرف بزنه. تا یه چیزی گفت دعواش نکنید، جیغ نزنین سرش، بذارین حرف بزنه. بچه ها وقتی اعتماد میکنن، وقتی که با پدر مادر احساس میکنن که یک پدر مادری هستش که بتونن باش حرف بزنن، اون چیزی که در درون مغزشون هست رو میریزن بیرون. ببینین داره از خشونت خوشحالی میکنه، آدمای خلافکارو داره تشویق میکنه، یا ببینید که تو مغز کوچولوش چی میگذره. این بهترین راه حرف زدن با بچه هاست، و امیدوار هستم که کد تلفن بچه هاتون رو بدونید. اگر یه موقعی خوابیده، خواب تلفن رو بردارید، نگاه بکنید تو شبکه های اجتماعی که هستش، نگاه کنید ببینید چه تکست هایی می نویسن، توی ردیت هستش، توی اینستاگرام، توی تیک تاک. تیک تاک جز شبکه های واقعا خطرناکه.
چون تقریبا هیچ کنترلی روش نیست. شما اگر که این شبکه کنترل داشت، وقتی یه صفحه رو شما میدیدید که هست که آدم کشی رو داره تشویق میکنه، خب اون تیک توک باید میبستش دیگه، چون تمام اینا تکسه، تکس ها تمامشون قابل رصد شدن هستن. و حالا دیروز که فرانسه هم، من براتون بگم، رأی دادن که شبکه های اجتماعی برای بچه های زیر 15 سال به طور کلی ممنوع، به طور کلی ممنوع، و هر بچه‌ای که میره که میخواد به شبکه های اجتماعی وارد بشه باید خودشو به مدلایی که حالا میگن، من بلد نیستم که چه کار میکنه، یعنی بلدم اینکه خودشو معرفی بکنه که مشخص بشه که این بچه بالای 15 سال است. که و دیروز مجلس فرانسه به این مسئله رأی داد، تا ببینیم که حالا اینا کشورهایی که این کارا رو شروع میکنن تجربیاتشون میشه سرمشقی برای دیگر کشورهای جهان و گروه های مختلف. خلاصه یواش یواش از همدیگه یاد میگیرن، چون واقعا دنیای عجیب غریبیه بابا. شما خود آدم بزرگا رو نگاه بکنید، طرز فکر شما موقع انتخابات که میشه، ببینید یه مثال ساده واسهتون بزنم، یه سری مثلا کشورهایی مثلا چین، روسیه، اینا سعی میکنن آدم بزرگا رو، یعنی آدمایی که بالای 18 سال هستند، اینا رو رصد بکنن، طرز فکراشون رو ببینن چیه. اگه اون طرز فکریه که برخلاف منافع خود این کشورها هست و با فرستادن آگهی ها، تکست هایی که مثلا میاد، مطالبی که میاد و هی زیاد میکنن که اینا رو شستشوی مغزی بکنن شما رو، که شما به یک ایدهی بیاین بریم بعدن رای بدین، حالا چپ و راستی زیاد فرقی نمیکنه، اون چیزی که اونا دوست دارن. خب یعنی چی؟ پس یعنی این شبکه‌های اجتماعی تاثیرگذاره دیگه، که اینا این همه خرج میکنن، این همه سعی میکنن که بیان و برن وارد مغز ما بشن. و در صورت دنیای عجیب غریبی عزیزان، من بهتون بگم دنیای بسیار بسیار عجیب غریبی هست و بدون سر و ته، هیچ سر و تهی هم نداره. خدا به داده نسلای آینده ما برسه، ولی سیاستمداران دارن سعی خودشونو میکنن. این هم از این مطلبم ببندم، اینم ببندمش. اما یه مطلب دیگر رو بعد از ساعت صحبت کردم با خانم مریم الاسس میخوام براتون صحبت بکنم، در مورد یک بچه 9 ساله، دکتر 9 ساله که مادر سوئدی ها، برای اونایی میگم که فکر میکنن که فقط بچه های خارجی ها رو ازشون میگیرن و اینا، این بچه رو از مادر گرفته بودن، پلیس میاد بچه رو برمیداره میبره به خاطر او رو عملایی که بوده، حالا چی بوده رو همه رو براتون تعریف میکنم. و این مادر 7-8 ماه تموم شروع میکنه به جنگیدن، کارو به دادگاه میکشن و متخصصی که دیروز در تلویزیون کانال 4 رو برده بودن، کانال 4 بود یا کانال 1 بود، کانال 2، حالا دوباره یادم رفت، در هر صورت فکر میکنم کانال 4 بود، آورده بودن طرف. شما میدونید که ما وقتی که از یک سازمان دولتی شکایت داریم باید بریم سراغ فوروالتینگ ست، یعنی دادگاهی که به کارهای سازمانهای دولتی و ادارات رسیدگی میکنه، از دست اونها هم ناراحت باشیم، یک دادگاه از دست فوروالتینگ ست هم شکایت داشته باشیم، یک دادگاه عالی تر وجود داره که آدم میره به اون شکایت میکنه. و این خانم متخصصی که آورده بودن فاجعه میگفتش که دادگاه ها چجوری رأی صادر میکنن، که همه اینا رو من براتون بعد از صحبت با خانم مریم حتما براتون صحبت خواهم کرد، که متوجه باشید که درسته این بلاها سر مردم میاد، این که اشتباه وجود، ولی خبرنگاران خوبی در این مملکت وجود دارن که میان میرن مو رو از ماست میکشن بیرون و یک راه نجاتی رو برای مردمی که مورد ناعدالتی قرار گرفتند و براشون یک راه کاری رو معرفی میکنن، که همه اینا رو براتون بعد از صحبت با ایشون براتون خواهیم داشت.
اجازه بدید معذرت میخوام، من یک لحظه حواسم از موزیکا رفت و یک کاری رو من میخواستم براتون پخش بکنم که ایداد حالا از دست رفت. بذاریم ببینیم که کامپیوتر ما یک کاری رو براتون انتخاب بکنه. بله ببینیم که چی در پیش است. آب از سوسن است و کار زیبای سفر. تا 4 دقیقه دیگه با خانم مریم برای خط خواهیم.

0: خب دوستان عزیز، شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 15:33 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو وب تی وی هم سفر هستیم. ما خانم مریم LSS رو بر روی خط داریم. خانم مریم، این اسم رو شما موندا. درود بر
1: اسم خیلی قشنگه. خوب هستین شما؟
0: سپاسگزارم ازتون، امیدوارم که تابستان خوبی رو پشت سر گذاشتید. از رنگتون که معلومه حسابی آفتاب سوخته شدین، ولی خب
1: آره، ما مسافرت بودیم ولی من هوای اینطوری انقدر لطیف، عاشق این هوا هم هستم.
0: هوای بارونی امروز
1: خونه باشه.
0: هوای بارانی امروزو
1: آره من خیلی، نه که همیشه ولی بعضی از روزا خوبه.
0: من تصویر شما رو یادم رفت. بله بسیار عالی. خب خانم مریم، چه دارید برای ما در این مدتی که نبودیم در کنار هم دیگه؟ من یه بار که قرار بود بیایم روی خط، من مریض بودم نتونستم استودیو بیام، که گذاشتیمش دیگه برای بعد از تابستان، که حالا در میانه تابستان در کنار شما هستیم. چه برای ما دارید که در خدمتون باشیم؟
1: خیلی خوشحالم که اجازه داشتم بیام پیشتون. دلم برای هم شما هم شنوندگانتون تنگ شده واقعا، ولی دیگه شروع شد دوباره. امروز گفتم، خیلی ممنون، امروز گفتم در مورد یه سوالی که چندین بار در طول این چند سالی که من پیش شما بودم هی تکرار شده و الانم یه قانون جدید از امروز 22 از 22 روز پیش، یعنی اول ژوئیه 2026 در مورد اون اومده که قانونا یکم عوض شده و به خاطر من گفتم یه کوچولو در مورد این مورد توضیح بدم که برای دوستان عزیز خطری پیش نیاد. و در مورد اینم هستش که در از خیلی تماس میگیرن، میگن که ما باید با مثلا صندوق بیمه فشکرینز کسن یا پنخونس میندیهت یا شهرداری تماس بگیریم وقتی داریم ازشون کمک میگیریم و چیزی توی اون کمکایی که ما درخواست کردیم عوض شده و میگن چه اتفاقی میفته اگه یادمون رفته باشه. و قانون جدیدی هم که اومده، حالا توضیح میدم منظورم چیه اینه، ولی قانون جدیدی که از اول ژوئیه 2026 اومده این موضوع رو هم سختگیرانه تر اجرا میکنن، هم اصلا کلن قوانین رو کلن سختتر شده از این نظر که آدم اشتباه یه چیزی رو اطلاع بده و حتی هم یه جریمه روش گذاشتم از اول ژوئیه. به خاطر این جریمه هایی که به سوئدی میگن سنگخونس آویفت، یعنی جریمه اداری، اینا هم خب خیلی مشکل میشه که آدم اون شخص که اشتباه یا پول یا کمک میگیره هم باید این هزینه رو پس بده و هم مشکلشون این میشه که باید یه جریمه هم بدن روش.
0: میشه یه مثال بزنین؟
1: حتما میزنم. گفتم یه کوچولو توضیح بدم که مثال میزنم خیلی واضح تر بشه، اوکیه؟
0: بله،
1: عالی. و یه چیزی که خیلی مهمه که دوستان بدونن، این اداره های دولتی، حالا چه فشکرینز کسن باشه چه پنخونس میندیهتن باشه، همیشه اطلاعات خودکار نمیگیرن. یعنی اینطوری نیستش که شما بگین خب این که اداره دولتیه پس من دارم این کار رو میکنم حتما این یکی به اون یکی گفته. اینطوری نیستش، ممکنه اتفاق بیفته ولی 100% نیستش. به خاطر این و توی قانونم شرح شده که اون شخصی که داره کمک یا خدمات یا پول دریافت میکنه، مسئولیت این اطلاع دادن با اون شخص هستش. و بایدم اطلاعاتی که میدین هم درست باشه هم اکتوال یا مثلا به روز باشه. این خیلی مهمه و الا اونم مشکل ساز میشه. و یه چیزی هم که دوستان خیلی من میبینم وقتی با من تماس میگیرم و متاسفانه توی شرایط بدی افتادن که دیگه دارن با یه اداره دولتی بحث میکنن و پول دارن پس میدن، اینه که بدتر شدنش آدم همیشه میگه ولی بهتر که میشه آدم یادش میره، اونم خیلی مهمه.
0: چی بهتر میشه؟ آها، کمکی که احتیاجشان گرفتن.
1: مثلا کمک میگیرین اگه حالتون بهتر شده یا احتیاجتون کمتر شده، اونم نباید یادتون بره که زنگ بزنین و اعلام کنین. به خاطر همین گفتم که من یه توضیح بدم که دوستان بدونن چه چیزایی رو بعد بگه. آدم بعد اصلا توضیح بده همه چیز رو بعد بگه زنگ بزنه اینا، ولی یادتون نره که مسئولیت در از پیش اون شخصی که داره کمک میگیره. حالا اون شخص ممکنه گودمن داشته باشه یا یه داره یه خواهر برادر بچه‌ای داره کمکش میکنه، ولی مطمئن باشین که یعنی بعد خودتون رو مطمئن کنین که این اطلاعات به اداره رسیده. و چجوری آدم میتونه مطمئن باشه؟ بهترین طرزش همینی که من همش توضیح میدم و میگم، تایید کتبی بگیرین. حالا این تایید کتبی میتونه نامه باشه، میتونه میل باشه، هر جوری که دیگه برای شما این اداره دولتی مناسبه. و این تایید رو حتما نگه دارین که بعدا بتونین بگین که ببینین این سال این ساعت با این شخص اینو گفتم و توضیح دادم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. و همونطور که گفتم این بررسی ها خب خیلی سخت‌تر شده و البته از قبل اول یولی اینی که آدم باید اطلاعات درست و بده و اینا همیشه بوده، این عوض نشده، بلکه کنترلاشون خیلی بیشتر شده. و اتفاقی که اگه اشتباه رو متوجه بشن چه اتفاقی برای اون شخص میفته سخت‌تر شده.
0: اوکی.
1: که همینی که گفتم یه سنگخونس آویفتی هستش که میذارن و درست اینطوری آدم میتونه اینطوری بگه، اگه که حساب کردن که شما تا 100 کرون یه پولی بهتون شامل حالتون میشه، بعدش یه اتفاقاتی افتاده که درست 90 کرون شامل حالتون میشه، اون 10% و 10 کرون رو پس میگیرن، اون میشه اوتر کراو، یعنی پول پس دادن رو اون 10 کرون، روی اونم یه جریمه میذارن که جریمش 25% روی اون حدی که اکسترا بهتون دادن میره و سخفی نداره، ولی کمترین پولش هر سال عوض میکنن. اگه اشتباه نگم امسال سال 2026 کمتر از 2368 کرون نمیگیره، یعنی از 2368 کرون جریمه به بالا دیگه 25% که هست روش.
0: خب حالا یه مثال بزنید که چه اتفاقی افتاده که مثلا من نوید چی کار باید میکردم که جریمش حالا جریمه هم میخوام بکنن.
1: مثال میزنم آقا نوید، شما یه بوست از تیلگ میگیرین.
0: اوکی.
1: حالا چه از پنخونس میندید یا از فشفینس کسته که بستگی داره چه کمکی احتیاج دارین. بعدش به شما یه ارسی میرسه. شما متوجه نمیشین که اینو بعد زنگ بزنین بگین من خب الان اینکامستم بالا رفته، یا اینکه حتی امکانش هم هستش که شما زنگ بزنین بعدش میبینین هر ماه پشت سر هم داره همون قبوست از تیلگ میاد، خوشحالم میشین میگین باید که من مثلا پول زیادی به دستم رسیده، بازم بوست از تیلگی منو همچین کم
0: تازه
1: میکن.
0: بهشونم زنگم زدم.
1: آره. که حتی اگه به اونم زنگ بزنین بازم یکم با این سنگخونس آویفته، یعنی این جریمه، یکم مهربونتر هستن، ولی اوتکراف 99% موقع رو پس میگیرن. یعنی برای اونا فرق نمیکنه که بررسی میکنن چرا اشتباه شده، ولی اشتباه اشتباه بعد پس بگیر.
0: خب پس اگه من درست فهمیده باشم، یعنی این که من دارم بوستاتیلگی میگیرم ماهی 2000 کرون 3000 کرون فرق نمیکنه، بعد یه ارسی به من میرسه یا یه پولی به حساب من میاد، من زنگ میزنم به اینا میگم که آقا یه پولی اومده به حسابم، اینا میگن ده بعد دست شما درد نکنه مرسی که گفتی، بعد ولی ماه دیگه میبینم همون 3000 کرون میاد، ماه بعد همون من باید زنگ بزنم به اینا بگم شما چرا دارید 3000 کرون به من میدید با اینکه من بهتون زنگ زدم و یه پولی به دست من اومده، درست میگم؟ یعنی باید
1: متاسفانه بله. یا بگین که به سلوت برام بفرستین، مثلا اولین بار که دارین شما بوست از تیلگ میگیرین میبینن چقدر شما پول تو جیبتون هست، چقدر تو بانک هست، چقدر پنخون براتون میاد، میگن اینا یوتریدنگمونه، اینقدر بهتون شامل حالتون میشه. بگی من دوباره همین یوتریدنگو میخوام که این ارثم توش نوشته شده باشه که ببینم شما درست حساب کردین یا نه.
0: ببینم آدمی که بازنشسته است مثلا با شامل بوستاتی لگم میشه اجازه داره پول تو حسابش داشته باشه یه پسندازی؟ یا اصلا باید صفر صفر باشه؟
1: نه بررسی میکنم، بستگی داره که چقدر باشه چه جوری باشه و اینا، اونو من نمیتونم بگم، بعد یعنی آدم همه اینا رو بنویسه بفرسته اونا بررسی میکنن.
0: اوکی.
1: بستگی داره و فرقم نمیکنه اگه مثلا شما زنگ بزنین بگین که حتی ثابت بشه که شما فراموش کردین، یعنی متوجه قشنگ ثابت بشه که شما از قصدی نخواستین چیزی رو نگین یا دروغ نگین، اینا فرق نمیکنه. بازم این اوتر کراو رو میگیرن ازتون و
0: جریمه هم میکنن.
1: جریمش اون موقع یکم سنل تر میشه. مثلا ممکنه بگن که اینو شما گفتی ما اشتباه کردیم، پس جریمه رو دیگه نمیگیریم. ولی اگه که بفهمن که شما دارین از قصدی کاری میکنین یا رو راست نیستین یا اطلاعات درست نمیدین، یه چیزی به نام بیدراکس بر براتون میاد، یعنی محرومیت از دریافت کمک هزینه. که این دیگه یه سپر براتون میده، یعنی در عرض یه طول مدت زمانی، حالا ممکنه برای همیشه باشه، ولی از 3 ماه تا 3 سال این بیدراگی که در از حق شماست رو ستوب میکنن. و خودتونم فکر کنین، بعضی هستن که دارن پول کرایهشون رو با این پولا میدن، یعنی نمیشه 3 ماه آدم پول نشورسه دیگه، چه برسه به 3 سال. به خاطر اینه که خیلی خیلی خیلی مهمه که شما حواستون باشه، کتبی ورق بگیر. اگه کسی داره کمکتون میکنه، از اون کسی که داره کمک میکنه درخواست کنین، بگین دستت درد نکنه که داری زنگ میزنی این اطلاعاتو میدی، ولی من میخوام برام بدن کتبی اونا بفرستن که من زنگ زدم. یا
0: یعنی
1: شما
0: بسلوتو کتبی بفرستن،
1: بسلوتو کتبی رسن، و حتی اطلاعاتتونم به صورت ژورنال میشه. البته من همه میندیهتا رو نمیدونم، ولی با اون میندیهتایی که خودم کار میکنم، مثلا فشک نیست کسا، به صورت ژورنال میتونم بگن آقای آزادی 22 یولی این ساعت با این هنلگره در تماس بوده و این اطلاعاتو داده. اینطوری میتونم بگن براتون بنویسن. و اگه که خودشون اشتباه کنن، که حتی من دیدم، چندین بار دیدم، این بسلوت رو میفرستن که میگن شما باید این پول رو پس بدین، زیرش نوشته فشکرینز کشته اشتباه کرده ولی باید پول رو پس بدین.
0: اوکی.
1: یعنی قشنگ فکر نکنین که اونا کردن اشتباه، از اوناست، من که گفتم و اینا. حتما بازم سوال کنین و حتما چند بارم شده سوال کنین و بدونین که وقتی براتون یه بسلوت میاد، همون که معلومش داشت شنیدم شما داشتین در برده یه موضوع صحبت میکنین، توی سوئد همه بسلوت هایی که از یه اداره دولت میاد شما میتونین اوکلاگه کنین یا اومپراوه بکنین، یعنی بدونین که این امکانش هستش، ولی سعی کنین به اونجا نکشه در این مورد ها، چون خیلی اعصاب خوردیه.
0: دقیقا با سازمان های دولتی تو دعوا افتادن و جنگ افتادن و اینا، خیلی اصلا یعنی اونا سر جای محکم نشستن دیگه، ماهاییم که قانون رو بلد نیستیم باید حالا بدویم.
1: دقیقا باشم، خیلی وقت میبره، خیلی طولانی میشه، آدم مثلا توی فکرش هست وای مثلا 300 هزار کرون بعد به دولت پس بدم، حالا دادگاهم که چطور شد، باید حالا بریم اون چی میشه، یعنی اعصاب خوردیش ارزشش رو نداره. یه بار تلفن من اکسترا زنگ زدم که این اعصابم خورد نشه به خاطر این.
0: آفرین، دقیقاً.
1: و بعدش تغییراتی که بعد اعلام کنیم، مثلا گفتم چون که فقط فکر نکنین هزینه‌های مالی مثلا پول که بهتون میدن هستش، اگه حتی اسیستنس دستیار فردی داشته باشین، همشنس، بالاخره پشت اینا یه پولی هست که اونا میدن که یکی بتونه بیاد خونتون کار کنه یا کمکتون کنه. به خاطر اگه اونجا هم همینطور، مثلا اگه که احتیاجاتون بیشتر یا کمتر شده باشه، مثال مثلا وضعیت سلامتیتون یا ناتوانیتون بهتر یا بدتر شده باشه، اگه دارین از یه اداره دولتی پول میگیرین بعد دارین کار میکنین یا درس میخونین، درستون تموم میشه یا کارتون تموم میشه، اینی که خیلی ها یادشون میره، طلاق گرفتن یا ازدواج کردن، اینو یادتون نره که به اونا بگین، چون بالاخره دم دو نفر میشه یا دو نفر بوده یه نفر میشه، توی اکونومی فرق میکنه. یکی از دوستان تماس گرفته بود و میگفتش من یه دونه اینه بوینده، حالا اینه بوینده نمیدونم به فارسی چی میشه، بله، آورده بود که مثلا کمک بشه برای هزینه خونه و اینا، ازش کرایه میگرفت، یادش رفته بود اینو بگه. وقتی که آدرستون عوض میکنین، از یه جا به یه جای دیگه میرین، همه اینا رو واقعا باید یادتون باشه بنویسین، و حتما، چون که توی قانون گفته مسئولیت با شما هستش.
0: یعنی اگر من مشکلی داشتم که احتیاج به آسیستان داشتم، حالا اون مشکلم رفع شده دیگه، اون موقع پام شکسته بود، دستم شکسته بود، احتیاج داشتم به من کمک دادن، حالا دیگه وقتی خوب شده نگم حالا که اینو که دارن میفرستن دیگه، حالا بذار باش،
1: اصلا
0: بعد گزارش بدم که من دیگه اون احتیاجو ندارم، دست شما درد نکنه.
1: اصلا نه اصلا مثلا خواهی یکم سخت دانی چیزی که میگیره بخواد پس بگه پس بده، لاغم نگی ندارم، بگی من میخوام یه ترینینگ جدید بشه چون الان عوض شده شرایطم، حتی لازم نی بگی بهتر یا بدتر، فقط بگین عوض شده. یه دونه نمیدونم تو روزنامه خوندین یا نه، ولی مثل که یه آقای بود استروک گرفته بود، اسیستنت داشتش، بعدش این استروک رو فکر میکردن اصلا خوب نمیشه، ولی خوب شده بود دیگه، شروع کرد به راه رفتن ولی نگفته بود. بعد مشکل جای دولتی هم اینه که نمیان همون هفته اول به شما زنگ بزنن، وای میسن، اصلا ممکنه وقت نداشته باشن، دفعه ممکنه 5 سال طول بکشه، دفعه برای 5 سال بخوان این پولو پس بگیرن هزاران هزار کرون میشه، کم نیستش.
0: بعد تازه یه مهر تقلب هم رو آدم میزنن.
1: آره ولی خب مثلا آره دقیقا ولی میگم ممکن اصلا آدم تقلبم واقعا نکرده باشه، از قصد نگفته باشه چیزی، یا ولی برای اونا فرقی نمیکنه. به خاطر من هدف من که این سوالو امروز گفتم آقای آزادی این نبود که کسی رو بترسونم دوستان نرن دنبال حق و حقوقشون، بلکه دوست داشتم که از اول آدم درست انجام بده، چون قانونا خیلی مشکلن و پیچیدن، ولی سوال کنین اگه مطمئن نیستین، و حتما کتبی بگیریم و آها وایم نسین، چون من حالا همه جای دولتی رو نمیدم، ولی فشکرینز کسا گفته که در از 2 هفته از اون موقعی که توی زندگی شما اتفاقی افتاد که فرق کرده تا 2 هفته بعد به ما اطلاع بدین. یعنی وای نسیم بگین حالا من سال دیگه یا ماه دیگه، همون موقع تماس بگیرین. و اگه نمیدونین کجا تماس بگیرین، اولین کاری که میکنین به اونجایی که دارین کمک هزینه یا کمک پول یا هرچی دارین میگین، به اونجای دولتی تماس بگیرین، با اونجا شروع کنین، بعد از اونا درخواست کنین من به کجا زنگ بزنم و اینا، چون مشکل هستش میدونم، ولی بگیرین تماس و همه چیزو اطلاع بدین، حتما 100%.
0: نکته بسیار بسیار ظریفی رو روش دست گذاشتین. اگه دوستان جایی رو متوجه نشده بودن و خواستن مستقیما از خود شما مجددا سوال کنن، چه شماره تلفنی رو میتونن بهش زنگ بزنن در ساعات اداری؟
1: حتما من شماره رو اینجا نشم، چون شماره خودم رو واقعا حفظ نیستم.
0: نه مزلی
1: 73
0: 652
1: 67 29
0: 073 652 67 29. خانم مریم، فقط دوستان توجه داشته باشید که ایشون 24 ساعته نمیتونن تلفن رو جواب بدن، هر موقعی که موقعیتش بود اگر زنگ زدین جواب گوهستن. من در ضمن یه پوان مثبتی هم به شما بدم، هر کی به شما زنگ زده بعدن به من زنگ زده میگه این خانم چقدر مهربونه، مثل فرشته به جواب آدمو درست میدن. گفتم دستشو درد نکنه، خوشحالیم که از بچه های همسفر یه عزیزی رو داریم که همه از دستش راضی هستن. خانم مریم، شما در رابطه با فوروالتر و اینا هم چی تخصص دارین؟ چون یه سوالی از خیلی عجب، ولی الان وقت نداریم، ولی یه سوال خیلی عجب غریب شده بود که من اینو دوستشم، آیا در مورد فوروالتره هم شما برای آدم تعیین بکنن که یه نفر فوروالتره آدم بشه، شما تجربه دارید یا جزء چیز کاری؟
1: بستگی داره در مورد چی باشه، چون فوروالتره چیزای مختلف هستش، یکی از گودمن هست، یکی از فوروالتره و اینا، اگه بستگی داره در مورد چی باشه. ولی من خیلی مثلا با کسایی که دستیار فرد و اینا احتیاج دارن و فوروالتره یا گودمن دارن با اونا خیلی کار میکنن.
0: اوکی، حالا پس میذاریم برای یه برنامه دیگه که یه ذره وقت بیشتر داشته باشیم، شاید مثلا برنامه شما رو زمانش بعد یه ذره فکر میکنم طولانی تر بکنیم، چون در از 20 دقیقه 25 دقیقه یه ذره کم هستش دیگه.
1: خیلی خوشحال میشم
0: برای دفعه آینده که امیدوارم در آینده بسیار نزدیک باشه بتونیم که شنوندگانمون هم روی خط داشته باشیم که اگه سوالی داشته باشن شما رو داشته باشن، مثلا اگر که از ساعت 3 مثلا 3 و ربع شروع بکنیم به جای ساعت 3 و نیم.
1: حتما، خیلی خوشحال میشم.
0: بسیار بسیار ظریفی امروز اشاره کردید، چون ما میدونیم که قوانین در حال سخت‌تر شدن هستند و سختگیری ها داره بیشتر میشه و دقت باید بیشتر و بیشتر بشه. من ازتون یک دنیا سپاسگزارم، امیدوارم در آینده بسیار نزدیک مجددا روی خط باشیم با زمانی بیشتر که بتونیم عزیزان رو هم روی خط داشته باشیم.
1: حتما، خیلی ممنون آقای آزادی و
0: سپاسگزارم. شما هم همینطور موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
1: خداحافظ شما.
0: شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از اینکه در این قسمت از برنامه هم در کنار همدیگه بودیم. آگهی‌ها رو بشنویم، بخش نیازمندی‌ها رو بگیریم. بعداً من یه مقداری در مورد خانم مریم هم بیشتر صحبت خواهم کرد و در مورد برنامه ریزی‌هایی که میتونیم برای آینده بسیار بسیار نزدیک داشته باشیم. با ما باشید. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تی بوسا و خرمر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
8: شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که ما امروز بخش نیازمندی ها رو 3 دقیقه دیرتر آغاز میکنیم. لطفاً زنگ نزنید تا آگهی ها تمومش.
9: به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران، 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
12: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. مین انفورمیشن پو moderaterna.se/transparens.
8: خب شنوندگان عزیز، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 98-38-43 اول زنگ زد که درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
14: سلام عرض میکنم.
8: خواهش میکنم، درود بر شما.
14: میخواستم این خانم که الان صحبت کرد یه بار دیگه تلفنشون رو.
8: خواهش میکنم. 073
14: بله
8: 652
14: بله
8: 67 29. بله خانم مریم. بله بله، من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. 23 98 10 بفرمایید.
15: درود بیکران.
8: قربان شما، خواهش میکنم.
15: خسته نباشید.
8: شما هم خسته نباشید.
15: آقا نوید، من دنبال یه میکانیک میگردم که بتونه یه میکانیکی رو خودش بچرخونه، همه چی بلد باشه.
8: برای یک میکانیکی، یک میکانیک همه کاری بلد باشه.
15: خواهش میکنم کسی که این کار است و میخواد کار کنه بیاد، چون ما هفته پیش یه آقایی که حالا کاری به ملیتش ندارم اومد و زنگ زد و بابای ما دو ساعت نشسته بود توی گاراژ، ایشون اصلا نه تماسی گرفت نه چیزی، اصلا هم نیومد.
8: آخه
15: این کارا قشنگ نیست.
8: خب با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
15: 0773
8: 1551 0773 1551. شما یک مکانیکی احتیاج دارید که بتونه یک ورکستادو کاملا خودش دقیقا بچرخونه.
15: دقیقاً.
8: من سپاسگزارم از شما.
15: خدا نگهدار. من سپاسگزارم.
8: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. بله. حتی اگه آدم نمیتونه بره، میتونه یه تک زنگی بزنه، ببخشید من مشکلی برام پیش اومده، نمیتونم بیام، سپاسگزارم، خدا نگهدار. و همین راحتی، هیچ کار سختی هم نیست. این میشه یک احترام متقابل. یک احترام متقابل که آدم به یک نفر میذاره. بذاریم ببینم، 23.98 و 98.38.43 در بخش نیازمندی ها. بعدن میتونیم یه مقداری هم در رابطه با همین مسائلی که خانم مریم اشاره کردن در بیشتر در مورد صحبت بکنیم، در مورد سنگخون آویفت، این جریمه ها و اینا یه مقداری میتونیم بیشتر صحبت کنیم با هم. 23.98 درود بر شما، بفرمایید.
16: الو،
8: بفرمایید. خواهش میکنم.
16: سلام علیکم.
8: خواهش میکنم. درود بر شما.
16: روزتون بخیر.
8: روز شما هم بخیر.
16: ببخشید آقا نوید، ما مزاحمتون میشیم.
8: شون وقت متعلق به شماست.
16: بنده باشی شالا. من برای همین آپارتمانی که توی یاکوبس بریه دوباره زنگ دادم.
8: بفرمایید از اول بگین.
16: یه آپارتمانی توی یاکوبس بری سنتروم. بله. درست بغل یه آپارتمانی توی یاکوبس بری سنتروم. بله. درست بغل سنتروم، بغل در سنتروم.

0: 86 86
1: 070 68 555 86. سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23 98 98 38 43.
2: این جریانی که خانم مریم در مورد صحبت کردن یک نکته بسیار ظریفی هستش که این قوانین همیشه بود. یعنی اگر من کمک هزینه‌ای میگرفتم، حالا دیگه احتیاجی ندارم که اونو بگیرم، باید گزارش میدادم، ولی کنترل ها به شدت زیاد شده. 23 98 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما آقای نوید.
1: قربان شما، درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. مرسی.
3: یه خونه داشتیم در فارشتا سنتروم.
1: یه خونه در فارشتا سنتروم، چند اتاق هست؟
3: دو اتاق هست، مبلرات، پارکینگ، همه چی داره.
1: پارکینگ، بله. تلفن تماس
3: 0760 0760 88 88 38 34 34 34.
1: 0760 88 38 34. قربان، بعد از آن خوبی داشته باشید.
3: برای شما
1: من سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
2: بله، این کنترل ها رو زیاد کردن چون قدیما صرف نداشت. آدمایی که اشتباه میکردن تعدادشون کم بود، حالا آدمایی که اشتباه میکنن تعدادشون زیاد شد و سازمان های دولتی در این میبینن که عدد های میلیونی داره رد و بدل میشه، اشتباهات میلیونی هستش، میان چند نفر رو استخدام میکنن، میذارن پرونده ها رو چک میکنن و بعد وقتی که یقه رو میگیرن، ایداد بیداد، ایداد بیداد که نگو نپرس. قدیما مثلا اداره مالیات اگه که به یه نفر مشکوک میشد، میومد میره پرونده طرف رو رسیدگی میکرد و خب مثلا میدیدن یه اشتباهی کرده و یه جریمش هم میکردن و میگفتن اینقدر باید بدی، حالا 50 تا 60 تا 10 تا 20 تا 100 تا هر چقدر هست باید بدی، یه جریمه هم داشت. حالا میگن اگر که حتی خودت بری بگی آقا من تو دکلار خون پارسال یه اشتباهی کردم، الان متوجه شدم، اومدم که درستش بکنم، با این که خودتون رفتین گفتین، بازم جریمه میکنن. و به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهات هست. چرا؟ چون باعث میشن طرف میگه خب حالا که نفهمیدن، اومدیم اصلا تا 5 سالم نفهمیدن و دیگه حالا دیگه ماسمالی میشه میره. اون موقع طرف شرافتمندانه میاد میره میگه آقا من یه چیزی رو یادم رفته بوده بنویسم. میگه نه ها، حالا که اومدی حتی خودت هم گفتیم و باید جریمت بکنیم. به نظر من این کار اشتباهه. باید دست مردم رو باز بذارن. آدمای شریفی هستن که یک اشتباهی انجام میدن و بعد از این که اشتباه کردن میرن اعلام میکنن و خب مالیاتش هم پرداخت میکنن. ولی دور زمونه عوض شده ایزان دیگه، این دور زمونه عوض شده و سازمان های دولتی هم با هم دیگه همکاری میکنن، هم اطلاعات و هم دیگه رد و بدل میکنن، هم کنترل های زیادی دارن. یعنی مثلا 20 سال پیش یا 25 سال پیش یا 30 سال پیش شما اگه برمیگشتی میگفتی اداره مالیات یه سری مامور داره که میان چک میکنن، مثل آمریکا و اینا که میان چک میکنن ببینن طرف مثلا احتیاج به کمک داره، احتیاج به آسیستانت داره یا نداره، مثلا باورش کسی باورش نمیشد. میگه سوئد از این چیزا کدوم هر؟ چرا؟ ولی الان دقیقا این همون سیستم ها، کنترل ها زیاد شده، مامورانی که کنترلانت هستن در بعضی موارد حتی پلیس بخش هایی رو داره، حالا چه مسئله مالیاتی هست چه کمک هزینه ها هستش. اصلا ما الان یه میندیکیت جدید درست شده که هر کسی که به نحوی یه کمک هزینه اجتماعی میگیره در اونجا نامش هست و اینا کارشون اینه دونه به دونه دونه به دونه میرن نگاه میکنن، دونه به دونه میرن نگاه میکنن. من اجازه بدید در مورد این بچه 9 سالم که براتون گفتم که از مادر گرفته بودنش، بعد از اخبار ایران اینترنشنال براتون صحبت میکنم، چون یه چند تا نکته بسیار ظریف توش هستش که حتماً باید شما عزیزان اینو بدونید، چون برای شمایی که بچه های خودتون رو به نحوی اومدن از شما گرفتند و حتی کار به دادگاه کشیده و دادگاه هم همون رأی داده، یه مقداری صحبت هستش که شما حتی میتونید که رأی دادگاه رو به زیر سوال ببرید به دلیل این صحبت هایی که این خانم متخصص دیروز در برنامه خبری انجام میداد. خیلی نکات ظریفی هستش که

0: حتما حتما بعد از ساعت 5 بعد از اخبار ایران اینترنشنال براتون تعریف خواهیم کرد. 2398 و 98 38 43 دو شماره تلفن ما هست در رابطه با ایران عزیزمون، هم که عزیزان احتمال بسیار قوی همچنان اطلاع دارید، بمباران‌های مراکز و لانچرهای مال سپاه و اینا همچنان ادامه داره و از نظر تأسیساتی و اینا یعنی به زانو در آوردن دیگه این سپاه و اینا رو، اما همچنان اینا با پررویی هرچی تمومتر، به غیر از اینکه میلیاردها دلار پول مردم ایرانو فرستادن رفته روی هوا رفته، هیچ چیزی هم ندارن که از اینا بتونن به اصطلاح خودشون دفاع بکنند، باز هم اینا اومدن و شلوغ کردن. دو تا مردم صداشون در اومد در شبکه‌های اجتماعی، در مورد صدا و سیما میخوام بگم حالا بعد از این شنوندمون. 98-38-43 جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: عصرتون بخیر جناب آزاده گل.
0: عصر شما هم بخیر قربان، خواهش میکنم
1: جناب آزاده. برای یکی از دوستان برای اول سپتامبر یه لگنهت میخوانیشون،
0: بله،
1: اجاره ای یک اتاق خوابه یا اصطلاحا دو اتاقه در شمال استکهلم.
0: دو اتاقه شمال استکهلم، بله. تلفن تماس
1: 076
0: 076-210-6331 که از عزیزان شما احتیاج به یک دو اتاقه در قسمت شمال استکهلم دارن.
1: یه سوال شما پنه میتونم بکنیم؟
0: خواهش میکنم. رادیو مونجون
1: دیروز فرمودین که کسایی که ایران میرن همه کسی پناهندگیشو به مشکل برمیخورن. سوال ما اینه، پناهندهی که مثلا اینجا اومده و کیس خیلی توپی داده و نمیدونم در رادیو و خیلی فعالیت سیاسی شدید داشته، حالا اگر اپوزیسیون پاس سویدی گرفته باشه مستثنا این داستان، اون داریم که خیلی راحت میرن ایران میان و...
0: بله ببینین، کسی که سوینسک مدبوریاره میشه هنوز در قوانین کنونی سوئد هیچ قدرتی اجازه پس گرفتن این شهروندی رو نداره، یعنی همین الان خودش بره جلوی اداره مهاجرت وایسه بگه من دروغ گفتم بهتون گرفتم، هیچ کس هیچ کاریش نمیتونه بکنه. ولی اگر در آینده این اسپر از روی سوینس مید بروشکا برداشته بشه، این قفل که بشه پس گرفت، میشه اون موقع اگر که دادگاه ها رأی بدن که بابا این آدم اسمش به جای نوید آزادی اسمش اکبر اکبری بوده، اومده دروغ گفته سوینس مید بروشکا شده، بله اون موقع میشه، ولی الان نه، الان هیچ قانونی وجود نداره.
1: ابتدایی که ما اومده بودیم 2003 کتابچه داده بودن، گفته بودن حتی بعد از اقامت ثابت بشه کیس دروغی داده بشه اقامت لغو میشه.
0: اقامت، بله، اقامت با شهروندی زمین تا آسمون فرق میکنه.
1: متشکرم از
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید. الو، نمیفرمایید دوست عزیز؟ صدای شما میاد از اون برا؟ خب وقتی نمیخوان صحبت کنن که من نمیدونم زور بکنم این کارو، احتمالا مشکلی در گوشیشون بوده و صدای ما رو به صورت کامل نمیشنیدن. 2398 و 98-38-43 فراموش نکنید، شهروندی یعنی وقتی من شهروند سوئد میشم یعنی یک سوئدی سوئدی سوئدی سوئدی سوئدی هم و در سوئد همکنون الان که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ قانونی و هیچ قدرتی نمیتونه که این شهروندی رو پس بگیره. یعنی اگه طرف خدای ناکرده پادشاه سوئد هم بکشه، اون کم چی کاری نمیشه. بدترین تقلب ها، بدترین جنایات، مواد مخدر، هرچ، این بابا به عنوان یک شهروند سوئدی ازش یاد میشه. حالا اگر که بشه که یک پروسه طولانی هست، بعد از اون میان میگن حالا شهروندی رو میشه پس گرفت، حالا قسمت دوم شروع میشه. چه کارهایی اگر یک نفر بکنه شهروندیشو میشه، اونو دیگه دادگاه ها تعیین تکلیف میکنن. حالا بعدا میتونیم بیشتر در مورد صحبت کنیم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام عرض کردم جناب نبی، خواستم
0: آقا شما سپاسگزارم از شما.
2: آقا من بودم زنگ زدم قربون تو برم.
0: آخه گوشی کارن
2: آقا نبی جان، این رستوران کباب داغ نون داغ، این شما رو شلوست بکنید به ما بدید.
0: کباب داغ نون داغ، من اشتباه نکنم سی مدلی رو شما من تلفنشون رو دم دست، اجازه بدین اینجا براتون پیدا بکنم. چه سوال سختی، اجازه بدین یک لحظه. 08
2: 08 بله
0: 660
2: 360
0: نخه 660 6
2: 660
0: 01
2: 01 خب
0: 61
2: بله
0: تموم شد. 08 08 عزیزم 08
2: بله
0: 660
2: 660 بله
0: 01
2: 01
0: 61 بله قربان،
2: خیلی متشکرم.
0: منم از شما سپاسگزارم، قربان شما. خدا نگهدارم. خدا نگهدارم. خدا نگهدارم. خدا نگهدار. بله اینم از این. البته من میدونم صدا از میکسر و اینا که میره احتمالاً یه ذره شاید بد بشنوید، ولی سعی میکنیم که تکرار بکنیم. 0860601 بود که اینم از اینو. البته خب قاعدتاً اگر که تو همین صفحه اینترنتی یا گوگل و اینا بزنین سی مدلی، مثلا سولنتونا، اطلاعات کامل براتون میاد. خب دیگه واسهتون بگم چی داشتیم میگفتیم. ساعت چنده؟ 16:18 است. ما 2 دقیقه اونجا از اون ور دیرتر شروع کردیم، 2 دقیقه هم از این ور، 3 دقیقه هم از این ور میتونیم چیز بکنیم، تا یه 2-3 دقیقه دیگه میتونیم پیش بریم. بله 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما سپاسگزارم جانم.
3: من در 2 مورد میخوام یه اشاره بکنم اگر وقت داشته باشم.
0: 3 دقیقه حدود هم فرصت داریم جونم، بفرمید.
3: مورد اول اینه که هر اتفاقی تو زندگیتون میفته کمک از این میگیرید، حتما این باید اطلاع بدید. من یه اتفاق برام افتاد، یکی از دوستان با مشکل خانوادگی داشت، گفت من نامه هم فقط بیاد خونه تو. گفتم بسیار. در اون مدت زمان من چون تصادف کرده بودم کمک از این دریافت میکردم، ناخواسته ایشون به اصطلاح فولکفورد با آدرس من شد و در نهایت من مجبور شدم 60,000 کرون جریمه پرداخت کنم.
0: بله، چون در واقعیتش نام اومدن با اسکریون شدن 2 تا چیز مختلفه.
3: بله بله، و ایشون خودشو فولکفورد اونجا کرده بود، من هم اینو نمیدونستم و برای همین این به اصطلاح گردن ما همون نازکتر رو این جریمه رو من پرداخت کردم و نقله داغ شدم که من بعد آسته برو آسته بیاد که گربه شاخات نزنه.
0: نه آدم باید موقعی که میخواد که چیز بکنه، طرف نامه هاش بیاد، باید به تو آدرس اندرین که میره اونجا بکا بکنه که آقا جان فقط نامه قراره بیاد، ایشون قرار نیست اسکریون بشن. بله.
3: مورد دوم، در یکی از این رستورانه که تبلیغش رادیو هست، اجازه دارم من منطقهشو بگم؟
0: نه اگه ممکنه فقط صحبتتون رو بکنیم ببینیم که چه.
3: فقط میخواستم بگم که اگر تشریف میارید تو این رستوران حتما نون با خودتون ببرید. واقعیت میگم اتون ها، چون من رفتم اونجا.
0: همه رستوران ها، همه رستوران ها در این نداره که نون هم بدن.
3: اجازه بفهمید، اون غذایی که من بستل کردم باید با نون خورده می شد.
0: اوکی.
3: برای من و همراه هم 3 تیکه نون گذاشته، بعد که درخواست نون کردم دوباره اونو چارج کرده برای من. میگم آقا شما این چه وضعیه، شما این غذا رو باید با نون سرو کنی، آقا 3 تیکه رو من می خورم یا اکبرو؟ در اصل من این پولو دادم و گفتم این آخرین دفعه بود که من در رستوران شما به اصطلاح وارد شده.
0: متاسفانه بعضی وقتا مردمداری کردن رو بعضی از صاحبان کسب و کار فراموش میکنن. بعضیا سر من به حال شما نونو داریم میگیم، بعضی از عزیزان زنگ میزنن سر برنجی که میریزن گله میکنن که رفتیم یه ذره به ما برنج دادن، بعد گفتیم یه برنج اضافه بده 30-40 کرون از ما پول گرفتن. متاسفانه میگم بعضی ها یادشون رفته که مردم داری کردن چجوری هستش.
3: قضای مورد نظرم کله پاچه بود. آقای کله پاچه شما با سه تیکه باری که نون بربری میتونید میل کنید؟
0: اون دیگه من سپاسگزارم از شما، قربان شما، خواهش میکنم عزیزم، خدا نگهدارتون. بله اینه که آدم باید میگم مردم داری کردن، مشتری داری کردن کار سختیه، ولی تو این دوره زمونه کنونی متاسفانه اینقدر مخارج رستوران هم رفته بیرون که از هر چیزی باید پول در بیارن که بتونن مخارجشون هم بدن دیگه. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
4: درود بر آقای آزادی گرامی.
0: قربان شما، سپاسگزارم. روز شما هم بخیر قربان.
4: آقای آزادی یادتونه چند وقت پیش من خدمتتون عرض کردم، گفتم که این رستوران که اسمش یاریم رفتیم ما جیگر خوردیم، چهار نفر بودیم 900 کرون ما گرفت.
0: بله
4: دقیقا همینی که الان ایشون هم باز گفتن.
0: خب
4: ببینید نه ببینید وقتی شما نمیگم تقصیر شما، شما جناب علی
0: میگین
4: طبیعتا هر رادیو تبریز میگیره برای
0: نه نه من اصلا همچین حرفی رو نمیخواستم بزنم. من اگه بخوام برم یه جا غذا بخورم، اول منوی غذا رو نگاه میکنم، میبینم مثلا نوشته کله پاچه یا نوشته دل جیگر یا نوشته کباب کوبیده، قیمتش رو جلوش نگاه میکنم. اگر ببینم زیاده میگم نه مرسی، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم.
4: آخه منی رو که نداره، اصلا منی ندارن که، یعنی فقط
0: میشه که مگه میشه یه رستوران منی نداشته باشه؟
4: نداره منی، یعنی مثلا شما باور کن بپرسی از زمره هموطنان گرامی وقتی رفتن، یعنی اصلا من وقتی گفت که چهار نفر دو تا سیخ جگر نفر دو تا سیخ یه ذره سبزی هم نبود از اون جعفری بود تو با ریحون فلان اینا 990 تا پرسی 199 تا اصلا دو تا اندازه دو تا مداد جیگر بود رو سیخ. گفتم بابا آخه یعنی انصافه، یعنی
0: در اصلا سپاس بذارم، در اصلا من از شما سپاس بذارم،
4: خواهش میکنم. در اصلا میکنم که این رستوران های زده هوایی بخون محروم اینجا کرونا در آوردن خودتی میبین چرا سخته بذار بخون محروم. آدم میره با دوستش و میشینی با یه خانواده دعوت میکنی های شهرستان دیگه میگه آبی بریم جیگر بخوریم، رفتیم جیگر خوردیم دیدیم شد 900 گفتیم نگاه کنم خدا.
0: آخه من در اصل سپاس گذارم از شما،
4: خواهش میکنم یعنی مواظب باشین.
0: بله دقیقاً از اول بعد چک کرد، سپاس گذارم، خدا نگهدار.
5: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704 81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
10: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
11: رناتی تو منگل کشی.
12: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
13: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
14: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: درود، روز خوش، چهارشنبه 31 تیر ماه، ساعت 4 عصر به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم، سر خط خبرها. ادامه حملات آمریکا به توانمندی نظامی سپاه پاسداران برای محسوس سازی تنگه هرمز. مارکو روبیو میگوید جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده است. حملات موشکی جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، اردن، بحرین و کویت. سپاه پاسداران اعلام کرد دو پایگاه نظامی در اردن را هدف قرار داده. هشدار خطر در شهر دمام عربستان سعودی فعال شد.
1: جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی.
0: پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره استفاده حکومت از سربازان وظیفه و مردم غیر نظامی به عنوان سپر انسانی. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی سالهاست که از سیستان و بلوچستان تا هرمزگان و خوزستان را وارد جنگ کرده. گزارش وزیر خزانه داری آمریکا از شناسایی دارایی‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای در سراسر جهان. اسکات بسل میگوید به زودی اطلاعات 100 میلیون دلار از این اموال منتشر خواهد شد. از دیگر عناوین این بخش خبری:
2: کسانی که خیلی پرمصرف هستند ممکنه قبضای چند میلیونی برد.
0: گزارش معاون وزیر نیرو از افزایش شدید قبض برق همزمان با خاموشی‌های گسترده. مردم از آسیب به لوازم خانگی الکتریکی به دلیل قطع برق خبر می‌دهند. خوش آمدید. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته و بامداد امروز ادامه یافت. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان، صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شده. گزارش‌ها نشان می‌دهد صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز و بانه شنیده شده. همچنین در شهر کبودراهنگ در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و اپر در استان زنجان و دینارکوه، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده است. مارکو روبیو وزیر خزانه داری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان گفت جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده است. روبیو در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین انجام می شود همچنین گفت بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهمنامه بوده، اما تهران آن را نقض کرده است. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، خوش آمدیم. چه جزئیات بیشتری داریم در مورد اظهارات مارکو روبیو و آخرین تحولات در مورد این تنش‌ها در آمریکا و ایران چی بوده؟
3: همزمان با اینکه عادل ما شاهد هستیم که تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و حملات ایالات متحده آمریکا داره هر لحظه افزایش پیدا می‌کنه، این اظهارات مارکو روبیو هم بسیار مهم هستش. روبیو همونطور که تو گفتی میگه که جمهوری اسلامی مفاد اون تفاهم اولیه رو نقض کرده، مخصوصا وقتی موضوع تنگه هرمز بوده. روبیو همچنین گفته که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر هم به طور مستقیم و از طریق میانجی برای از سرگیری گفتگوها با آمریکا پیام فرستاد، اما به گفته او تهران در عمل برای رسیدن به توافق جدی نیستش و در واقع اون رفتاری رو که باید داشته باشه نداره. با این حال وزیر خارجه آمریکا تاکید میکنه که واشنگتن همچنان مسیر دیپلماسی رو باز میدونه و فکر میکنه بهترین راه مسیر دیپلماتی هست، اما اون رفتار جمهوری اسلامی مخصوصا در تنگه هرمز نشونده این نیست که جمهوری اسلامی بخواد با ایالات متحده آمریکا توافقی انجام بده. بخش مهم دیگری که از سخنان روبیو قابل توجه بود همون تنگه هرمز بود. او هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی بتونه کنترل این آبراه بین المللی رو به دست بگیره یا از کشتی‌ها عوارض دریافت بکنه، یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهد شد، سابقه‌ای که به گفته او ممکنه که کشورهای دیگر دیگر در نقاط مختلف جهان رو در واقع وادار بکنه که اونها هم بخوان همین رویه رو پیاده بکنن و از کشتی‌ها بخوان عوارض دریافت بکنن. همچنین وزیر خارجه آمریکا گفت که اگر امروز یک کشور بتونه با تهدید به حمله به کشتی‌ها عبور و مرور در یک آبراه بین‌المللی رو کنترل بکنه، فردا همین الگو میتونه در مناطق دیگر جهان از جمله آسیا هم تکرار بشه، چرا که او در حال حاضر در آسیا هستش و این رو در واقع داشت به کشورهای آسیایی میگفت که این میتونه شما رو هم تحت تاثیر قرار بده و همچنین تجارت جهانی رو هم با یک تهدید جدی روبرو بکنه. حالا این اظهارات در حالی مطرح میشه عادله که تنش ها میبینیم در خاورمیانه همچنان داره شدت پیدا میکنه، همه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو درگیر کرده و نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین در دریای سرخ از طرف حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم افزایش پیدا کرده. همزمان میبینیم که واشنگتن میگه که حملاتش به مواضع جمهوری اسلامی ادامه داره و حملاتش وارد 11th شب متوالی شده و رسانه‌های آمریکایی هم این تحلیل رو دارن که به نظر نمیرسه که ایالات متحده آمریکا بخواد این حملات رو بر مواضع جمهوری اسلامی کاهش بده.
0: ممنونم از توضیحاتت مریم رحمتی از سازمان ملل همراه با ما. در دوره جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن در اردن و یک سوله آماده سازی جنگنده F-15 در این کشور هدف قرار گرفتند. ارتش اردن گفته بود 4 موشک شلی شده از ایران رهگیری و 2 موشک در مناطق خالی از سکنه منفجر شده است. همچنین سپهبد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. منابع خبری همچنین خبر دادند که امروز ارتش و سپاه پاسداران به کویت و بحرین حملات موشکی و پهپادی انجام دادند. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد سامانه هشدار فوری در شرایط اضطراری برای شهر دمام این کشور هشدار خطر صادر کرده است. دقایقی بعد مقام‌های سعودی اعلام کردند که خطر در شهر دمام برطرف شده و وضعیت به حالت عادی بازگشته است. در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده همچنان دستورالعمل‌های سازمان دفاع مدنی عربستان را رعایت کنند و از تجمع و تصویربرداری در محل حوادث خودداری کنند. همراه میشیم با همکارم ترسک صادقی از پاریس. خوش آمدید ترسک. تازه ترین ها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی و واکنش ها به این درگیری ها چی بوده؟
4: خب از ریاض شروع بکنیم. همون دستورالعمل امنیتی که شما هم بهش اشاره کردید برای شهر دمام در شرق عربستان سعودی، مرکز استان شرقی، میدونیم که دمام یکی از شهرهای بسیار مهم و نفتی و صنعتی عربستان محسوب میشه. هنوز نمیدونیم که آیا تهدید از طرف جمهوری اسلامی بوده یا حوثی های وابسته به انصار الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. با این حال ما میدونیم که از هفته گذشته به طور حوثی ها بیانیه های مختلفی رو رسما منتشر کردن و در اون عربستان سعودی رو تهدید کرده بودند به حمله. از طرف دیگه شما اشاره کردید اردن ظهر امروز تایید کرده بود که با 6 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی مقابله کرده، 4 موشک رو تونستن رهگیری بکنن اما 2 موشک به مناطقی که خالی از سکنه بوده اصابت کرده. میدونیم که همزمان امروز در بحرین هم صدای آژیر خطر به صدا در اومد، از شهروندان خواسته شده بود که به هر حال نکات ایمنی رو رعایت بکنند. همچنین خود سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرده بود که کویت رو هدف قرار داده. در رابطه با کویت همین دقایق پیش رسانه‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در واقع محمد بن سلمان ولیعهد این کشور با یک تماس تلفنی داشته با امیر کویت، بر همبستگی کامل ریاض با کویت در واقع صحبت کرده، در روزهای گذشته به طور مداوم تمرکز رسانه‌های عربی در منطقه روی حملات پیاپی بوده که جمهوری اسلامی خصوصا به کویت و از طرف دیگه به اردن انجام میده. حتی شرق الاوسط در گزارشی امروز اعلام کرده بود که به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه که تمرکز درگیری‌ها رو گسترش بده به دو جبهه دیگر، یعنی به در واقع به عربستان از یک طرف توسط حوثی‌ها و از طرف دیگه به کویت، و به همین دلیل حملات خودش رو داره علیه کویت افزایش میده. با این حال خود آمریکا هم میدونیم که در رابطه با درگیری‌هایی که یا حملاتی که متوجه نیروهاشون هستش در اردن و عراق هم بیانیه‌ای منتشر کرده بود، گفته بود که تعداد قربانیانشون به 18 تن رسیده. میدونیم که در اقلیم کردستان هم رسانه‌های اقلیم کردستان در چند ساعت گذشته تایید کرده بودند که به هر حال از یک طرف در اربیل در نزدیکی کنسولگری آمریکا مقابله کردند با سه پهپاد انتحاری، اونها رو منهدم کردند. همچنین خود رسانه‌های جمهوری اسلامی هم تایید کرده بودند که به هر حال آتش سوزی‌هایی که در ساعت‌های گذشته و از شب گذشته در واقع در سلیمانی اقلیم کردستان گزارش شده بود ناشی از حملات پهپادی سپاه پاسداران بوده. به هر حال تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه داره. رسانه‌ها تمرکزشون روی این هستش که از یک طرف تأسیسات و زیرساخت‌های این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران هستش، و از طرف دیگه مسئله تنگه هرمز که بر اساس گزارش‌ها در سه هفته گذشته تردد کشتی‌ها به کمترین میزان خودش رسیده در واقع.
0: ممنونم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه با ما. وبسایت اماراتی ارم نیوز به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی گزارش داد واشنگتن به پاکستان اطلاع داده تا زمانی که چارچوب جدیدی برای مذاکره با تهران شکل نگیرد با برقراری آتش بس موافقت نخواهد کرد. بر اساس این گزارش آمریکا تاکید کرده هر گونه کاهش تنش یا آغاز مذاکرات باید با دور کردن توانمندی‌های تهاجمی سپاه پاسداران آغاز شود. آمریکا تاکید کرده تنها تجهیزات با ماهیت دفاعی می‌توانند در جزایر و مناطق مشرف به تنگه هرمز باقی بمانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیچ فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ انجام نمی‌شود. بقایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران تاکید کرد و گفت تهدیدهای ایالات متحده بهانه‌ای برای خرابکاری در خاک ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشتر گفته بود که کشورش به زودی تأسیسات کوه کلنگ را هدف یک حمله بزرگ و سنگین قرار خواهد داد. همراه میشیم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. خوش آمدید آقای شمس. منابع اماراتی از قول مقام‌های آمریکا گفتند تا چارچوب جدیدی برای مذاکره با تهران شکل نگیره با برقراری آتش بس موافقت نمی‌کنند. به نظر شما چارچوب مد نظر آمریکا چه مواردی رو در بر می‌گیره؟
5: درود بر شما. به نظر میاد که در واقع اون استراتژی که تیم آقای ونس و ویتکاف دنبالش بودن به نتیجه نرسیده و دونالد ترامپ متوجه شده که اساساً هیچ حسن نیتی در قبال مذاکره با جمهوری اسلامی معنا نداره مگر اینکه اهرام فشار رو دوباره فعال بکنه. اون چارچوبی که مد نظر دونالد ترامپ هست یک تضمین واقعی برای این هست که تنگه هرمز کنترلش از دست سپاه پاسداران خارج بشه. از دست در مقابل هم ما می‌دونیم که تمام توان و فشار نیروهای نظامی قدرتمند درون سپاه در تصمیم گیری ها بر این هستش که تنگه هرمز حفظ بشه. بارها استراتژیست های جمهوری اسلامی رو اشاره کردن که برای حفظ تنگه هرمز اگه لازم بشه و تک تک افراد اگه کشته بشن هم باید حفظ بشه، چون حتی از تغییر رژیم هم براشون مهمتر هست. در واقع حفظ تنگه هرمز به معنای بیمه کردن جمهوری اسلامی در مقابل حملاتی در آینده است. این چیزیه که باید حل بشه. به همین دلیل به نظر میاد که کاملا ناممکنه. اشتباه محاسباتی دیگری که به طور کلی درباره مذاکرات وجود داشته هم در دوره قبل هم در این دوره این هستش که در واقع چیزی که برجام رو هم به شکست کشون نادیده گرفتن نقش مردم ایران و وضعیت در واقع سرکوب در ایران هست که منجر به این خواهد شد که در واقع چون اون اموال و پول و چیزی که در واقع آزاد میشه در اختیار یک حاکمیتی قرار میگیره که هیچ نظارتی از توی مردم برش وجود نداره، قطعا دوباره صرف اقدامات جنگ افروزانه میشه و همه اینها عملا هر شکلی از مذاکره رو در آینده هم به اعتقاد من به شکست خواهد کشوند.
0: آقای شمس بقایی در مورد کوه کلنگ هم صحبت کرده، گفته که نوشته هیچ فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ انجام نمیشه، اما همزمان هم تهدید میکنه که اگر این کوه حمله بشه جمهوری اسلامی پاسخ میده. این تناقض رو چطور میشه توضیح داد؟
5: به نظر میرسه که به طور کلی در شرایط فعلی اولا باید این مسئله دقت کرد که اطلاعاتی که معمولا سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگیرن تا الان نشون داده تجربه که همه درست بوده در رابطه با در واقع مقرهای مخفی هسته‌ای و فعالیت‌های مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی. کوه پلنگ فارغ از اینکه درش چه نوع فعالیتی داره انجام میشه، مجموعه‌ای از اقدامات و تحرکات درش انجام شده که به شدت مشکوک بوده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این مسئله هشدار داده و خود در واقع اون تحرکاتی که رصد شده و اعلام شده نشون دهنده این هستش که در واقع یک فعالیت بسیار محرمانه اونجا هست به خاطر اون نوع محافظت که در اونجا وجود داره. در نتیجه کاملا واضحه که در شرایط فعلی اساسا این که تحرکاتی در اونجا داره اتفاق میفته در چارچوب همین سیاست فعلی جمهوری اسلامی برای ایجاد بازدارندگی هست. در نتیجه قطعی است که یک هدف مشخصی برای ایالات متحده باشه. تناقضی که در حرفای بقایی هستش رو باید در کانتکست حرفایی که سایر مقامات جمهوری اسلامی مدت زدن در نظر بگیریم. اظهارات درباره این که ما باید به انرژی در واقع بمب هسته‌ای برسیم بسیار شدت گرفته. مقامات جمهوری اسلامی سپاه الان در واقع دیدیم که هشدار داده که ما عملیاتی خواهیم کرد که در آمریکا اعضای عمومی اعلام بشه. همه اینها نشون دهنده اینه که تهدیدهای لفظی در رابطه با فعالیت هسته‌ای هم داره افزایش پیدا می‌کنه.
0: مشکرم از حضور شما. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن همراه ما. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید اطلاعات بیش از 100 میلیون دلار اموال منتسب به مشتبه خامنه‌ای در سراسر دنیا به زودی منتشر خواهد شد. بسنت گفته واشنگتن شبکه مالی و دارایی‌های مرتبط با مباشر مالی رهبر جمهوری اسلامی را در سراسر جهان ردیابی کرده است. او اضافه کرده این عملیات بخشی از سیاست خشم اقتصادی آمریکاست که با هدف از بین بردن شبکه مالی جمهوری اسلامی از طریق ردیابی دارایی‌های خارجی و مسدود کردن حساب‌ها انجام می‌شود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفته ارزش ریال به پایین ترین حد تاریخی خود رسیده و در حال سقوط آزاد است. او اضافه کرده ارزیابی آمریکا این است که نرخ تورم ایران به بالای 180% رسیده است. بسنت همچنین از کاهش 40% خرید نفت خام ایران از سوی چین در ماه‌های اخیر خبر داده است. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه با ما. خوش آمدید آقای علوی. وزیر خزانه داری آمریکا میگه اطلاعات بیش از 100 میلیون دلار اموال منتسب به مشتبه خامنه‌ای در سراسر جهان رو به زودی منتشر میکنه، در حالی که مردم ایران دچار بحران‌های معیشتی فاجعه باری هستند، سردرداران حکومت جمهوری اسلامی چطور مالاندوزی میکنند همچنان؟
6: خب البته این اطلاعات چیز جدیدی نیست و اطلاعات دیگری که از داخل ایران یا به طور کلی منتشر شده تایید میکنه اینا. حالا اینکه چقدر دقت داره این جای بحث است. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران یکی از فاسدترین اقتصادهای جهان است، به این معنی در رتبه 150 همه این رو به اصطلاح ارزیابی در میان 182 کشور قرار داره. از طرف دیگه فرار سرمایه در ایران تو 10 سال گذشته حدود نزدیک 150 میلیارد دلار تخمین زده شده که حدود 40% درآمدهای نفتی رو شامل میشه. بنابراین این پرسش موجهه که این پول ها به کجا رفته و دلایلش چی بوده. پول ها رو اولیگارش های حاکمیتی از جمله انصاری البته به نیابت از سردمداران رژیم خارج کردن، اون هم به دلیل اینکه احساس امنیت نمی کنن این پول رو باید ببرن بیرون. دوم اینکه طبیعی است که برای بقای حکومت اینها باید دائما پرداخت بکنن، حالا یا به نیابتی های سیاسی در کشورهای غربی که حمایت میکنن ازشون آدم ها رو میخرن، یا نیابت هایی که در عرصه خاورمیانه فعال هستن و اونجا برای اینا میجنگن و تولید اختشاش و البته تنش میکنن. افزون بر اینها برای روز مبادا هم میباید پولی رو کنار بگذارن و با توجه به ناامنی درون ایران که تنش‌های داخلی هست، تنش‌های بین‌المللی هست، اینا ترجیح میدن سرمایه‌هاشون رو ببرن بیرون. و البته این یک نمونه است و تنها نمونه هم نیست، این مبلغ هم میتونه تنها نوک کوه یخ باشه با توجه به اون فرار سرمایه‌ای که من خدمتتون گفتم بیش از 150 میلیارد دلار طی 10 سال و در سال گذشته 2005 هم تخمین زده میشه حدود 27-25 میلیارد دلار خارج شده حداقل، و البته تخمین‌هایی هم هست که بیش از اینو نشون میده. بنابراین این احساس ناامنی که سران حکومت دارن و از جمله خانواده خامنه‌ای، طبیعی است که اونها رو میرونه به این سمت که برای اینکه بخرن آدم ها رو در خارج از کشور، سیاستمداران رو یا فرزند نیابتی های منطقه رو، طبیعی است که استفاده کنن از این منابع. و البته اگر بحران به جایی برسد که مجبور به خروج از ایران بشه، مثل بشار الاسد از این منابع استفاده بکنه.
0: آقای علوی، بسنت در مورد تورم واقعی در جمهوری اسلامی هم مواردی رو مطرح کرده. او چه مبنایی داره برای تخمین نرخ تورم در ایران؟
6: ابتدا هم خدمتون بگم که تورم رسمی که اظهار میشه از سوی بانک مرکزی یا فرضاً مرکز آمار ایران، بارها هم صحبت کردیم با خود شما که اینها اونی نیست که مردم تجربه میکنن. حالا تورم خوراکی ها که سرقمی است و تورمی که به هر حال سالانه، نقطه‌ای و ماهانه که دائما شدتش افزوده شده، و اون ور سکه تورم، اون هم سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی، همه اینها تایید میکنه که این اوضاع بسامانی نیست و این تورم اون تورم واقعی نیست که مصرف کننده احساس میکنه. احتمالاً بر اساس مردم نگاری که میکنن یا اقتصاد نگاری که انجام میدن، تماس های داخلی با بازرگانان یا با خانوارها یا با به اصطلاح نظارت بر تحول قیمت ها، این به اصطلاح رقم رو در آوردن. منتها اینکه چقدر این وثیق است ما نمیتونیم به اصطلاح تایید بکنیم، چقدر دقیق است نمیتونیم، اما تایید میتونیم بکنیم که این فرایند رو به اصطلاح رشد تورم وجود داره و البته نمونه های اون هم مشاهده میشه به شکل تجربه جمعی از سوی تمامی بازیگران اقتصادی در ایران.
0: مشکرم از حضور شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه با ما، و شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام ویدئویی با اشاره به افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب ایران گفت جنگ و بحرانی که امروز کشور با آن روبروست تنها یک عامل دارد و آن جمهوری اسلامی است. او افزود جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران 47 سال پیش آغاز شد. شاهزاده رضا پهلوی از شهروندان خواست حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایشان را در اولویت قرار دهند.
1: هم‌میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور می‌خواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد، رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندر عباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروزرسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم‌میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران از جمله سربازان وظیفه را در پادگان‌ها به سپر انسانی تبدیل کردند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است، زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هم‌میهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
0: همراه میشیم با سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان از بروکسل. خوش آمدید آقای بشیرتاش. شاهزاده رضا پهلوی در پیام جدیدی که منتشر کرده چه مواردی رو مطرح کردن؟
7: خب پیامی بود به مردم ایران، به ویژه مردم جنوب ایران که خب الان میدونیم مدتی است حملات نظامی در اونجا صورت میگیره. این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. در نتیجه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برحال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود، بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامیه. این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست. جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است و جوش آزاده. یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دچار شدن و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن. اینها وعده و وعید نیستش، کافی است ما فقط رشد اقتصادی ایران در دوران پیش از انقلاب رو نگاه بکنیم، از سال 1341 تا 1356، یعنی دقیقاً سالی که بعدش انقلاب که شروع شد. ایران همیشه یکی از سه کشور اول بود در رشد اقتصادی و تو کل این 15 سال ایران بالاترین رشد اقتصادی تمام کشورهای جهان رو داشت. رشد اقتصادیش اکثر سالها دو رقمی بود و یک سال به بالای 20% رسید. اینها چیزایی است که آرزوی هر کشوری میتونه باشه. اما پس از برآمدن جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه‌ها در قسمت پایین قرار گرفته، در عقب افتاد، در میان عقب افتاده ترین کشورها از نظر رشد اقتصادی، از نظر محیط زیست، از هر نظر که بخوایم بگیم، از نظر حقوق زنان، از نظر حقوق کارگران، وضعیت اقتصادی ایران به هیچ وجه حتی با کشورهای همسایه هم دیگه قابل قیاس نیست. قیاسی رو که شاهزاده کردن در مورد آنچه که امروز هست و آنچه که در آینده خواهد بود، یک چیز کاملا پذیرفته شده در میان مردم ایران هست. مردم ایران میدونن که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانن دوباره بزرگی آغاز بکنن و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
0: آیا بشه تاش شاهزاده رضا پهلوی همینطور خواستن که مردم حفظ جان خودشون رو در اولویت قرار بدن، با توجه به جنگی که جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده، مردم چه راهکارهایی برای حفظ جان و امنیت خودشون دارن؟
7: بله، خب جمهوری اسلامی از مردم ایران به عنوان سپر انسانی داره استفاده میکنه، هیچ پناهگاهی برای ایرانیان نساخته، خودشون پنهان شدن در تونل ها و در جاهای دیگه و از مردم ایران در مراکز برای آموزشی و در جاهای دیگه مراکز نظامی به عنوان مراکز نظامی استفاده میکنه و جان ایرانیان رو در خطر قرار میده. خودشون هم دیدیم که مرتب حتی به کشورهای دیگه هم که حمله میکنن به مراکز غیر نظامیشون حمله میکنن، چون اصلا براشون نه تنها اهمیتی نداره جان ایرانیان، بلکه حتی من بهتون بگم خوشحال خواهند شد جمهوری اسلامی اگر مردم غیر نظامی در حملات کشته بشن، چرا که اون موقع
0: به نظر میاد که ارتباط ما با آقای بشیرتاش قطع شده. امیدواریم که بتونیم ارتباط رو مجدد برقرار بکنیم و مصاحبهشون رو کامل بکنیم. و در ادامه خبرها، همزمان با ادامه خاموشی ها در ایران، رسانه ها از افزایش قطع برق به 4 ساعت در روز در برخی مناطق کشور گزارش دادند. در همین رابطه معاون وزیر نیرو گفته خاموشی های برنامه ریزی شده برای 4 تا 6 هفته دیگر ادامه دارد و قبوز برق برای کسانی که بیش از الگو مصرف می کنند میلیونی خواهد شد.
8: برای کسانی که کم مصرفند واقعا یارانه‌ای است و قیمت ها
0: خواهد شد.
8: برای کسانی که کم مصرفن واقعا یارانه‌ای است و قیمت‌ها ارزانه، ولی برای کسانی که از

0: خسارات مالی ناشی از سوختن لوازم برقی را به عنوان قبض دوم قطع برق برای مشترکین خانوارها و از دشواری‌های دریافت خسارت از شرکت برق یا بیمه ها خبر داده است. آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران میگوید قطعی برق صنایع در نهایت موجب افزایش تورم خواهد شد و برای تامین برق بخش تولید مردم باید خاموشی را تحمل کنند.
1: از مردم ایران خواهش کردم که برای 3 ماه تحمل شدائد بکنن و اگر روزانه حتی 2 ساعت برقشون هم قطع شد به واسطه استمرار تولید و پویایی اقتصاد و صنعت کشور این شرایط رو تحمل بکنن. از اول تابستان هم به نظر می رسه بخشای از صنعت دوچار 2 روز حتی بیشتر وقفه در تولید به واسطه کسری برق و قطعی برق هستن. نهایتا ما مجبور هستیم که کالاهامون رو با قیمت بالاتر در بازار عرضه کنیم و این یک تورم مضاعفی رو به دیگر آیتم های تورمی کشور اضافه میکنه.
0: همراه میشیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. خوش آمدین آقای حسینیان. ظاهرا مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوض سنگین هم مواجه هستند. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. تقریبا 3 یا 4 سالی هستش که ما به محض اینکه وارد تابستون و گرما میشیم این ماجرای قبوض میلیونی سر و صدا به وجود میاره و بخش زیادی از مردم شاکی میشن و اونم دلیلش مشخصه، چون آقایون یه تعرفه ای رو مشخص کردن، جداول پلکانی مشخص کردن که گنگ نامفهوم، خودشون هم نمیدونن چه جوری حساب کتاب میکنن این تعرفه ها چه جوری برای مردم حساب میشه. ماحصلش برای مردم چه در بخش خونگی و چه در بخش تجاری اینه که یکو از اواسط اردیبهشت قبض های برق میاد که این قبض ها برق از سر همه مشترکان برق چه خونگی و چه تجاری میپرونه. به عنوان مثال، مثلا امسال بخش تجاری خیلی شاکیان، خیلی شکایت دارن از قبوزی که طی ماهای گذشته براشون اومده. هنوز ما وارد فصل گرم نشده بودیم، یعنی اردیبهشت و خرداد بخش تجاری مغازه ها با قبوز برقی روبرو شدن که این قبوز در سالهای قبل، در تابستونهای قبل، در خاموشیهای قبل اصلا سابقه نداشته و به احتمال زیاد در واسه تابستون بخش خونگی هم این اتفاق خواهد افتاد و عملا مردم دقیقا مثل پارسال هم بیبرقی رو تجربه خواهند کرد در روزهای گرم تابستون و هم شاید واژه نقره داغ شدن رو به کار ببرم، وافی به مقصود باشه، هم نقره داغ خواهند شد با جداولی که جمهوری اسلامی درست کرده و بخش زیادی از کارمنداش هم من مطمئنم نمیدونن، حتی نمیتونن توضیح بدن که این روند حساب کتاب جداول برقی چجوری.
0: آقای حسینیان، درباره تامین برق بخش صنعت چه وضعیتی داریم؟ آیا تحمل تحمیل این خاموشی به بخش خانگی برای تامین برق بخش تولید راه حل هستش؟
2: این از اون لطیفه هاست که این مقام مسئول صحبت کرده، سوالی که میشه ازشون پرسید و فکر کنم قریب به اتفاق مردم ایران میپرسن اینه که مثلا سالهای پیش که مردم خاموشی های چند ساعت رو تجربه کردن، تحمل کردن، آیا تأثیری در روند تورم، کاهش قیمت ها داشت یا نه؟ و بعد هم این که وضعیت طوریه که الان مردم خاموشی رو تجربه کنن که میکنن، تحمل کنن که باید بکنن، چاره دیگه ای ندارن، اونور انقدر ناترازی زیاد شده و انقدر وضعیت بیبرقی اسفناکه به دلیل حالا سرمایه گذاری نکردن و به دلیل ضرباتی که تو طی جنگ به بخش از نیروگاه‌های صنعتی ما وارد شده، عملاً چه مردم برق نداشته باشن چه داشته باشن، بخش تولید در این تابستون برق نخواهد داشت به دلیل ناترازی بسیار زیاد. خود این مقام مسئول هم داره میگه که ما روزانه در هفته 2 روز رو تعطیل خواهیم بود، کارخونه ها، شرک های صنعتی، کارگاه کوچک تعطیل خواهند بود به دلیل اینکه عملا برق نیست.
3: آقا جان، نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com. چندین نگاه بابکنم
4: بلندی براره. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه‌شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@ stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

خب ساعت 17:27 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. خبرها رو شنیدید، دردها و بدبختی ها و بیچارگی هایی که این حکومت برای مردم ایران درست کردن و گوشه هایش رو شنیدیم. راه علاجش هم که یک علاج بیشتر نیست، رفتن این حکومت. هیچ علاج دیگری وجود نداره. هر چقدر که به هر طریقی که فکرشو میکنید میبینید این 47 سال اینا این بلاها رو سر مردم آوردن و بدتر و بدتر کردن، فقط خودشون دارن این مملکت رو میدوشند و میبرند. حالا که به خطر افتادن دنبال دام دام میگن. ببینید یه چیزی واسه تون بگم، یه سری توی شبکه‌های اجتماعی اینا سر و صدا شد که این اگر که شما چیز میخواییم بکنین، شماها میخواین که به صدا و سیما یا گوینده های صدا و سیما که اینقدر میگین که نمیدونم جنگ و جنگ و جنگ و اینا باید جنگ کنیم، چرا خودتون نمیرین تو مناطق جنگی؟ چرا نمیرین اون جلو؟ دو تا از این گوینده ها که دیگه والا حتی چندش آدم میشه، چندشش میشه که اسم اینا رو بخواد ببره، تصمیم گرفتن که این دوتا خانوم و آقا با همدیگه پاشن برن در جبهه جنگ برنامه اجرا بکنن. بله، سر از کجا در آوردن؟ از بهمنشیر. عملا اینا اومدن رفتن گفتن ما در جنوب ایرانیم. اینا فکر میکنن هر چیزی و اینا با هر دروغ و کلکی که سر ملت به پیاده میکنن بازم مردم یعنی انگار هیچی نمیفهمن. این یادشون رفته که بابا حتی من نوید که در سوئد نشستم، ها در سوئد نشستم، یک دقیقه میرم میزنم توی گوگل ارت نگاه میکنم ببینم که کجاها داره جنگه، کجا جنگ نیست. مثلا خیلی راحت براتون بگم، بندر عباس یکی از نقاطیه که هر روزه داره بمبارون میشه، چون یک سپاه در اونجا بنادر بسیار مهمی رو داره، کلی کاراش اونجا انجام میده. خب اینا پا میشن میرن تو آبادان که اصلا هیچ خبری هم از جنگ نیست، میرن میشینن یه رودخونه هم پشت سرشون، بعد میگن ما اومدیم در جنوب ایران. من اینجوری واسه تون بگم، اگر که شما بندر عباس رو تا آبادان به همین بهمنشیر شما حسابشو بکنید روی نقشه، برین توی جیب من رفتم کشیدم عکسشو به جان خودم، روی خط بکشید تو جاده‌ای که میره به این مسیر نزدیک 1200 کیلومتره، 1300 کیلومتر تا اونجایی که اینا رفتن ایستادن، تا اونجایی که عملا جنگ دیگه، بمبارون میشه هر روزه داره بمبارون میشه، و شروع کردن هارت و پورت کردن که مردم ببینید ما هم اومدیم، ما اصلا ترس نداریم. اصلا ترس نداریم. حالا شما همین فاصله رو که اینا ایستادن که 1200 کیلومتر 1300 کیلومتر رو شما بیا همین فاصله رو با ماشین بخوای بری نزدیک 15 ساعت 16 ساعت راه. اوکی؟ اتوبان که نیستش که بگیم اتوبان 200 کیلومتر سرعت بری. حالا همین مسیری که اینا این دروغگوها اومدن رفتن ایستادن رو از کرمانشاه حساب بکنی، همون مسیریه که میرسی به اسرائیل. یعنی فاصله اسرائیل تا کرمانشاه کوتاه‌تره، 14 ساعت با ماشین میره، کوتاه‌تر از فاصله بهمنشیر و به اندر انباس. یعنی ببین چقدر اینا متقلبن، چقدر دروغگوان، چقدر اصلا واقعا آدم باورش نمیشه. حالا بذاریم یه چیزی هم بگم در مورد این قلعه نوعی که اینقدر هارت و پورت میکنه و دیگه میگه من دومان فلان هم و بیسار لباشو قنچه میکنه حرف میزنه که برگشت که ما ایثار کردم و پولو گرفتم. امروز یعنی دیروز سایت تسنیم که مال خبرگزاری مال پاسدارانه یک تو دهنی گنده ای زد به این قلعه نوعی. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تسنیم در واکنش به اظهارات امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی که گفته ایثار کردم که با 30 میلیارد تومان سرمربی تیم ملی شدم و من حتی پاداش دلاریم را به ریال تبدیل کردم نوشت،
حالا که قرارداد قلعه نویی رو روبه به اتمامه، میتواند دوباره ایثار نکند، بله، و با رها کردن سرمربیگری تیم ملی به لیگ برتر برگردد و همان پولی که خودش میگوید حقش را بگیرد. این سپاه پاسداران داره بهش میگه. تسلیم با اشاره به ناکامی 10 ساله قلعه نویی پیش از حضور در تیم ملی نوشت: قلعه نویی در شرایطی اسفند ماه سال 1401 به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد که در 10 سال قبل از آن جامی به دست نیاورده بود. او آخرین بار در فصل 91-92 با استقلال قهرمان شد. 10 سال هم هیچ. تسلیم می نویسد: او البته نمی گوید که در زندگیش به عنوان بازیکن و مربی به همه چیز رسیده و شاید اگر همین 30 میلیارد را هم نمی دادن باز هم سرمربی تیم ملی می شد. اگر 30 میلیارد کم بود چرا قلعه نویی پذیرفته سرمربی تیم ملی شود؟ چرا ایثار کرده و حالا منتش را سر مردم می گذارد؟ این رسانه اشاره میکنه که قلعه نویی با فشار به مهدی تاج او رو مجبور میکند که قراردادش مشابه قرارداد کارلوس کیروش تغییر کند. کیروش بندی در قراردادش داشت که به موجب آن 10% پاداش صعود به جام جهانی را میگرفت. قلعه نویی این بند را نداشت و وقتی از این ماجرا مطلع شد به فدراسیون فوتبال فشار آورد. در نهایت مهدی تاج با برگزاری 2 جلسه اعضای هیئت رئیسه را مجاب کرد که این پول را پرداخت کنند. تسلیم همچنین می نویسد که ادعای ایثار قلعه نویی برای پاداش 800 هزار دلاری در حالی است که او این پاداش که 140 میلیارد تومان می شود را برای جام جهانی 48 تیمی که سهمیه آسیا برخلاف ادوار گذشته 8.5 سهمیه بود نه 4.5 سهمیه تحویل گرفت. بفرم آقا دیگه کاپ ورده رفت جام جهانی دیگه. قنا رفت جام جهانی. چینا این قهار تو پرد بگذاریم. دیروز در تلویزیون، بخش خبری تلویزیون چیز هست، در بخش خبری تلویزیون یک مسئله رو مطرح کردن که سالهای سال در برنامه های رادیویی پدران و مادران عزیزی زنگ میزنن که بچه هاشون رو حالا یا به کمک پلیس یا به کمک سوسیال ازشون گرفتن. در این کیسی که دیشب در برنامه تلویزیون مطرح شد جریان به این صورته. یک مادری دختری داره که الان 9 سالش. مدت‌های زیادی این مادر میرفته به دکتر، بچه رو میبرده دکتر و میگفته بابا جان این بچه من دل درد داره، غذا درست نمیتونه بخوره، لاغر شده. هر این پزشکان هی چک میکردن میگفتن نه این بچه هیچیش نیست، این بچه هیچیش نیست، و عملا گزارش هایی می نوشتن که این مادره که به این بچه غذا نمیده، که این بچه داره هی او رو عملا می فرستادن که ما نگران این بچه. تا یک روز پلیس میره در خونه بچه رو بر می داره می بره به خودش. از بچه و مادر اصرار و از پلیس انکار که نه ما باید ببریم. مادر شروع میکنه میره شکایت میکنه به سوسیال شنس و اینه که بابا بچه من رو برای چی از من گرفتین؟ چرا بچه من رو از من گرفتین؟ سوسیال شنس هم که خیلی جواب میدادی که نه ما پزشکان برداشتن نوشتن و ما ناراحت این بچه هستیم، ما ناراحت این بچه هستیم و این بچه رو میبرن میدن دست مثلا یه خانواده‌ای که ازش نگهداری کنه یا یه جای از این بچه نگهداری کنه. خلاصه این مادر 7-8 ماه تموم شکایت میکنه و کارو میفرسته به دادگاه، میفرسته به فوروارتینگ ست، بعد اون میفرسته به دادگاه عالی تر. اونا هم میگن نه اصلا انگار نه انگار که این بچه حق و حقوقی داره. بچه نامه میفرستاده برای مادرش با اون دستخط بچگونش که دلم برای تنگ شده، من میخوام بیام خونه، چرا اینا اینجوری میکنن اینا. و سوسیال شنس هم، مسئولش سوسیال شنس، نامه ها رو همه رو باز میکرده میخونده، حالا یه سریشو میفرستاده یه سریشو نمیفرستاده. اینا
تا بالاخره این مادر با کمک 1001 جور دویدن اینور اونور ثابت میکنه که بابا جان این بچه یک بیماری داره که بدنش 40% مواد غذایی رو بیشتر جذب نمیکنه، 60%شو دفع میکنه. اینور اونور، این دادگاه اون دادگاه، بالاخره دادگاه رأی میده که بله پزشکا اشتباه میکردن که میگفتن این بچه هیچیش نیست، این بچه یک بیماری داره، بیماری معدوی داره، و این مادرم بهش قضا میداده نه اینکه رسیدگی نکنه، خیلی مادر خوبیه، و بالاخره این بچه رو پس دادن. اما وحشتناکتر از همه جایی بود که این آدم متخصصی که آورده بودن در برنامه خبری میگفت وقتی که یک نفر بچه‌شو ازش میگیرن، سوسیال چنس میاد چیز میکنه، این خانوم هم سوئدی ها، نه اینکه فکر کنیم مثلا ایرانی سوئدی و نمیدونم عرب سوئدی، اصلا سوئدی تو تلویزیون نشونش میده. این خانوم میگه اولا من میخوام بدونم که این دکترها چطوره میتونستن بفهمن بچه من مشکل داره، که بعد که ما دنبالشو گرفتیم و دادگاهی کردیم قضیه رو، کار برسید به دکترای متخصص و اینا فهمیدن. دوما این خانوم متخصص میگفت دادگاه فوروالتینگ ست اصلا بدون این که هیچ چیزی رو در نظر بگیره میگه سوسیال چنست، مسئولی که در سوسیال چنست، اون اسیستانتی که کار میکنه، ما حرف اون رو قبول میکنیم. و حتی روی دادگاه فوروالتینگ ست شکایت میکنیم، میره به دادگاه، من خدا اسمش رو الان یادم، فکر میکنم واسرتن هست اگر که اشتباه نکنم، حالا زیاد مهم نیست اسمش، دادگاه عالی. در اونجا هم متاسفانه 98% پرونده ها، خوب گوش کنین به آمار، 98% پرونده رو اینا اصلا بی اعتنایی میکنن بهش و میگن مسئول سوسیال رفته نگاه کرده، ما هم میگیم اون درو درست گفته. یعنی چی؟ یعنی شما میای میری از یک مسئول سوسیالی شکایت میکنی که آقا بچه منو از من گرفتین و اشتباه دارین میکنین، دادگاه بدون توجه به پرونده 98% پرونده ها رو میبنده، میگه ما سوسیال چنس رفته نگاه کرده گفته اینه و هم. و حالا یک مسئله که پیش اومده برای کسانی که این مشکل رو دارن و دادگاه این رأی داده، حالا اگر که آدم یک وکیل درست حسابی داشته باشه، اون وکیل باید بیاد بره و تحقیق بکنه که رأیی که دادگاه داده بر روی چه نکاتی بوده، چی رو در نظر گرفته. خب اگه حرف سوسیال چنس رو قبول داری که خب دیگه ما کارشون رو کردن، ما برای چی اومدیم به شما شد. ما از حرف، ما از تصمیم سوسیال چنس مشکل داریم اومدیم پیش شما، و این اشتباهیه که دادگاه های سوئد میکنن در اینجور موارد. حالا در کیس این مادر بالاخره بعد 7-8 ماه بچه رو فرستادن خونه و خوشحال و خندون و بغل و ماچ و بوسه و فلان و بسار اینا. اگه شما نگاه بکنین آدم باورتون میشه که آدم بچه آدم از آدم میگیرن، شما میری به دادگاه شکایت میکنی، دادگاه این خیالش نیست و برمیگرده میگه فوروالتینگ ست میگه ما سوسیال چنس گفته آره، خب ما هم میگیم آره دیم. در صورت از آن به من تنها پیشنهادی که، یعنی تنها نتیجه‌ای که از این خبر گرفتم که نتیجه کاملا درستی هم است، که اگر این مشکل دادگاه یک همچین رأی داد، شما باید رأی دادگاه رو به زیر سوال ببرید که با چه گروندی، با چه تحقیقاتی تو این کارو کردی. اگه قرار بود که حرف سوسیال چنس رو قبول بکنید که خب خودمون ما قبول کردیم، ما شکایت داریم رو تحقیقاتی که شما انجام دادید چیه، که اونجاست که دادگاه رو میشه یقشو گرفت. ثبات بیماری کردیم، بذاری من این خبر اینجا رو ببندم. یه خبری رو من دیدم سایت اسویته فرستاده بود، متاسفانه از دستش دادم، خبر جالبی بود، حالا بعدا آمادش میکنم براتون چی میکنم. اینم بذارمش کنار. صحبت بیماری و اینا شد، یه تحقیقاتی رو یه چند تا دکتر انجام داده بودن در رابطه با کبد آدمیزاد، هم کبدی که ما داریم،
کارش هم تسویه کردن. اومده بودن حساب کرده بودن با علم و دانشی که ما امروز داریم، با دستگاه‌هایی که ما امروز داریم، اگر بخوایم یک کبد انسانو با آخرین تکنولوژی و کامپیوترها و اینا درست بکنیم، این کبدی که تو شکم ما هست، 4 زمین فوتبالو باید پر از کامپیوتر و دستگاه بکنیم، 4 زمین فوتبالو، تا بتونیم یه دونه کبد انسانو بسازیم که اعمال و کارهایی که کبد انسان انجام میده رو بتونه انجام بده. من میگم کارش تصویر. حالا یه مطلب بسیار جالبی نوشته شده، سایت استوکولمیان گذاشته، نوشته محققان اعلام کردن کبد انسان در شرایط ایدئال میتونه 1000 دوام بیاره. همون کبدی که ما میذاریم داغونش میکنیم از بس عرق میخوریم اونو ما هم. اگر بیماری ها عوامل آسیبزا و روند طبیعی پیری را از معادلات حذف کنیم، بدن انسان تا چه مدت میتونه به زندگی ادامه بده؟ پژوهشگران 2 مؤسسه تحقیقاتی روسیه برای پاسخ به این پرسش توانایی ماندگاری اندام‌های مختلف بدن رو بررسی کردند و دریافتند که محدودیت اصلی طول عمر انسان نه از همه اندام بلکه بیشتر از مغز و قلب ناشی میشه، در حالی که اندام‌های مانند کبد از ظرفیت بازسازی شگفت انگیزی برخوردارن و در شرایط ایدئال میتونن 1000 فعال باقی بمونن. بر اساس مدل‌های محاسباتی این پژوهش، اگر روند پیری زیستی متوقف شود، یک فرد 30 میتواند به طور متوسط حدود 1759 عمر کند و حداکثر طول عمر نظری انسان حتی به حدود 29221 برسه. محققان توضیح میدن که سلول‌های عصبی مغز یا همون نورون‌ها و سلول‌های عضله قلب کاردیومیوستی‌ها از عوامل اصلی محدود کننده طول عمر هستند، زیرا توانایی تقسیم و جایگزینی بسیار محدودی رو دارن. در مقابل اندام‌های مانند کبد به دلیل توانایی بالای بازسازی سلولی مقاومت بیشتری در برابر گذر زمان نشون میده. نکته جالب این است که این یک آزمایش روی انسان‌های زنده یا کبدهای واقعی 1000 نیست، بلکه یک مدل محاسبات ریاضی زیستی است. پژوهشگران با مدل سازی اثر جهش‌های تجمع یافته در سلول‌های بدن بررسی کردند که اگر بسیاری از عوامل پیری حذف شوند، اندام‌های مختلف چه ظرفیتی دارند. بخش جالب‌تر تحقیق این است که نشان می‌دهد شاید مشکل اصلی فرسوده شدن کل بدن نباشد، بلکه چند سیستم خاص مثل مغز و قلب باشند که عمر کل موجود زنده رو محدود میکنن. اگه یادتون باشه چند وقت پیش که دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین ملاقات داشت، در جایی اونایی که لبخونی میکنند میگفتن اینا در مورد طول عمر زندگیشون دارن صحبت میکنن و با کنایه به همدیگه داشتن مثلا میگفتن که بابا مثلا فلانی و فلانی اینا به این زودی ها میمیرن، ولی مثلا ماها نه. مثلا پوتین اینا رو میگفت. بعد از اون یه سری از این متخصصین و آدمایی که میشینن حدس میزنن و اینا رو آوردن و گفتن که پوتین در حال آزمایش هست که بتونه عمر خودش رو طولانی کنه، چون میدونین که قوانین رو تغییر داد، اومد گفتن به جایی که 2-4 ریاست جمهوری آدم داشته باشه، اول کرد 2-6 و بعدش کرد 2-8، بعدش هم اون مدودوف و برداشت گذاشت جای خودش، یه دوره 4 بعد دوباره انتخاب شد، بعد که انتخاب شد کردش 2-8، یعنی برای 16 آینده زندگی خودش که یعنی در واقع به پیری کامل میرسه برنامه ریزی کرده بود، اما با طرز صحبتاش و عمل کردش طوری برنامه ریزی داره میکنه که احتمالا این یه 50-60 دیگه هم زنده است، حالا دست کم.
و به شرارت‌های خودش که میخواد ادامه بده، هیچی در فکر کشورگشایی هم هست. دوباره شوروی سابق رو برگردونه، اروپای شرقی سابق و کمونیستی رو برگردونه. و این برنامه ریزی ها رو این متخصصی میگفتن این آدم برای یه زندگی مثلا یه طول عمر مثلا 10-12 ساله آیندهش، 10 سال یا 10 سال 15 سال آیندهش نیست، این خیلی طولانی تر داره فکر میکنه. حالا چه کار دارن میکنند و رو آدم ها چه تحقیقاتی دارن میکنند و اینا دیگه خدا دانه. یه مطلب دیگه هم دارم در رابطه، بذار من ببینم این تیکهی که این مطلبی که اسفته گذاشته بود، من ببینم میتونم این مال اسفته رو پیداش بکنم، چون یه مطلب بسیار بسیار جالبی بود ولی نه حفظ کرد دستم رفت. حالا باید همون موقع اسپارش میکردم، مثل مسئله نیست. پلیس میاد و میره در منطقه سودتلیه حدود 5-6 سال پیش، یک خانوم چیزی رو که تو بانک کار میکرده رو تحت کنترل میذاره و متوجه میشه که این خانوم 40 ساله یک سری قراردادهایی رو، یک سری وامهایی رو گوچن میکنه که هیچ گروندی نداره. داریم راجع به 50 میلیون کرون پول صحبت میکنیم. خلاصه پلیس تحقیقات خودش رو ادامه میده تا حدود ببخشید یکی از دوستان نوشتن پوتین رئیس جمهور چین و رهبر کره شمالی بود که این صحبت ها رو میکردن برای پیوند اعضای بدن. مرسی. احتمالا همین باید باشه که پوتین با همین رئیس جمهور چین و رهبر کره شمالی وقتی حرف میزدن. من یه لحظه فکر کردم شاید با دونالد ترامپ بوده. مرسی، در اصل سپاسگزارم که گفتید، پس شما هم دقت کردید به این چیزایی که من میگم. خلاصه 14 نفر رو دستگیر میکنن که از این 14 نفر یه چند تاشون آزاد میشن و یه چند تاشون رو، یعنی یه نقطایشون رو به خاطر اکوبروت و نمیدونم پولشویی و تقلب مالیاتی و خلاصه اینا دستگیر میکنن. جالبه قضیه اینجوری بوده که این خانوم وقتی که پلیس میخوادش که باهاش مصاحبه ای بکنند و خلاصه گزارش رو تهیه کرده بودن که این تقلب داره میکنه، به محض اینکه از اداره پلیس میاد بیرون، میاد با یک آقایی که در سودتلیه بهش میگن مالک، اسمش از رامی یاکوب که این هتلدار و اینا هست در اونجا، آدم شناخته شده، و پلیس میگه این آدم اصلی گروه سازمان خلافکارهای مال سودتلی هست. خلاصه این آقا مالک و اینا رو میخوان و تو فوریه سال 2025 دیگه اینا رو میخوان برای چیز، برای اینکه دادگاهشون رو تشکیل بدن، نارینگ سپندینگ تفت، یعنی پولشویی، همین آدم اداره ای کاری داشته باشه مثلا اینکه هتل داره ولی پولشویی هم بکنه، کلاهبرداری سنگین، پولشویی سنگین، رشوه دادن سنگین، اینا خلاصه اینا رو دادگاهی میکنن، مخصوصا این خانومه که تو بانک کار میکرده که هی گوچن میکرده و اینا. وقتی که روزنامه اکسپرسن میره و با این آقای مالک به قول معروف که مصاحبه بکنه، برمیگرده تو صحبتاش میگه که اینا راسیستن، ما همه چیمون قانونیه و یه کله سیاه در سوئد حق پیشرفت نداره، ما همه چیمون قانونیه، هیچ خلافی هم نکردیم. در اصل 5 سال تحقیقات پلیس و اکوبروت و اداره مالیات و اینا، خلاصه همه اینا با هم دیگه چیز میکنه، ادامه پیدا میکنه و روز سه‌شنبه این آقا رو به 3 سال زندان برای رشوه دادن و تقلب و اینا چیز میکنن، ولی از تقلبات برای پولشویی و اینها محکومش میکنن، ولی از بوک فورنینگز بروت گروپ یعنی از کارای دکلارا خونش و اینا اونو آزاد میکنن. میگن نه، دکلارا خونش درست بوده ولی خیلی چیز میکرده،
خیلی رشوه میداده و نمیدونم اینا که کاراش را بیفته. خلاصه 5 نفر آزاد، 9 نفر چیز، خانوم بانکمن 2 سال زندان، آقای مکلاره 3 سال زندان، یک دکتر و یه دونه چیز، یه دونه دکتر و یه دونه کشیش ارتودکس هم که جزء این سری بودن، اونا آزاد میشن. آها نه، معذرت میخوام، دکتره ویلکولیگ میگیره، ولی پرسته یا همون کشیش ارتودکسی که بوده اون آزادش میکنن، میگن این دستکاری است. خلاصه جریان همه این بحثایی که برای تو همینایی که گفتم، خلاصه جریان سایر صحبت حدود 50 میلیون کرون بوده و سرمایه گذاری های دو تا ورکسامیت ساختمانی در سود تلیه که دیگه قضیهش تقریبا به پایان رسید. که حالا چه، از بسته من بهتون میگم این پرونده از اون پرونده های خیلی خیلی گونده هست، ولی انقدر ارگانیزه اینا درست کار میکردن، اما اینو فکر نمیکردن که پلیس داره تلفونای اینا رو چندین مدت بسیار زیادی، شاید چندین سال داشته چیز میکرده، گوش میکرده، تماسایی که اینا با هم میگرفتن، این خانوم بانک داد تو که بانک تو بانک کار میکرده و اینا رو، خلاصه همه رو اینا گوش میکردند. بله عزیزان، این همون پلیس و اداره مالیات و اینایی که بعضیا میگن که اینا هیچی حالیشون نمیشه و نمیفهمن، ولی عملا میدونیم که دور زمونه عوض شده و خیلی هم اینا حواسشون هست، خیلی هم جدی گرفتن قضیه رو و دیگه پشت سر هم دیگه همین جور دارن دستگیر میکنند و دادگاهی میکنند، دستگیر میکنند و دادگاهی میکنند. اگه اجازه بدید یواش یواش با از حضورتون مرخص بشیم، فردا هم روز قشنگی هست. امروز تا اونجایی که خبرهایی که داخلی سوئد و اینا بود و گفتیم، یه سری خبرهای ایرانو شنیدیم، یه سری دیگه خبرها رو هم با هم دیگه صحبت کردیم و یه ذره هم تفسیر کردیم و دیگه باقی رو میذاریم برای فردا. و امیدوار هستم که بعد از ظهر قشنگی داشته باشید. به زودی، خیلی به زودی زود باران بند میاد و فردا از اون روزهای قشنگ تابستانی، نگرم ولی از اون روزهای قشنگ تابستانی مدل سوئدی هستش، که امیدوارم به همتون خوش بگذره و ما هم بعد از ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید عزیزان.

همه عمرت تکرارشی و تکرارشی صبح ولی انگار نیست تو توی شب فردی بین شب و روز تو انگار که نیست و

تو لحظه تکراریت تنها خودتی همرات، حسرت شده یار تو اکاش

تو که میگی دوست دارم، میگم که کاشکی شاه بودم، تو پشت بوم خونه ها تموم و گل میکاشتم، خونه فقیر و دارا ناخدون طلا میذاشتم. میگم یه جمله دوست دارم، ببین کجاها ما رو برد، گنج سلیمون میدادی ما رو به وجد نمی.

0: استفاده از اون رو متمایز میکنه. پس هر کشوری که صنعت غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه میتواند به جای 3.5% غنی کردن اورانیوم 90% غنی بکنه و بره به سمت سوی ساختن بمب. از این رو این احتمال همیشه وجود داره، حتی برای عربستان سعودی که تحت کنترل کامل آمریکایی هاست، ولی همه چیز میتونه در سالهای آینده متفاوت بشه. ما نمیدونیم در عربستان 5 سال آینده یا 10 سال آینده چه کسی حکومت خواهد کرد و یا رابطهش با آمریکا چه خواهد بود. از این رو گمانم این هستش که در سالهای آینده وقتی که واقعا راهطورها شروع کردن به ساخته شدن و راه افتادن، عربستان مجبور باشه که پروتکل الحاقی هم بپذیره، خصوصا که جمهوری اسلامی این پروتکل الحاقی رو عملا تذیرفته.
1: آقای مصطفی، دولت آمریکا میگه که با حضور شرکت‌های آمریکایی در عربستان اونها تمام فعالیت‌ها زیر نظارت دقیق غرب قرار خواهد گرفت. آیا وابستگی فنی به آمریکا واقعا میتونه جای تعهدات حقوقی رو بگیره و البته مانع گرایش عربستان به چین یا روسیه بشه؟
0: خب این یک دید منفعت طلبانه ترامپ و دستگاه آمریکاست. هیچ چیزی نمیتونه جلوی مسئله حقوقی رو، جای مسئله حقوقی رو بگیره. اینکه چون آمریکا حضور داره فردا ممکنه یک کودتایی در عربستان بشه و کسان دیگه یه حکومت رو در دست بگیرن. پس درست این مسئله این استش که مسئله غنی‌سازی، اگر عربستان غنی‌سازی رو راه بندازه باید کاملا تحت نظارت آژانس باشه و پروتکل الحاقی رو از عربستان بخوان که امضا بکنه، وگرنه ممکنه موجب نگرانی‌هایی بشه. البته عربستان قبلا هم اعلام کرده سیاستش رو که اگر جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره، عربستان هم این کار رو خواهد کرد. پس اگر یک همچین اراده سیاسی در عربستان وجود داره، مزید علت هستش که عربستان رو تحت نظارت جدی آژانس قرار بدن.
1: و آخرین سوال آقای مصطفی، این تفاهم نامه، توافق نامه در زمانه ای داره مطرح میشه که ایران تحت حملات آمریکا هستش، به اتهام این که توسعه هسته ای داره ایجاد میکنه و غنی سازی اتمی داره و واشنگتن خواهان غنی سازی صفر در ایران هستش، اما این گزینه همزمان داره برای عربستان مطرح میشه. این دوگانگی چه اثری بر مذاکرات هسته ای ایران میگذاره و آیا ممکن هستش که امارات، ترکیه و مصر هم به سوی دستیابی به چرخه مستقل سوخت و شکلگیری یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای حرکت کنند؟
0: ببینید که این که امریکا حرف زور میزنه به جمهوری اسلامی که غنی‌سازی اصلا نداشته باشه، هیچ کشوری نمیتونه این حق رو از یک کشور دیگه بگیره. البته من شخصا طبق آنالیز هایی که کردم و مطالعه کردم، برای ایران غنی‌سازی اصلا لزوم نداره، اما این که حق غنی‌سازی یک کشور رو داشته باشه کشور دیگه نمیتونه ازش بگیره. و به نظر من برعکس، من فکر میکنم که آمریکا با کاری که با عربستان میخواد بکنه مجبور خواهد شد به جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که میکنه اجازه بده در محدوده به غنی‌سازی ادامه بده، و الا این غیر قابل توجیه میشه که عربستان بتونه غنی‌سازی بکنه و ایران همسایش نتواند غنی‌سازی بکنه. و همینطور که شما گفتید، متاسفانه این جریان هسته‌ای یک مسابقه ای در منطقه ایجاد کرده که این مسابقه میتونه خطرناک بشه اگر یکی از این کشورها به سوی ساخت بمب برن. مصر و ترکیه هم جزو این کشورها هستند و از دید من اصولا کشورهای نفت‌خیز مثل ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازی به برق اتمی ندارن. اینها اگر واقعا دلسوز کشورشون بودن، برای بهینه کردن استفاده از نفت و گاز و برای اینکه ببینن تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه از تولید دیوکسید کربن جلوگیری بکنه، برای اینکه به گرمایش زمین تبدیل نشه، دنبال این خط و ربط میرفتن، برای اینکه برای 100 سال حداقل گاز و نفت دارن و الان دنبال یک چیزی افتادن که از نظر سمبولیک بهشون اقتدار میده. و این کشورهای اقتدارگرا هستن که به سمت سوی هسته‌ای میرن، برای که گمان میکنن با اون یک صاحب یک اقتدار مهمی میشن در منطقه و میتونن بر قدرت و ثبات خودشون بیافزایند.
1: با مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه گفتگو می‌کردم. در این میان جنگ تنها در میدان نبرد خلاصه نمیشه. کشورهای همسایه هم هر روز بیشتر با پیامدهای اون روبرو میشن. در جریان دور تازه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، عمده حملات جمهوری اسلامی که میگه پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار میده بر کویت متمرکز شده. مقام‌های کویتی میگن حملات ایران برخی زیرساخت‌ها را هم هدف قرار داده. این وضعیت علاوه بر ایجاد ترس میان مردم کویت، بر اقتصاد و زندگی روزمره این کشور هم اثر گذاشته. بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
2: پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، جمهوری اسلامی علاوه بر اسرائیل هدف قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اردن و برخی مناطق عراق را آغاز کرد. تهران میگوید هدف این حملات پایگاه‌ها و منافع آمریکا در این کشورها بود. در دوره نخست تنش‌ها بیشترین حملات متوجه امارات بود. این کشور اما در هفته‌های اخیر به دنبال کاهش تنش با ایران بود. در جریان تنش نظامی تازه میان ایران و آمریکا، امارات هدف آتش مستقیم از ایران قرار نگرفته. یک بار چند موشک به عربستان سعودی شلیک شد که یک پایگاه آمریکایی را هدف قرار داد و چند حمله به قطر و عمان انجام شد. اما جمهوری اسلامی آتش خود را بر کویت، بحرین و اردن متمرکز کرده است. در این میان سهم کویت بیش از دیگر کشورها بود. انیستیتوی مطالعات امنیت ملی اسرائیل گزارش داده که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته کویت هدف بیش از 1400 حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته است. علی غلوم شهروند کویتی میگوید
3: نگرانی یه مقدار بیشتر شده. یه مدت به خاطر مذاکرات راحت بودیم و فکر میکردیم بحران تموم میشه، اما جنگ باز برگشت و به نظرم این بار شدیدتر میشه. از خدا سلامتی میخواییم.
2: تهران بارها اعلام کرده که پایگاه‌های آمریکایی در کویت را هدف قرار داده که به عنوان میراثی از جنگ‌های آمریکا در عراق معمولاً محل استقرار حدود 13500 پرسنل نظامی آمریکا هستند. پس از اولین حملات ایران به کویت، سپاه پاسداران بیانیه‌ای خطاب به مردم کویت صادر کرد و از آنها خواست از هر فرصتی برای نابودی پایگاه‌ها و سازمان‌های آمریکایی استفاده کنند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که شدت و فراوانی حملات برای برخی ناظران در کویت که قبل از جنگ روابط نسبتاً صمیمانه‌ای با ایران داشت، غافلگیر کننده بود. علاوه بر آن، صدها زائر از اقلیت شیعه کویتی با پروازهای مستقیم منظم برای زیارت بارگاه‌های مذهبی به ایران می‌رفتند. کویت همچنین از اتخاذ موضع تند علیه تهران مانند بحرین و امارات متحده عربی خودداری کرده. دو کشوری که پیش از این برای پیوستن به نیروی دریایی با هدف بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده بودند و حتی گزارش‌هایی از اقدامشان به حملات هوایی مخفیانه علیه ایران در جریان جنگ منتشر شده است. فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد که حملات جمهوری اسلامی برای بسیاری از کویتی‌ها خاطرات حمله عراق در زمان رهبری صدام حسین در سال 1369 به کویت را زنده کرده است. حمله ای که به اشغال کویت انجامید و سرانجام نیروهای آمریکایی و متحدانشان ارتش صدام را در عملیات موسوم به طوفان صحرا بیرون راندند. بنابر این گزارش، احساس ترس در کویت که هنوز از آسیب‌های ناشی از حمله عراق رنج می‌برد بسیار قوی است. احمد المتوع شهروند کویتی میگوید
4: شنیدن صدای آژیر خطر آزاردهنده است. توی مسجد صدای آژیر میشنوی، توی خانه صدای آژیر میشنوی، اما به هر حال توکلمان به خداست و امیدوارمان وضعیتمان خوب پیش بره.
2: مقام های کویتی میگویند که تهران به فرودگاه این کشور نیز حمله کرده. همچنین حملات متعددی به زیرساخت های نفتی، برق و کارخانه های آبشیرین کن که بیش از 90% از آب آشامیدنی کشور به آن وابسته است انجام داده است. حملات هفته گذشته به نیروگاه های تولید برق مقام های کویتی را بر آن داشت تا از مردم بخواهند مصرف انرژی را کاهش دهند. درخواستی دشوار در ماه های تابستان که تهویه مطبوع برای مقابله با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد ضروری است. احمد خالد بدری ساکن پایتخت کویت میگوید
5: ما تو صرفه‌جویی برق با کشوری همراهیم که

0: معرفی میکرد، بهره برداری کرده و میلیون ها کارگر خارجی را از جهان عرب و شبه قاره هند جذب کند. اما این تلاش به دلیل درگیری فعلی به شدت آسیب دیده است. سازمان سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری کویت که قدیمی ترین صندوق ثروت ملی جهان به شمار می آید به این کشور نفتخیز یک ضربگیر مالی داده است. اما اغلب به نظر می رسد که کویت در زمینه نوسازی از همتایان خود عقب افتاده است. کویت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دوری از صادرات نفت که معمولاً تقریباً 90% از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد، تلاش کرده است. تولید نفت خام کویت پس از هدف قرار گرفتن میادین نفتیش و محدود شدن تنگه هرمز از 2.5 میلیون بشکه پیش از جنگ به 500,000 بشکه در روز کاهش یافته است. تنش در منطقه همچنین واردات کویت را مختل کرده است. یک تحلیلگر کویتی که نخواست نامش فاش شود به فاینانشال تایمز گفته بدون شک کسب و کارها حتی برای تهیه مایحتاج نیز با مشکل مواجه هستند و شهروندان نیز فشار قیمت‌های بالا را تحمل می‌کنند.
1: پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری از میدان جنگ به دنیای فناوری و دغدغه‌ای بریم که بسیاری از دولت‌ها با آن روبرو هستند. حفاظت از کودکان در فضای مجازی. فرانسه قانون ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال رو تصویب کرده. این قانون از شهریور ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در فرانسه اجرا خواهد شد. همکارم محمد زرقامی با پویش عزیزالدین کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم در اسلوونی گفتگو کرده.
2: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم‌ها بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می‌شده از نوجوان. بنابراین طی سال‌ها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می‌گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمی که وجود داره خدشه‌دار می‌شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانان نیست که اون هم البته مسئله بسیار مهمه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می‌بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار می‌گیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من به اندازه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم و خب اثرات جانبی مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، حالا باز یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم.
3: اما از نظر آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
2: ببینید من این اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه. برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته

0: یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده که همین کارو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دلبخواه بیاد قوانین خودشو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوعه، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنجتره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود.
1: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن؟
0: 100%.
1: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست، یعنی اونها نگاهشون
0: در مورد
1: کشورهای
0: دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و با چه ساز و کاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین. میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه و خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
1: این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوانها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت. و در اساس آیا شرکت‌هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم‌ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
0: کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که، یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه. اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت‌های ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش چیه، حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگه، یه شمشیر دولبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
2: پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. ساعت 14:50 هست و داریم کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 نزدیک بشیم. اما در نزدیکی به پایان این بخش خبری از سیاست روز سر بزنیم به یکی از سنگین ترین میراث های تاریخ اروپا، ساختمانی که دهه ها محل مناقشه بوده و حالا کاربری تازه‌ای پیدا کرده. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داده. مقام های این کشور روز چهارشنبه گفتند که هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و حکومت نازی در جریان جنگ جهانی دوم 6 میلیون یهودی و میلیون ها نفر از دیگر قربانیان از جمله معلولان، کولی ها و مخالفان سیاسی رو به قتل رسوندن. بیشتر بشنویم نگذشته از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانو به همراه داشته باشد. این در حالی است که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تاکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوسن ساخته شده همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون‌ها کشته، هشدار می‌دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در 20 آوریل 1989 در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تاکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خونسا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوسن اتریش، به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افزود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانو باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو، عضو انجمن تاریخ معاصر برانو، نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانو همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65 هزار یهودی اتریشی کشته شدند و 130 هزار نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد، اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی‌ها، حدود 37% شهروندان اتریش از این حزب حمایت می‌کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما یکی از خبرهای تلخی که امروز منتشر شد این بود که شیر محمد اسفندار، دونلی دنباز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوط، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 98 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم رضا شکرالایی.

شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن مینواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه‌ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمینواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.

از مرگ شیر محمد اسپندار شنیدید، نوازنده‌ای که با مرگ او به نظر می‌رسه که تاریخ دونلی نوازی در ایران به پایان رسیده. و به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرهای رادیو فردا و همینطور برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای شما در نظر گرفتند همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران که یک بار دیگه با مجله خبری ایستگاه 19 با شما خواهم بود.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم با خبرهای این ساعت همراه شما. مارکو روبیو میگوید ایران هزینه سنگین خواهد پرداخت. مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب بودجه 95 میلیارد دلاری شامل هزینه جنگ با ایران را تصویب کرد. و دو ابر نفتکش چینی از باب المندب گذشتند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و جمهوری اسلامی هزینه سنگینی خواهد پرداخت. وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه در حاشیه نشست آسئان در مانیل بار دیگر گفت که ایران برای توافق آماده نیست و هزینه این موضوع را میپردازد. آقای روبیو افزود با وجود جسارت ایران آنها به شدت در عذابند و این رنج همچنان ادامه خواهد یافت. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران احتمالاً به زودی آماده توافق خواهد شد، اما تاکید کرد در حال حاضر به وضوح آماده توافق نیستند. اما روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب یک بودجه 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد که بخش عمده آن به تامین هزینه‌های عملیات نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. بر اساس چارچوب تصویب شده 73 میلیارد دلار برای وزارت دفاع آمریکا و نهادهای اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. این طرح همچنین شامل کمک به کشاورزان و اجرای بخشی از برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ است که حالا برای بررسی به سنای آمریکا می‌رود. این مصوبه شامگاه چهارشنبه با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف تصویب شد. اما در حالی که حوثی‌های یمن از حمله به دو نفتکش سعودی خبر دادند، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی پنجشنبه از تنگه باب‌المندب عبور کردند. به گزارش رویترز، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی حامل در مجموع 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی پنجشنبه از طریق تنگه باب‌المندب در حال خروج از دریای سرخ هستند. این در حالی است که ساعتی پیش حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش سعودی در همین منطقه خبر دادند. عبور این دو نفتکش نخستین آزمون جدی برای سنجش میزان اجرای محاصره دریایی عربستان از سوی حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران است. اما روز چهارشنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به بیش از 98 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا VTI هم به بیش از 95 دلار در هر بشکه رسید. عذرخواهی میکنم، به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. ادامه درگیری ها بین ایران و آمریکا و مسدود بودن تنگه هرمز سبب شده روند صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کندی پیش رود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبروست. اما علی فالح زیدی نخست وزیر عراق به تهران رفت تا با مقام های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. آقای زیدی پنجشنبه در سفری رسمی و به دعوت مسعود پزشکیان به همراه هیئتی از عراق به تهران رفته است. علی زیدی در این سفر درباره تلاش‌ها برای توقف تنش در منطقه و پرونده‌های تجاری، حمل و نقل گاز وارداتی رایزنی خواهد کرد. نخست وزیر عراق در روزهای اخیر در سفر به واشنگتن هم مسئله کاهش تنش در منطقه را مطرح کرده بود. اما ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی شدید از تنش‌دید درگیری‌ها در خاورمیانه از همه طرف‌ها خواست با پرهیز از اقدامات نظامی اختلافات را از مسیر سیاسی حل کنند. خانم زاخاروا پنجشنبه در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد گفته که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس با سرعت در حال افزایش است و خطر اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و دریای سرخ نیز بیشتر شده. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، وضعیت کنونی تلاش‌های میانجیگرانه برای از سرگیری روند مذاکرات بین ایران و آمریکا را با دشواری بیشتری روبرو کرده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مذاکرات قرار بود بر پایه یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که 17 ژوئیه پنجشنبه بین ایران و آمریکا امضا شد از سر گرفته شود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها نزارید.

0: خب سلام علیکم.
1: سلام علیکم،
0: حالتون چطوره؟
1: قربون شما، ما
0: سلام
1: علیکم
0: تو همین مایه ها
1: از دور خارج شدیم
0: مثلا.
1: بله، خوبیش اینه که صدای ما رو زنده کسی الان
0: نمیشنوه. بله، این صدایی که همه اکنون میشنوید قبلا ضبط شده است. بله. و شما به صورت زنده ما رو نمیشنوید. چرا؟
1: شما مردید پیش با تو
0: دور از جونتون، دور از جونمون.
1: آره.
0: و دور از جون همه، انشالله همه سلامت باشید. ماجرا اینه که کاف فردا به وقت جام جهانی ها تموم شد.
1: ایبا.
0: و ما الان در مرخصی به سر میبریم تا اینکه دوباره برگردیم.
1: بله.
0: پرقوا برگردیم و خلاصه یکم جام جهانی ها رو فراموش بکنیم، آماده بشیم برای سری جدید کاف فردا که قرار خیلی تغییر کنه.
1: خیلی. تو برنامه به وقت جام جهانی هم گفتیم که تعرض زوج و فرد به اون خورده و قراره. حالا من دیدم جامعه روز فرد حساب میشه، من حساب این که روز زوجه.
0: زوجه دیگه، جامعه
1: زوجه. روز هفتم هفته بعدی نمیشه. حالا بلش کن، وارد معقولات نشیم. ما روزای زوج دوشنبه، چهارشنبه، جمعه میرسیم خدمتتون.
0: بله.
1: زون پس،
0: بله.
1: بعد از پایان این،
0: بله، الان که دارین این برنامه رو میشنوین چهارشنبه 31 تیره. البته اگر روز چهارشنبه بشنوین، چون این برنامه ممکنه تکرارش پنجشنبه پخش
1: شه.
0: اگه پنجشنبه میشنوین، پنجشنبه 1 مرداده.
1: واو، ساچه
0: چی باورش میشه؟
1: انتظار برای نه
0: هیچ. خلاصه الان ما تصمیم گرفتیم توی این مدتی که نیستیم و رفتیم اردوی آمادگی تا آماده بشیم.
1: تیخوانا ما الان تیخوانا نیستیم البته، ولی
0: اولی شاید بریم
1: یه سه حرف در نهیر برای تیخوانا، حرف خورش هم ملسه. ولی به هر حال اینا برنامه های گلچینیه که البته همش هم پخش شده نیست، یه سری آیتمای تازه هم توش هست که تا حالا نشنیدین،
0: خودمونم نشنیدیم.
1: آره. و در این ایامی که ما زندمون نیست، مردمون اینجوری در خدمت،
0: در خدمته. بله، امیدواریم که یک تجدید خاطره بشه براتون، چیزای جدیدش هم که گوش کنین، بعداً براتون خاطری میشه، انقدر براتون پخش میکنیم.
1: بله.
0: و دیگه همین دیگه، خوش بگذره بهتون.
1: خوش بگذره.

0: خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه. من و علیرضا میر اسدالله اینجا نشستیم پای این میز و داریم در مورد دنیا و چیزهای عجیبی که در اون وجود داره صحبت میکنیم و مهمون نگاه علیرضا هستیم در اینجا. علیرضا، خیلی در این باره حرف زدیم که رفتی به جاهای عجیب و غریبی که توشون سنت‌های عجیب و غریبی وجود داشته، که این سنت‌ها بعضیشون خوبن بعضیشون بدن. لزومن حالا خیلیشون شاید برای ما عجیب باشن، ولی لزومن این ارزش گذاری نیست، میتونه بد باشه یا میتونه خوب باشه. فکر میکنی چیا بودن که تو این جاها دیدی و حالا یا از بین رفتن یا انقدر غریب بودن که دیده نمیشن و بهتره که شاید ماها آدمهای مثلا متمدن و ساکن دنیای متمدن هم ازشون استفاده کنیم؟ چی بوده که
1: یعنی هم اونایی که باید از بین برن فردا یا اونایی که خوبن؟
0: به نظرم بذار این که مثلا اینها چیزهای بدی دارن یا فلان چیز رو میخورن یا فلان چیز رو میکشن و اینا، که خب به هر سینا هم میتونیم دعوا، ولی شاید الان من یه ذره دوست داشته باشم شاید اینها یه چیزایی دارن که بتونن به ما کمک کنن که بهتر زندگی کنیم. یعنی یه چیزهایی هست که اینها دارن.
1: یه چیزی که میگی،
0: آره.
1: ببین، من در مورد سنت هایی که ارزش داره که برگرده به زندگی آدما، خیلی در آسیای میانه، در واقع در کشورهای مثل قرقیزستان و قزاقستان، فرهنگای یعنی در واقع رفتارهایی رو دیدم که احساس کردم چقدر خوبه که کاش اینا میومد توی زندگی اروپایی ها. حالا ما تو ایران باز هنوز یه مقدارشو داریم. مثلا شما وارد یک خونه قرقیز، یک خانواده قرقیز که میشی، مثلا در خونه رو میزنی سوال کنی آقا ماشین من پنچر شده، من مثلا کمک میخوام.
0: درست.
1: بلا فاصله در رو باز میکنه، چای رو کتری رو میذاره رو آتیش، یه نون میاره، مربا میچینه رو میز، همیشه هم چیده شده است.
0: چه جوره؟
1: و صدات میکنه بیا داخل بشین، چای و مربا و نون بخور تا ما به مشکلت رسیدگی کنیم. هر کجای قرقیزستان شما گیر بیفتی،
0: واقعا یعنی این برات اتفاق افتاده؟
1: بله،
0: نمیگم دقیقاً
1: عین همین اتفاق، یعنی دقیقاً ما گیر کردیم یه جا و هر کجا در هر خونه روستایی قرقیزو که بزنی، به شهر کاری ندارم، هر خونه روستایی یا شهرهای کوچیک بزنی، بلافاصله درو باز میکنه، شما رو دعوت میکنه به یه چای، نون و مربا. هرگز هم دیگه قرار نیست بعدن شما رو ببینه. ما در انگلیس حتی در خونه همسایه رو برای دادن نامش جرأت نمیکنیم بزنیم.
0: شاید زنگ بزنه پلیس.
1: شاید زنگ بزنه پلیس، این مزاحم به اصطلاح آسایش من شد. و واقعا وحشتناک از این جهت زندگی کردن در غرب، به این دلیل که هیچ نوع ارتباط معنوی، قلبی، روحی، انسانی بین حتی دو تا همسایه وجود نداره.
0: درست.
1: مگر این که سر یک چیز مشترکی با هم دوست باشن، همکار باشن، یا یک اتفاقی افتاده باشه که اینا رو به هم وصل کرده باشه. شما به هیچ عنوان تصادفی با هیچ کس دوست نمیشی، به خونه هیچ کس تصادفی دعوت نمیشی، هیچ کس رو به خونه تصادفی راه نمیدی. و انسان‌ها به نظر من در غرب، به خصوص در شهر بزرگی مثل لندن که من زندگی میکنم، از هم میترسن اصلا.
0: درست.
1: یعنی واقعا اگر من بگم کجای دنیا بیشترین احساس ترس رو دارم، تو خود لندن دارم.
0: حتی مثلا از همسایت،
1: حتی از همسایم من وحشت دارم در لندن که نکنه من مثلا در آسانسور رو نگه نداشتم یا نگه داشتم این اتفاق افتاد و به قدر این برای من غیر قابل هضم الان که انسان مدرن باید این شکلی انگار زندگی بکنه، که خیلی وقتا به خودم میگم پس چرا نمیری توی روستا زندگی کنی، خلاص کنی خودتو از لندن. شاید یکی از دلایلی هم که خیلی زیاد میرم سفر، میخوام کمتر تو اون شهر بزرگی باشم.
0: آیا ولی دلیل این نیست که مثلا اون مرد یا زن قرقیزی که انقدر با روی باز تو رو، چون ما خودمون اینو در روستاهای ایران هم میبینیم،
1: بله.
0: مثلا تو کردستان هم شما دقیقاً همینه که میری از یکی یه آدرس بپرسی، به زور میگیرن میبرن تو میشونن پای سفرهشون که حالا هر چیزی دارن میخورن. نمیدونم، دارم همینجوری بلند فکر میکنم، ولی شاید این به خاطر این نیست که مثلا اون روستایی قرقیزستانی که انقدر با صفا و زلال و شاید خیلی چیزی برای از دست دادن نداره، اینجوری میشه بهش نگاه کرد؟ یا اینکه نه اصلا
1: یه مثال بزنم که اصلا کلا از این فضا بریم بیرون، چون همه فکر میکنن وقتی من میگم قرقیزستان میگن خب روستاهای ایران هم اینجوری، این یه فرهنگ روستاییه که خب داره مزمحل میشه.
0: درست.
1: اولا صحبت این بود که چرا باید نباید مزمحل بشه.
0: دقیقاً.
1: من دلیل اینکه نباید مزمحل
0: چیزایی
1: بشه،
0: چیزایی که داریم از دست میدیم یا از دست دادیم.
1: اما حالا میخوام یه مثال بزنم در یه جامعه خیلی مدرن که این سنت روستایی مدرن شده و در اون جامعه هست و هیچ ایرادی نداره. من ژاپن توی شهر هیروشیما به خونه یک خانم خیلی پیری که از نجات یافتگان جنگ اتمی بود دعوت شدم و دقیقاً همین سنت قرقیزا رو داشتن.
0: درست.
1: اولا که جدا
0: در شهر بزرگ هیروشیما،
1: در شهر بزرگ هیروشیما با 1 میلیون جمعیت زندگی مدرن، شهری که 50-60 سال ساخته شده.
0: درست.
1: و این خانواده جدا از پذیرایی خیلی قشنگ، جدا از همه جور امکان رفاهی که برای ما مثلا ایجاد کردن تو اون چند ساعت، و قرار نبود هیچ پولی از ما بابت اینترویو یا چیزی بگیرن اصلا، فقط قرار بود یه سری اطلاعات به ما بدن راجع به موزه شهر هیروشیما. البته بعدا من دوباره فرداش رفتم اینترویو هم گرفتم، ولی مسئله اینه که این خانواده بعد از اینکه صحبت ما تموم شد، ما از در که اومدیم بریم بیرون، 2-3 تا بسته غذا آوردن دادن به ما، گفتیم اینا چیه؟ گفتن شما تا از اینجا بریم به هتل برسین، چون خونهشون بیرون شهر هیروشیما بود، مثلا 1 ساعت راه، الان ساعت شامه، شما شامتون، میخواستن به ما شام بدن ولی دیدن ما زود پا شدیم، شامو بسته بندی کردن، گذاشتن تو بسته تمیز، انگار از تیک اوی
0: شما که احتمالاً دیگه
1: نمیدیدنمون، بهمون بسته ها رو دادن و به هر کدوم یه دونه هم دخترش اومد یه دونه دستبند ژاپنی نخی هم اینجوری گذاشت رو هر کدوم که اینم یادگاری از ما، و بعد دنبال ماشین ما دارن. یا من از خجالت به قول ایرانی ها داشتم آب می شدم به قول خودمون، که اینا چرا دارن دنبال ماشین ما میان تعظیم میکنن. و میخوام بگم، نمیگم این خوبه یا بده یا هرچی، من میگم من دوست دارم وقتی میبینم یک سنت قشنگی که از قبل بوده، هیچ خطری هم نداشته، هیچ ایرادی هم نداشته، شما در خونت رو باز کنی، آدم رو را بدی برای چایی، یه 1 در میلیون ممکنه یه خطری تهدیدت کنه، یکی دزد باشه. شما در خونت هم باز نکنی در لندن، 1 در میلیون یه خطری که شیشتو میشکونه، دزد میاد یا هول میده در رو به اسم پستچی یا هرچی میاد تو.
0: درست.
1: کما این که برای من پیش اومده این در لندن.
0: درست.
1: و واقعیت اینه که اون سنت خیلی قشنگه و خیلی بده ما از ترس این که 1 در میلیون ممکنه یه اتفاق بدی بیفته این درا رو ببندیم، تمام ارتباطاتو قطع کنیم. این یکی از سنتاییه که من
0: در خونه باز بودن دیگه، اصطلاحی
1: باز
0: که
1: بودن. این سنتیه که دوست داشتم و متاسفانه در شهرهای بزرگ داره از بین میره و همه هم طرفدار از بین رفتنشن.
0: همه ما اصلا، خب این که میگی برای چی من تعجب میکنم؟ به خاطری که اصلا چیز هستی ندیدیم، حتی ما هم ندیدیم که مثلا حتی در کودکیمونم، شاید چرا اون موقع بیشتر بوده، ولی خب الان تصورش هم سخت‌تره دیگه تو شهرهای بزرگ به خصوص.
1: باز یه سنت دیگه‌ای که داره از بین میره و من فکر میکنم که حیفه که این مثلا از بین بره، سنت کارهای خانوادگی انجام دادن. حالا من چون آدمی نیستم که اصلا اهل خمر، سالیان سال از خانوادم دورم، همیشه مستقل بودم، تنها بودم،
0: من دور خانواده پدر و مادر و خواهر
1: آره. و به خاطر همین همیشه من دقیقاً در جهت مخالف بودم، یعنی همیشه میگفتم خانواده فراموشش کن و فقط کار خودت رو بکن. اما بعد از اینکه سفرهای خیلی زیادی تو این 7-8 سال کردم، احساس کردم که خانواده یک ارزش
2: است. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: این خانواده ارزش بیشتری داره، خیلی از ایرادهای اجتماعی کمتره.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آهکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagaraget.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلاگاراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
7: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تا تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
15: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no
16: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
17: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: قربون دست تبلیغا، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
18: در میان حملات شب گذشته یک حمله متفاوت بود و باعث شد برخی بگویند هدف احمد رضا رادان بوده، سردار منفور جمهوری اسلامی. بامداد امروز پنجشنبه اول مرداد، رسانه‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی خبر از حمله موشکی به مرز شلمچه دادند.
19: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله.
18: مرز شلمچه یکی از گذرگاه‌های اصلی تردد میان ایران و عراق است که این روزها مسافران برای شرکت در راهپیمایی حکومتی اربعین از آن عبور می‌کنند. از حمله به مرز شلمچه به گفته رسانه‌های حکومتی تا به حال 2 کشته گزارش شده. بسیاری از کسانی که خبر را شنیدند آرزو کردند که یکی از آن دو تن احمد رضا رادان باشد. آنها به تصویری اشاره کردند که رادان را روز چهارشنبه 31 تیر در مرز شلمچه نشان می‌داد که برای سرکشی به آنجا رفته بود تا مطمئن شود عبور و مرور مسافران برای شرکت در مراسم اربعین به خوبی انجام می‌شود. کاربران زیادی گفتند کاش رادان را زده باشند. حضور رادان در روز چهارشنبه در این پایانه مرزی باعث شد که آنها به شکل امیدوارانه ماجرا را دنبال کنند. حامیان رژیم اما دید متفاوتی داشتند. آنها حمله را از طرف کویت دانسته گفتند باید زودتر به کویت حمله کنیم. از آن سو هم گفته شد چون گذرگاه مرزی شلمچه محل انتقال گسترده تسلیحات به خاک عراق برای حملات احتمالی زمینی به کویت بوده آن را زدند. معلوم نیست مرز شلمچه را کدام یک از طرفین زدند، آمریکا، کویت یا اسرائیل. به نظر می رسد کار اسرائیل نباشد، زیرا اسرائیلی ها فعلا به دستور ترامپ از صحنه دور نگه داشته شدند. شاید ترامپ فکر می کند حضور آنها ماجرا را پیچیده تر می کند و بر اتحاد آمریکا و کشورهای عربی تأثیر می گذارد. معلوم نیست در سر ترامپ چه می گذارد، اما اگر او دور تازه حملات را آغاز نکند و اگر در آن موفق نباشد، موقعیتش در برابر اسرائیلی ها تضعیف خواهد شد. زیرا اسرائیل تا به اینجا نشان داده که استراتژی دقیق تر و برنامه ریزی هوشمندانه تری دارد. کم کم صدای رسانه‌ها، خبرنگارها و تحلیلگران اسرائیلی دارد در نقد سیاست ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی بلند می‌شود. پسخ ولیکی تحلیلگر اسرائیلی می‌گوید ارتش آمریکا بیش از حد روی نابودی موشک‌ها، پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی متمرکز شده، در حالی که از نظر او عامل تعیین کننده در سرنوشت این جنگ مردم ایران و ابزارهای سرکوب داخلی هستند. به اعتقاد او اگر هدف نهایی فقط کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی نبود، بلکه تضعیف توان حکومت برای حفظ خود بود، آنگاه حمله به سپاه، بسیج، مراکز امنیتی، ایستهای بازرسی و سایر نهادهای سرکوبگر اهمیت راهبردی بیشتری از انهدام صرف موشک‌ها و کارخانه‌های تسلیحاتی پیدا می‌کرد. او معتقد است که اسرائیل در هفته‌های پایانی عملیات دقیقاً به این سمت حرکت کرده بود و حتی نشانه‌هایی از ایجاد شکاف و فرار نیروها در دستگاه‌های نظامی و امنیتی دیده می‌شد. اما سوال اصلی ولیکی این است که چرا این روند ناگهان در 19 فروردین متوقف شد؟ او پاسخ قطعی نمی‌دهد و نتیجه‌گیری نمی‌کند. فقط این پرسش را مطرح می‌کند که اگر این راهبرد واقعاً می‌توانست بقای حکومت را مستقیماً هدف بگیرد، چرا در حساس‌ترین لحظه متوقف شد؟ آیا این صرفاً یک تصمیم نظامی بود یا اینکه بعد از آغاز مذاکرات اولویت‌ها تغییر کرد و تمرکز دوباره به پرونده هسته‌ای، موشکی و تنگه هرمز برگشت؟ ولیکی می‌پرسد آیا توقف حملات به ابزارهای سرکوب به جمهوری اسلامی فرصت داد تا دوباره خود را سازماندهی و تثبیت کند؟ این تحلیلگر به این پرسش پاسخ نمی‌دهد. شاید به این دلیل که او هم مانند بسیاری پاسخ آن را نمی‌داند. او فقط می‌داند که آن روش مؤثر بود و توقف آن به جمهوری اسلامی یک فرصت دوباره برای بقا داد. اسرائیل آن عملیات را متوقف کرد و بعد مذاکرات آغاز شد. احتمالاً دلیل توقف آن عملیات به درخواست ترامپ بوده است. اسرائیلی‌های مانند ولیکی معتقدند که آن عملیات اسرائیل می‌توانست توانایی رژیم برای ادامه بقا را تضعیف کند، نه اینکه فقط توان نظامی آن را ضعیف کند، مانند آنچه ترامپ دارد انجام می‌دهد و حالا هم تصمیم به زدن زیرساخت‌ها گرفته که در این صورت هم رژیم سقوط نمی‌کند، حتی اگر تمام زیرساخت‌های ایران زده شود. فقط آنها بر زمین سوخته‌ای که خیلی هم بدشان نمی‌آید حکومت خواهند کرد. شب گذشته خبرنگار کانال I24 اسرائیل وضعیت را این طور شرح داد که هر شب حمله است اما هیچ تغییری دیده نمی شود و زدن زیرساخت‌ها به مردم آسیب می زند نه به حکومت و ترامپ باید خود حکومت را هدف قرار دهد. آمریکا و ایران وارد مرحله از جنگ شدند که می توان آن را مرحله دورهای رفت و برگشت نامید. این الگو برای ما آشناست. هر طرف میگوید حمله خواهد کرد، شب حمله انجام می شود، صبح همه بیدار می شوند، اما در نهایت هیچ چیز اساسی تغییر نمی کند. اما در این میان اتفاق مهمی در حال رخ دادن است و دقیقا توضیح می دهم که چیست. به نظر من در این حملات علاوه بر خسارت به انسانها و نیروهای ایرانی باید به یک نکته توجه کرد. این دورهای حمله اساساً با این هدف انجام می شوند که جمهوری اسلامی دوباره به میز مذاکره برگردد. این دقیقاً همان چیزی است که ترامپ میگوید ما حمله میکنیم تا آنها برگردند، حمله میکنیم تا تنگه هرمز را باز کنند و دوباره پشت میز مذاکره بنشینند. بنابراین هنوز در همان چرخه‌ای هستیم که در نهایت قرار است به میز مذاکره ختم شود تا اینجای کار چیز تازه‌ای وجود ندارد. اما چه چیزی ممکن است تازه باشد؟ این همان تهدید جدید ترامپ است. تهدید به حمله به نیروگاه‌ها، خطوط راه آهن و زیرساخت‌ها. اما به نظر من این اقدامات هم حکومت ایران را تکان نخواهد داد. تنها کاری که ترامپ اکنون می‌تواند انجام دهد این است که مستقیماً خود حکومت را هدف قرار دهد. نمادهای حاکمیت، اینترنتش، تلویزیون دولتیش، سپاه پاسداران و نمادهای سپاه پاسداران. اما آمریکایی‌ها چنین کاری نمی‌کنند. آنها ترجیح می‌دهند زیرساخت‌هایی را هدف قرار دهند که در عمل بیش از آن که به حکومت آسیب بزند، به مردم ایران آسیب می‌زند. آیا ممکن است ترامپ کم کم از سازش با بقایای جمهوری اسلامی ناامید شود؟ شاید این طور باشد یا حداقل یک خبر این طور نشان می‌دهد. ترامپ گزینه تغییر رژیم در ایران را بررسی می‌کند. این خبری است که در اوج اخبار مختلف و پرفراز و فرود ساعت‌های اخیر توسط فاینانشال تایمز منتشر شده و نشان می‌دهد که ترامپ چه فرصت بزرگی را در ابتدای این ماجراها برای تغییر رژیم از دست داده، وقتی به تحریک و تشویق کسانی مانند جی دی ونس و کشورهای قطر و پاکستان به مذاکره با جمهوری اسلامی روی آورد و با آنها فرصت تنفس داد و کار را برای خود دشوار کرد.
20: فاینانشال تایمز میگه ترامپ نه از سر علاقه بلکه از سر اجبار داره گزینه تغییر رژیم در ایران رو خیلی جدی بررسی میکنه. خود ترامپ هم گفت ما قرار هست به زودی به کوه کلنگ در نطنز حمله کنیم. شواهد حاکی از این هست به گزارش رسانه ها که قرار هست دور تازه ای از جنگ شروع بشه که اصلا شبیه جنگ ده روز گذشته نیست. میگن جنگ تمام عیار هست.
18: خبر مرتبط به این خبر که روز چهارشنبه 31 تیر منتشر شد، خبر دیدار رئیس جدید موساد با رئیس سازمان سیا درباره ایران بود. به گزارش ایندیپندنت فارسی، وبسایت اکسیوس گزارش داده که رومن گوفمن، رئیس موساد، دو هفته پیش برای گفتگو درباره جنگ با ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به واشنگتن سفر کرده است. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه 31 تیر منتشر شده، گوفمن که از نزدیکترین مشاوران بنیامین نتانیاهو به شمار می‌رود، در نخستین سفر خود به واشنگتن از زمان آغاز مسئولیتش در ماه ژوئن با جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و همچنین مقام‌های کاخ سفید دیدار کرده. اکسیوس به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشته یکی از اهداف این سفر هماهنگی با کاخ سفید درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران بوده. اکسیوس همچنین گزارش داده که این سفر اندکی پیش از تشدید تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز و سرگیری درگیری ها انجام شد. به گفته این رسانه رئیس سازمان سیا پیش از امضای تفاهمنامه با جمهوری اسلامی هشدار داده بود که تهران ممکن است مفاد این توافق از جمله بندهای مربوط به تنگه هرمز را متفاوت از ایالات متحده تفسیر کند. حالا این تفسیر متفاوت رخ داده و 12 روز و شب است که درگیری های مجدد میان جمهوری اسلامی و آمریکا آغاز شده است. بعضی ها میگویند دیدید جی دی ونس گفت این آتش بس و این تفاهم برای پر کردن ذخایر نفت بود و بعضی ها هم میگویند نه، ترامپ فریب خورد و دل به مذاکرات بست و حملات شدید نظامی را به جمهوری اسلامی یا آنطور که باید انجام نداد و یا زودتر از حد لزوم آنها را متوقف کرد. ترامپ تهدید کرده که در پاسخ به هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز یک پل یا نیروگاه را در ایران نابود می کند. این تهدید دو جنبه دارد. اول اینکه یک پرسش مهم را پدید می آورد که چرا ترامپ به جای تهدید زدن زیرساخت ها تهدید به حذف مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی نمی کند. و جنبه دوم اینکه آیا این کار نتیجه فرصت سوزی او نیست و آیا نتیجه‌ای در خور برای او خواهد داشت؟ اهالی جمهوری اسلامی همه با قلدری در برابر این تهدید او موضع گرفتند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پس از تهدید ترامپ به نقل از یک منبع نظامی جمهوری اسلامی نوشته اگر آمریکا پل یا نیروگاهی را در ایران بزند، جمهوری اسلامی چندین زیرساخت و پل در منطقه از جمله تأسیسات انرژی مرتبط با منافع آمریکا را هدف خواهد گرفت. این مقام نظامی گفته عبور امن کشتی‌ها از هرمز به هماهنگی با تهران و پذیرش سازوکارهای مورد نظر جمهوری اسلامی مشروط است. عباس عراقچی هم گفته حمله به زیرساخت‌ها پاسخ قاطعی را در پی خواهد داشت. عراقچی گفته دکترین دفاعی ما روشن است. چشم در برابر چشم. هر گونه تجاوز به ایران از جمله علیه زیرساخت‌های ما پاسخی قدرتمند و قاطع را در پی خواهد داشت. او گفته کسانی که در چنین تجاوزی مشارکت کنند، فارغ از نوع حمایتشان، آنها نیز به عنوان اهداف مشروع تلقی خواهند شد. این تهدیدهای جسورانه که همه

0: در غیاب نیروهای آمریکایی تضمین می شود. او افسوده ما بارها گفته ایم که وضعیت تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت. محمد مرندی عضو تیم مذاکرات اسلام آباد هم گفته وقت آن رسیده که کویت، قطر، عربستان، بحرین، امارات و احتمالاً عمان تخلیه شوند. مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه هم تهدید کرده که اگر به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران حمله شود، خاموشی برق متحدان و میزبانان آمریکا قطعی است. به این ترتیب میتوان گفت که عملکرد ضعیف ترامپ به اهالی جمهوری اسلامی قدرت و جسارت چنین تهدیدهایی را داده است. او که از ابتدا با قصد ونزوئلایی کردن ایران جلو آمد، به آنها این پیام را داد که چندان تمایلی به تغییر رژیم ندارد. اما حالا بر اساس گزارش فاینانشال تایمز گویا تصمیمش عوض شده. حالا او بر سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفته. آیا حملات را تشدید کند به گونه‌ای که پایه‌های جمهوری اسلامی را متزلزل کرده باعث سقوط آنها شود یا به همین روش کجدار و مریض ادامه دهد؟ روش فرسایشی کردن جنگ به امید مذاکرات و گرفتن امتیاز از بقایای جمهوری اسلامی. قیمت نفت در بازارهای جهانی از 96 دلار گذشته که گرچه عدد بالایی نیست، اما به هر حال بنزین را در آمریکا گران می‌کند و در این نبرد فرسایشی غرغر آمریکایی‌ها هم در گوش ترامپ نغمه ناخوشایندی خواهد بود. کار به جایی رسیده که تحلیلگران از دل جمهوری اسلامی تحلیل می‌دهند که ترامپ باید به شکلی ضربتی کار را تمام می‌کرد. یدالله کریمی پور استاد جغرافیای سیاسی در این باره می‌گوید دست نیافتن ایالات متحده و دونالد ترامپ 47مین رئیس جمهور و فرمانده کل قوای توانمندترین ارتش تاریخ به اهداف مورد نظر خود در مواجهه نظامی با ایران تا حدود زیادی ناشی از در پیش گرفتن یک استراتژی غلط بوده که اصلاح دوبارهش چندان آسان نیست. کریمی پور میگوید تجربه بیشتر منازعات پیشین خاورمیانه‌ای نشانگر آن است که فروپاشی سریع یک ساختار سیاسی نظامی در این منطقه معمولاً با عملیات برق‌آسا و ضربه قاطع به فرماندهی و یا با ورود گسترده نیروی زمینی همراه بوده است. البته این الگوی تجربی است و نه قاعده و قانونی مطلق. بر اساس نظر کریمی پور، اتکای محوری واشنگتن بر حملات هوایی بدون گام قاطع تکمیلی و عملیات برق‌آسا به تدریج جنگ را به فازی فرسایشی کشانده است. در چنین شرایطی عواملی مانند ظرفیت جغرافیایی طرف مقابل، میزان تاب‌آوری دفاعیش و افزایش هزینه‌های مالی سیاسی برای مهاجم توازن را دشوارتر می‌کند. این استاد جغرافیای سیاسی که آموزگار بسیاری از فرماندهان سپاه و ارتش جمهوری اسلامی بوده، به این نکته هم اشاره می‌کند که این ناکامی ترامپ ناشی از آن است که او و حامیان داخلیش ماگاها تا کنون مخالف ورود به جنگ‌های زمینی گسترده و پرهزینه بودند. چهره جی دی ونس در حین حرف‌های پیت هکست وزیر جنگ در مورد حمله به مواضع جمهوری اسلامی سوژه کاربران شبکه‌های اجتماعی شده که با ابروهای در هم کشیده به او گوش می‌دهد و معلوم است که اصلاً مایل به گسترش حملات به جمهوری اسلامی نیست. ونس از آن دسته آمریکایی‌های انزواگرایی است که می‌گوید باید جمهوری اسلامی را با مردم ایران تنها گذاشت و فقط آن را مهار کرد. شاید حتی ته دل او این هم باشد که حتی اگر آنها بمب اتم ساختند هم مهم نیست. وقتی ما هم بمب اتم داریم صدها برابر آنها. و شاید با خودش فکر کند آنها هرگز از بمب‌های اتم کوچکشان استفاده نخواهند کرد. اگر هم استفاده کنند علیه اعراب و اسرائیل خواهد بود و به آمریکا نخواهد رسید. برای جی دی ونس و کسانی که مانع ترامپ در برخورد شدید با جمهوری اسلامی می‌شوند، گویا چندان اهمیتی ندارد که ببینند این روزها جمهوری اسلامی با چه شدت و حدتی به دنبال دستیابی به بمب اتمی است که بقایش را تضمین کند. اینکه حامیان رژیم مدام دارند از حمله هسته‌ای آمریکا میگویند، همان بمب اتم تاکتیکی که فقط برای نابود کردن تاسیسات زیر کوه میتواند استفاده شود، ولی آنها با استناد به این میگویند ما هم باید هر چه سریعتر بمب اتم را بسازیم.
1: تهدید حمله اتمی خیلی جدیه واقعا، یعنی اینو باور دارم. الان به محض اینکه اطمینان پیدا کنه ذخایر ایران کجاست، شک نکن تاکتیکال اتمی میزنن. بسیاری میگن ذخایر باشه اتمی نمیزنن، اگه بدیم شهرهای موشکی نمیزنن. من میگم ذخایر رو نگه داریم، کاریش نداشته باشیم. اگه مطمئن شن کجاست، الان مطمئن نیست. یه ریسک شد اینه که اگه زدیم و اونجا نبود و نابود نشد، بعد ایران تازه رفت بمب ساخت، چیکار کنیم؟ ذخایری که تو دو تا جنگ نتونست بفهمه

0: دقیقاً کجاست؟ ذخایری که تو دو تا جنگ نتونست نابودشون کنه. اصرار دارن که آژانس باید برگرده. نمیدونن همش کجاست، همش در چه حالتیه، پخش شده نشده. به محض اینکه مطمئن شن ذخایر کجاست، شک نکنید، میزن.
1: ابوالفضل بازرگان مانند بسیاری دیگر از حامیان رژیم که حالا دیگر علناً میگویند باید بمب بسازیم، میگوید ما یعنی رژیم زیر آتش دو جنگ به ساخت موشک و پهپاد ادامه دادیم. حالا چرا بمب را نتوانیم بسازیم؟
0: توی این دوتا جنگ ثابت شد این روز ما زیر میلیون ها تن بمب سنگرشکن در شهرهای موشکیمون کماکان موشک تولید کردیم و فردا شلیک کردیم. پس این گزاره که اگه بخوای بمب بسازی نمیتونی، مگه موشک وارهد 4 تنی و خوشه‌ای برای اسرائیل جذابه که اجازه بده بسازی؟ چطور اونو میتونی بسازی؟ ما اگر بخوایم بمب اتم بسازیم، این مزیت نسبی جمهوری اسلامی که دانسته به شهادت میره وای میسته پای لانچر، تو اون آدمو ببر زیر یه شهر زیرزمینی 100 متر 200 متر رو ببرش زیر زمین، یه سقف محکم بهش بده که داری بهش بگو وایس بمبو بساز ببینم. نمیسازه آقای نبوی؟ کی میخوایم بسازیم؟ واقعا یه روزی میرسه دیگه نمیتونیم.
2: زمان ممکنه دست بدیم
0: دیگه نمیتونیم.
1: در پاسخ به این فرد نظرها متفاوت است. برخی میگویند بقایای جمهوری اسلامی اگرچه اراده ساخت بمب را سالهاست که دارند، اما نتوانستند و از این پس هم نخواهند توانست، چون کار آسانی نیست. اما باید در این باره به خاطر آورد که جوانی به نام مسعود مولوی که در ترکیه توسط عوامل جمهوری اسلامی ترور شد، مدعی شده بود که جمهوری اسلامی 5 کلاهک اتمی دارد. مسعود مولوی چند ماه قبل از کشته شدنش در ساعتها فایل صوتی مواردی را به گفته خود افشاگری کرد. او که به نوعی میتوان گفت رهبر جریان سایبری و نرم افزاری رژیم در آن زمان بود، مدعی بود که از اسرار زیادی باخبر است. عجیب است که او در سال 98 یعنی حدود 8 سال قبل جنگ جاری میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی را پیش بینی کرده بود و گفته بود این جنگ در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ رخ می‌دهد. خرابی زیادی در منطقه به بار می‌آورد و وقتی تهدید اتمی جدی از سوی آمریکا و اسرائیل مطرح می‌شود، جمهوری اسلامی از 5 کلاهک اتمی خود رونمایی می‌کند.
3: حالا هر کس با این بیلدنبرگ و این تیم بیلدنبرگ شکل یعنی اخت می‌گرفت، رفت و آمد پیدا می‌کرد، به شکل محیرالعقولی این مراتب ترقی رو یکی صد تا طی می‌کرد. همین آقای ظریف که نماینده ایران تو فلان جا بود یهو میشه وزیر، الان می‌خواد حالا کاری نداریم میره بالاتر. خب ظریف و آقای جواد ناظری هم بس توضیح شد میدم، یا خیلی دیگه، یا آقای رئیسی یالا میشه رهبر. خب یا مثلا همین ماجرای مثلا جنگ خلیج فارس که به زودی اتفاق میفته. ببین کمیته بیلدنبرگ هر ماه تشکیل جلسه میده، مؤسسات زیر مجموعش کارگروهاش، و خروجی جلساتش رو به صورت جلسات سالانگی یا 6 ماهه به تیم بیلدنبرگ میدن که جلساتی به صورت مخفیانه برگزار میکنن و توی اون جلسه تصمیم گیری کلان گرفته میشه که حالا چه کار کنیم. توی این جلسات مثلا الان یک آخرین جلسه ای که اینا برگزار کردن اینه که قبل از ریاست جمهوری ترامپ جنگ نمیشه، ترامپ رئیس جمهور بشه، افزایش تنش‌ها تو خاورمیانه باشه که اینا به نفع هم بیلدنبرگ هم ترامپ، جنگی میشه بین ایران و تمام این کشورهای منطقه، یعنی ایران میزنه تمام پایگاه‌های آمریکا تو منطقه رو و کشورهای عربی رو میترکونه، متقابلا ایران تضعیف هم میشه، ولی منجر به این میشه که تمام این کشورها هزینه گزافی رو پرداخت میکنن برای رینیو پایگاه های آمریکا در منطقه و برای خرید سلاح که جلوی آمریکا وایسن، و ایران هم توی بازه زمانی کوتاهی از طرف اسرائیل و آمریکا تهدید اتمی میشه و یهو رو میکنه که 5 تا کلاهک اتمی داره.
1: مسعود مولوی توضیح داده بود که رژیم این کلاهک ها را در پروژه موسوم به آماد ساخته و احمد رضا جلالی پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی که سالهاست در بند رژیم است، ناخواسته باعث شده بود اطلاعات آن به دست اسرائیلی ها برسد.
3: پروژه کلاهک اتمی الان از سال 2005 تا حالا تو ایران به عنوان طرح فراسازمانی آماد داشته انجام می شده. متوجه شدی؟
4: آره.
3: طرح فراسازمانی آماد سال 2005 پیرو این مکاتباتی که شورای چیز کرد آندرگراند شد، یعنی چیه؟ بین المللی انرژی اتمی، سازمان انرژی اتمی کرد، ولی ادامه پیدا کرد که منجر شد به تولید 5 کلاهک اتمی برای موشک شهاب 3. خب یعنی ما الان 5 تا موشک. حالا این آقای احمد رضا جلالی که الان بازداشت تو وزارت اطلاعات، کسی بود که تو پروژه طرح فراسازمانی آماد بود، یه بخشی از جزئیات این پرونده رو داد دست اسرائیلیا به صورت ناخواسته. متوجه شدی؟ کیفش و اینا رو دزدیدن، جزئیات پرونده رفت دست اسرائیلیا. این که اسرائیلی الان میان میگن ما رفتیم نمیدونم یه تن پرونده رو از نمیدونم ترقوز آباد و فلان دزدیدیم از کشور خارج کردیم، دروغه. خب کل این اسناد و پرونده هایی که اینا خارج کردن از نقشه کلاهک شهاب 3، جزئیات نقشش، تصاویر چاهای انفجاری، نمیدونم کپسول هایی که درست کردن و و و و اون مؤسسه تحقیقات نوین، افرادی که چیز شدن، همه اینا تو لپتاپ این احمد رضا جلالی بود که به فنا داد. فهمیدی چی شو؟ احمد رضا توی سری کنفرانس خارجی که میرفت شرکت میکرد، اول اینکه مدت آلوده میشه، رصد میشه، بعد لپتاپش رو میدزدن، بعد حالا جزئیات دیگه هم وجود داره که حالا چون الان زندانیه نمیخوام بگم. خلاصه منجر به این میشه که اسرائیل میاد اعلام میکنه که ایران میخواسته کلاهک اتمی بسازه. نگو که ایران ساخته، 5 تاش هم ساخته، الان هم آماده است.
1: از اونجایی که بخش مهمی از حرفای مسعود مولوی در این فایل صوتی درست از آب درآمده، بخش مربوط به ساخت 5 کلاهک هسته‌ای هم قابل تأمل به نظر میرسد. اما نکته اینجاست که چگونه اسرائیل با وجود دانستن این موضوع باز هم در صدد حمله به جمهوری اسلامی برآمده و کار جنگ حالا به جایی رسیده که آمریکا در حال نبرد با آنهاست و اسرائیل ایستاده و تماشا می‌کند. به واقع وضعیت عجیبی است. آیا آنها واقعاً چند کلاهک هسته‌ای دارند؟ در این صورت آن کلاهک‌ها در حال حاضر کجا هستند؟ آیا بمباران نتنز و فوردو برای مدفون کردن آنها بوده یا بقایای رژیم آنها را در جای دیگری پنهان کردند؟ گرچه داشتن 5 کلاهک هسته‌ای جمهوری اسلامی را خطرناک‌تر می‌کند، اما این خطر آنقدر بزرگ نیست که مانع حملات به آنها شود و چه بسا که دلیل حمله و پافشاری آمریکا و اسرائیل همین باشد. اینکه وقتی آنها توانستند 5 کلاهک اتمی بسازند، اگر آزاد بمانند بیشتر هم خواهند ساخت. در همین ارتباط سیروس ناصری، عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در دولت خاتمی، گفته برخلاف ظاهرسازی‌ها جواد ظریف از جمله کسانی بوده که با ساخت بمب اتم موافق بوده است.
5: در دوران بین سالهای 1385 تا 1391 رخ داد و من اینو خدمت شما عرض بکنم که در اون موقع اتفاقا خیلی که شما فکر میکنید که امکان نداره اصلا راجع به تسلیحاتی فکر شدن هسته‌ای فکر بکنند، کسانی که برداشتتون است که اصلا با کل این برنامه ممکن مخالف باشن، میگفتن که الان دیگه عملا ایران داره هزینه تسلیحات هسته‌ای رو میده، نه غنی سازی رو، و اگر نمیتونه جلو این هزینه ها رو بگیره پس داره تسلیحاتی بشه. دوستانی که خبره این کار هستند میگفتن این تحریم ها دیگه صرفا با تهدید غنی سازی برداشته نخواهد شد و تازه اگر تسلیحاتی بشویم ممکنه و بتونیم ما در برابر اون به اصطلاح تشدید فشارها بایستیم، ممکنه اون وقت بشه آمریکا رو وادار کرد که بیاد این قوانین رو بازبینی بکنه. من اسم میبرم، مثلا خود آقای ظریف میگفت که دیگه چاره‌ای نیست، گذشت، هزینه رو داریم میدیم، یا باید همه رو بذاریم کنار که نمیکنیم، بنابراین بریم بسازیم اقلا شاید یه چیزی دستمون باشه که بتونه یک وزنی در مقابل تحریم‌های به این سنگینی وجود داشته باشه.
1: این حرفا در این شرایط آیا برای تهدید و ترساندن آمریکا و اسرائیل مطرح می‌شود؟ یا برای آرام کردن تندروها که ظریف هم حامی ساخت بمب اتم است و از خودتان است، یا به معنای آن است که جمهوری اسلامی بمب را ساخته و همان 5 کلاهک هسته‌ای را دارد. شرایط هر لحظه که می‌گذرد پیچیده‌تر می‌شود و کار ترامپ با جمهوری اسلامی سخت‌تر. اگر در میانه این گیرودار ناگهان جمهوری اسلامی چند کلاهک هسته‌ای رو کند، ترامپ نابود خواهد شد. زیرا با این لشکرکشی و با آن ادعای ممانعت از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نتوانسته هیچ توفیقی به دست بیاورد. بعضی ها هرچی می گذرد بیشتر به این نتیجه می رسند که ترامپ همانطور که خود اعتراف کرد در شناخت اهالی جمهوری اسلامی اشتباه کرده. درماندگی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی و ناتوانیش از شناختن آنها نشانه قدرت رژیم و ضعف آمریکا نیست، بلکه نشانه آن است که او با تنها حکومتی در تاریخ مواجه است که نه مردم سرزمینی که بر آن حکم میراند برایش مهمند، نه خاک آن سرزمین برایش اهمیت دارد، نه زیر ساختها، نه آینده و نه حتی تجهیزات و نیروهای خودش. چنین حکومتی را نه ترامپ که هیچ کس دیگر نمیتواند شکست بدهد، زیرا مرزی برای شکست ندارد و شکست برایش تعریف نشده است. این حکومت همیشه پیروز است مگر اینکه کاملا از بین رفته باشد. مردم ایران هم مانده‌اند با آن چه بکنند. روز گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت را به جنوب فرستاده بودند که از مردم بیگناه افتاده در آتش جنگ برافروخته شده توسط خودشان دلجویی کند. رفتار مردم با او آنقدر سرد بود که میشد فهمید چه حس غریبی در دلشان موج میزند. حس خشم و ناتوانی از برانداختن نسل این زامبی های وقیح که تاریخ به خود ندیده است.
4: احوال شما خوبید؟ خدا قربان شما. آقای رئیس جمهور به من دستور دادن برم جنوب، کیام جنوب کشور و همه کسایی که دارن این روزا تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون پابرجا بمونه خدا قوت بگم، تشکر بکنم. برای همینه که ما از شما سپاسگزاریم. خدا حفظتون بکنه. زنده باشید.
1: مسئول پزشکیان کارهای دیگری هم برای به دست آوردن دل مردمی که اینطور به فرستاده او بی‌توجهند انجام می‌دهد. مثلا دستور پیگیری ماجرای عادل فردوسی پور. در میان این همه مشکلات و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و جنگ و درماندگی و پریشانی مردم و نامعلوم بودن آینده، او گفته دستور دادم مشکل سایت فردوسی پور را حل کنند تا او بتواند با خیال راحت کار کند. موضوع به اشکهای عادل فردوسی پور مربوط می شود. از غصه اینکه اپلیکیشن و وبسایتش را بسته بودند و او تصور می کرد مجازات انتقادهایش به امیر قلعه‌نویی مربی حکومتی بوده. و چند روزی است که قصه او تبدیل به دغدغه برخی از مردم شده که او را دوست دارند و قهرمان خود می پندارند.
6: بزرگی و بزرگمنشی را از شما و همون تن شریف که فرمودید، شما یکی از کسانی هستید که نهادینه هست این تن شریف در وجود شما.
1: این که عادل فردوسی پور چهره محبوب بسیاری از ایرانی ها برای کاروبار خودش گریه کرد، اما برای مردم ایران و هزاران هزار کشته دیماه نه، باعث شده بسیاری در حمایت از او و همدردی با او درنگ کنند. عده زیادی هم بحث دیگری را پیش کشیدند، بحث اپوزیسیون فیک، و میگویند عادل فردوسی پور نهایتاً با حکومت است نه با مردم و این یک اختلاف خانوادگی. آنها به اظهار نظرهای فردوسی پور در فرازهای مختلف تاریخ جمهوری اسلامی اشاره می کنند. از جمله درباره قاسم سلیمانی و محسن حججی. عادل فردوسی پور درباره قاسم سلیمانی گفته بود: چو ایران نباشد تن من مباد. کرمان میزبان مردی است که رفتنش ایران عزیز را به سوگ نشاند. هم شهری به خانه خوش آمدی. فردوسی پور درباره محسن حججی، عضو سپاه پاسداران که در مرداد 96 در سوریه کشته شد، گفت در جنگ خیلی شهید دادیم، ولی شهادت حججی شهادت ویژه بود. چهره نافذ و بشاش حججی واقعا مثال زدنی بود. شجاعت حججی رشک برانگیز بود. حججی شخصیتی برجسته بود. عکسش در تاریخ ایران بدون تردید ماندگار خواهد بود. حالا نام حججی و قاسم سلیمانی که در تاریخ نمانده، اما نتیجه حضور آنها در سوریه تحمیل جنگی خانمانسوز به ایران شده است. و ولی از دید برخی ناظران نکته سنج و دقیق، خانمان سوستر از این جنگ حیله های حکومتی است که خوب راه های بقا را بلد است. از کشتن مردم تا به راه انداختن جنگ و از فرستادن مجری ها و سخنگوها به جنوب تا بخشیدن فردوسی پور پس از ریختن چند قطره اشک. این ناظران به مدد تجربه زیسته و درک متفاوتی که از زندگی با جمهوری اسلامی به دست آورده اند، سعی می کنند خطر اپوزیسیون فیک را به مردم بفهمانند که در بزنگاه ها فریب حکومت را نخورند و قهرمانان قلابی را نپذیرند.
7: این فیک ها انقدر دقیق و هایکوپی ساخته شدن که قابلیت تشخیصش وجود نداره. یه روز خونه عباس کیارستمی بودم و اون بهم گفت که هیچ موفق مستقل وجود نداره، حتی خودش رو هم استثنا نمی‌کرد. اونایی که شما میشناسیدشون به اسم و رسم، اونها نمیتونن مستقل باشن، چون یک حاکمیت ایدئولوژی که تمامیت خواه اجازه نمیده حتی اسم اونها به گوش شما برسه، چه برسه به اثرشون. یه حاکمیت تمامیت خواه تو هر کجای دنیا، هر چی که مردم بخوان اون میگه که اوکی من بهتون میدم، فیکش رو میسازه و تحویلش رو میده. میگه شما مخالف معترض میخواید بفرمایید فلانی و فلانی، کارگردان معترض میخواید بفرمایید فلانی و فلانی، شما دانشجوی آزادی خواه مبارز میخواید بفرمایید فلانی و فلانی. و انقدر اون فیک ها رو ترند میکنه و ازشون حمایت میکنه که شما دیگه اسم و رسمی از اونهایی که آگاهی بخش واقعی هستن نمیشنوید. شاید با خودتون بگید خب اون فیک ها هم که دارن حرف دل ما رو میزنن، با خیلی از چیزای حکومت دارن مخالفت میکنن. واقعیت اینه که اون فیک ها خیلی چیزا رو میگن ولی هیچ وقت حرف اصلی رو نمیزنن. درست اون سر بزنگاه اصلی، سر اون دورایی اصلی که مردم اگه اینور برن موفقن و اگه اینور برن شکست میخورن، اونجاست که میاد خودش رو نشون میده و مردم رو منحرف میکنه. من دارم درباره اونهایی صحبت میکنم که همین الانش قهرمان شما. این فیک ها انقدر دقیق و هایکوپی ساخته شدن که قابلیت تشخیصش وجود نداره.
1: بر این اساس است که نگرش خیلی ها به چهره های مانند فردوسی پور تغییر کرده و گریه او را اشک تمساح می نامند و می گویند تفاوت میان فردوسی پور و میساقی تفاوت میان ظریف و جلیلی و خاتمی و احمدی نژاد است. برای آدم های جمهوری اسلامی اکلیلی نشوید. و ارجاع می دهند به فردوسی پور جوان که چطور برای علی خامنه ای اکلیلی می شد و هیچ وقت هم حرفی نزد که نشانه پشیمانی یا پیوستنش به خیلی عظیم براندازان رژیم باشد.
8: جناب خامنه ای، با توجه به این که جامعه ما یک جامعه جوان هست و خب اینطور که به نظر می رسه خوشبختانه تحصیل اول جوانان ما در حال حاضر ورزش کردنه، حالا یا ورزش کردن یا تحقیق کردن ورزش به طور جدی، من می‌خواستم چون این جوانان خب به حال دوست دارم با ابعاد شخصیتی رهبرشون بیشتر آشنا بشم، چند سال من اینه که حالا آیا شما در برنامه‌های روزانه خودتون فرصت می‌کنید که به تماشای برنامه‌های ورزشی تلویزیون حالا بپردازید؟ و یه سال دیگه حالا چون آقای استیلی هم اینجا حضور دارن، به حال همه دوست دارم بدونن که وقتی شما آقای استیلی اون گل قشنگ و بازی در بازی تیم امریکا کرد چه احساسی داشتید و چی شد که اون پیام رو بعد از اون بازی پیدا کردید؟ خیلی ممنون.
9: من آقای استیزو بعد بوسیدم که آمد میشه، من گفتم به پاداش اون گل چیشونی شما رو میزیدم.
1: علی خامنه ای در این ویدیو فقط چند کلمه میگوید، اما معنای تلخ به درازنای تاریخی سیاه در این چند کلمه فشرده شده است. او یک گل ساده در یک مسابقه ساده ورزشی را سیاسی و ایدئولوژیک میکند و عادل فردوسی پور هم البته زمینه را برایش فراهم می کند. عادل جوان می داند که چه باید بگوید که آقا خوشش بیاید و آقا در ادامه حرف او را می گیرد و پیش می رود و بوسه بر پیشانی گل زننده را پاداش می نامد. یعنی او همان زمان هم خود را در جایگاهی می دیده که بوسه اش حکم پاداش داشته، نه قدردانی و یا حتی تشویق. و عادل فردوسی پور هم در پی این دیدارها پله‌های ترقی را یکی یکی طی کرده است. در میان این همه غم و اندوه و بیم و امید و دغدغه، فردوسی پور هم شده قوز بالا قوز مسائلی که جز آگاهی فعلا هیچ راهی برای حلشان در چشم‌انداز متصور نیست. فردوسی پور حالا با فرمان پزشکیان عاقبت به خیر شده و به آرزویش رسیده. اما آیا برای مردم ایران هم عاقبت به خیری در کار خواهد بود؟
10: میگم فردوسی پور داخل ایران داره کار میکنه. دیدار با رهبری رو مثلا مجبور بوده رفته. حججی رو تسلیت گفته و گفته قهرمان ما بوده بهش رشک میکردیم رو مجبور بوده گفته. به عنوان یک مجری ورزشی مصاحبه با نوه خمینی رو هم مجبور بوده.
11: یکی نم قدر بدونید.
12: خیلی ممنون، مرسی از لطفتون و وقتی که گذاشتید.
11: انشالله که موفق باشید، انشالله برنامه خوبی باشه.
10: شما هر کسی رو دوست داری میتونی دوست داشته باشید. یه سری هم خامنه ای رو دوست داشتن، یه سری هم سلیمانی رو دوست داشتن. شما میتونی هر کسی که دوست داری دوست داشته باشی، ولی بدون کیو دوست داری و بدون با کی طرفی. تو میتونی طرفدار هر کسی که دوست داری باشی، به من ربطی نداره. تو طرفت رو مشخص میکنی، شب تو قراره با وجدان راحت بخوابی. مطمئنم که فردوسی پور میخوابه اگر چیزی به نام وجدان در وجودش باشه، و در نهایت تو میخوای انتخاب کنی. من برات مشی نمیکنم. چیزی که وجود داره اینه که خیلی واضح دارم میگم بدونیم با کی طرفیم. اگر نمیدونستید بدونید، اگر میدونستید و اوکی اوکیه، دعوایی وجود نداره. داریم بیشتر آشنا میشیم. همین.
1: ممنون از اینکه تا پایان این
13: گزارش. با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما عزیزان هستم و تا ساعت 6 بعد از ظهر خواهم بود و امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. امروز روز پنجشنبه 23 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با اول مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته سیوم از سال 2026 میلادی رو در خدمتتون هستیم. طبق معمول تلفن های استودیو 08-23-98 و 08-98-38-43 هستش. برای زنگ زدن به استودیو کد کشوری 2046، برای اسمس 070-439-81-94، برای ایمیل info@hamsafarradio.se و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوارم که بتونیم در این چند ساعتی که در کنار همدیگه هستیم برنامه خوبی و یک برنامه رادیویی رو در شما داشته باشیم که از خبرها، مسائل اجتماعی، آموزیک‌ها، آگهی‌ها، همه اینها بتونه برای شما نازنینان مفید باشه. اگه اجازه بدید یک سری بزنیم به وضعیت هوا، وضعیت هوا رو یک نگاهی بکنیم ببینیم که چجوری قراره که در این چند روز آینده پیش بره و خلاصه بعد دیگه میرسیم که خبرها رو هم با هم دیگه شروع بکنیم. از اون جبهه هوای گرمی که در اروپا، یعنی در قسمت مرکزی و جنوبی اروپا هست، چیز زیادیش به ما نمیرسه، یعنی اصلا نمیرسه که حالا چیز بخواد زیاد باشه یا کم باشه. باران ها و اینایی که، یعنی ببینین، یک جبهه هوایی در حال برخلاف عقربه ساعت در حال چرخیدن، از دریا میاد، از روی ایسلند رد میشه، از روی گرونلند و ایسلند میاد رد میشه، میاد میرسه به جزیره بریتانیا، بعد میاد طرف ما، نروژ و سوئد و اینا، میچرخه دوباره میره بالا، میره به طرف ایسلند و گرونلند و این چرخش ادامه داره. حالا هر یه چند روز یه بار یه ذره بارون میاد، یه چند روز یه ذره آفتابی میشه. این هوا همینجور فعلا که ادامه خواهد داشت، من چیز عجیب غریبی نمیبینم. امروز حدود 20 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، بعد از ظهر تمام، یعنی صاف میشه، 19 درجه خواهد بود. تقریبا سراسر کشور همین وضعیت رو داره، بغیر از اون قسمت شمال که 12 درجه است و ابریه، اونو زیاد کاری نداره. فردا روز جمعه در میانه روز یک رگه کوچک هوای گرمی میاد از روی ما رد میشه که میانه روز رو تقریبا میتونه برای ما 24 درجه نگه داره و اینم فقط مخصوص ما هستش که در استان استکهلم هستیم و یه ذره بالاتر، یه ذره هم به طرف غرب. باقی قسمت جنوبی 21 درجه، 22 درجه، قسمت شمالی هم که 13 درجه اینا خواهد بود. روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه. اون بارونه که قرار بود شنبه یه رگه کوچیکی بزنه اصلا غیب شد. روز یک شنبه اون رگه بارانی از قسمت جنوب به طرف شمال میاد که هوا رو برای ما 21 درجه نگر میداره. به صورت لحظه‌ای باران خواهیم داشت و روز دوشنبه 23 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. اسم‌های سازمان شواشناسی کشور یه کوچولو با تغییرات میگه. خود استان استکهلم آره دیگه استان استکهلم میگه، نه بهتر بگم وسط استکهلم، اینجوری وسطو میگم، کمون استکهلم تقریبا، میگه پنجشنبه امروز 15 تا 19 درجه که من توی ماشین نگاه کردم 23 درجه بود، فردا 14 تا 21 درجه که نقشه ها میگفتن حدود 23 تا 24 درجه میتونه بشه، شنبه 15 تا 19 درجه، یک شنبه یه 3 میلیمتری بارون میاد خیلی کمه 17 تا 19 درجه. بعد از اون اسم‌های سازمان هواشناسی کشور میگه دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه هفته آینده همش 22 و 23 درجه صاف خواهد بود که ببینیم تا چقدر اینا درست حدس میزنن. تجربه من میگه این اسم‌های یا همون سازمان هواشناسی کشور هوای بد و خیلی خوب تشخیص میده. هوای بد که نظر من، بد که میگم منظورم از نظر من ابری و بارونی و نمیدونم از اینجور چیز میگم، ولی هوای صاف و اینا رو یه ذره مشکل دارن، ولی در صورت ما قبول میکنیم ازشون. در استان استکهلم ساعت 4 و 17 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21 و 30 دقیقه غروب خواهد کرد، یعنی 9 و نیم، 17 ساعت و 13 دقیقه روز و 6 ساعت و 47 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا فقط براتون بگم رسیدن اون جبهه هوایی که بارانی که بهتون گفتم فردا از طرف جنوب به طرف شمال میاد یه مقداری باد و از ساعت 5 بعد از ظهر 4 5 بعد از ظهر یه ذره بیشتر میکنه و بعد از اون دوباره بادها به صورت عادی خودشون برمیگردن. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان همچنان 47 درجه بالای صفر هستن. اراکی‌ها 34، گرگان 34، اصفهان 38، کرمان 37، خرم‌آباد 40، قم 38، سنندج 37، شیراز 40، تهران 33، زاهدان 35، بندرعباس 37، همدان 35، کرج 32، کرمانشاه 30، مشهد 32، رشت 32، ساری 32، تبریز 35، ارومیه 33، یزد ابری هستش 39 و زنجان 32 درجه بالای صفر است. همونطور که دیروز براتون گفتم امروز روز کرو داغ هستش، یعنی این ساندویچ های کروی که بهمون میدن داغش میکنند و میذارن لای نون میدن، امروز خلاصه روز کرو داغ هست که امیدوارم بهتون حسابی خوش بگذره اگه که دوست دارید کرو و هم میخورید. خود من که همیشه این کروای سوئدی که همین کوکت مبرود به قول معروف، از این کروای آبپز و با یه دونه نون، به همیشه دیگه عادت کردیم دیگه، بعد 40 سال توی مملکت زندگی کردن دیگه عادت کردیم. بعضی وقت آدم داره مثلا میری بیلته ما، میری چه میدونم میری ایکیا، میری یه فروشگاهی، همینا که از این کرو میفروشن، همچین حالا نه سیری نه گوشنه‌ای، ولی بالاخره اون وسط یه دونه کرو معمولی با یه ذره سناپ و یه ذره کچاپ یه حال خاص خودشو داره که امروز روز کرو خورها هست.

0: آصف و کار کیه کیه در میزنه با سازی این کار زیبا. من بذار ببینم، متاسفانه نمیرسم که الان خبرها رو از الان شروع بکنم، پس یه کاری میکنیم، میذاریم برای بذاریم برای بعد از آگهی ها. آگهی ها رو پس بشنویم که این برنامه ریزی ما همه چی سر جاش باشه و بعد از اون برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید عزیزان.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: antropologi. تخصص صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/.

بله، برمیگردیم به استودیو. صدای البته مازیار فلاحی، ساقیا ساقیا رو با هم دیگه شنیدیم. من یادم نره موزیکا که پخش میکنم خواننده هاشو بگم. به امروز راستی روز سال روز درگذشت افشین مقدم هم هست. من سپاسگزارم از شنونده نازنینمون که همیشه ما رو یادآوری میکنه. حسین آهنیان مقدم، مشهور به افشین مقدم، تولد 8 مهر ماه سال 1324 و روز درگذشتش به خاطر تصادفی که کرد اول مرداد ماه سال 1355، یعنی در واقع میشه 1945 تا 1976. ایشون خواننده ایرانی تبار و البته در قبل از انقلاب کارهای قشنگی داشت، مخصوصا آهنگ زیبای زمستون، مسافر، گذشتهش، اینا که دیگه خلاصه هممون داریم که من یکی از کاراشم به یادش حالا پخش میکنم. در رابطه با افشین مقدم چند، البته خب ایشون چه جوری واسهتون بگم، دوران هنری زیاد طولانی نداشت متاسفانه به خاطر تصادفی که کرد. حسین آهنیان مقدم و با نام هنری افشین مقدم در سال 1324 در تهران متولد شد. او فعالیت خوانندگیش رو از سال 1347 و تحت تعلیم عطاالله خرم آغاز کرد و نخستین ترانه با صدای او به نام دانه های عشق با شعری از رضا شمسا و آهنگی از عطاالله خرم در برنامه شما و رادیو پخش و چندی بعد به صورت رسمی منتشر شد. پس از آن وی توسط فریدون فرخزاد وارد برنامه میخک نقره‌ای شد و تصویرش برای نخستین بار از این برنامه پخش شد. افشین در سال 1349 با همکاری آهنگسازانی چون جمشید زندی، صدیقه شهنیا، پرویز قیاسیان، هویک هاکوپیان و دیگر عزیزان با اجرای ترانه هایی چون فانوس ماه، سینه ریز ستاره ها، جای تو خالی، دلم میخواد در رادیو برنامه‌هاش پخش میشد، کاراش پخش میشد. او در یک سال بعد یعنی سال 1350 به وسیله آهنگساز برجسته پرویز مقصدی وارد برنامه 6 و 8 تلویزیون شد و در کنار خوانندگانی همچون اونیک، بتی، طوفان و کیوان تبدیل به یکی از اعضای اصلی گروه واریته شد که حتما یادتون میاد. اگرچه تا پیش از حضور در این برنامه ترانه های زیادی از او در رادیو تلویزیون پخش شده بود، پس از کنار گذاشتن داریوش از برنامه 6 و 8 در بهمن سال 1350، افشین و کیوان نیز از این برنامه خارج شدند و مدتی به همراه یکدیگر در کاباره باکارا به اجرا پرداختند. در سال 1351 پس از آنکه داریوش تصمیم گرفت به طور مستقل کار خوانندگیش را ادامه بده، افشین برای مدتی بیش از 2 سال از عرصه خوانندگی کنارگیری کرد. در اسفند 1353 افشین مقدم با همکاری سعید دبیری و سیاوش قمیشی مجدداً به عرصه موسیقی بازگشت و با اجرای ترانه زمستون در شوی تلویزیونی پرویز غریب افشار فعالیت خوانندگیش را از سر گرفت. در سال 1354 با انتشار ترانه های پاک باخته و غریبونه و در سال 1355 با اجرای آثاری چون آخرین طبیب و مسافر که هر دو ساخته جهانبخش پازوکی بودند به اوج محبوبیت خودش رسید. ترانه هجرت با شعر شهریار قنبری و آهنگ ناصر چشم‌آذر که در ابتدا قرار بود توسط افشین مقدم اجرا بشه، با مرگ زود هنگام وی به داریوش و در نهایت به گوگوش جهت اجرای نهایی سپرده و منتشر شد. افشین مقدم در حالی که به همراه 3 نفر از اعضای ارکسترش، رضا کیاکسری، محمد شاهنوری و بهروز برزگرزاده عازم شمال بودند که در اول مرداد 1355 بر اثر تصادف در 30 سالگی در جاده آمل درگذشت. وی در قطعه 9 بیزهرای تهران به خاک سپرده شد. سعید دبیری میگوید قبل از سفر شمال شب آخری که افشین در تهران بود به استودیوی بل آمد و به ناصر چشم‌آذر اصرار کرد که آهنگ هجرت را که نصف کار مانده ضبط کند. به او گفتم که وقتی برگشت میتواند سر فرصت به استودیو بیاد
اما او که انگار از مرگش خبر داشت قبول نکرد. حتی آن شب از خانواده‌اش و چند تا از دوستان هم خداحافظی کرد و دیگر هیچ وقت صدای او را نشنیدیم. آلبوم زمستون پس از انقلاب به تکثیر و پخش مجدد رسید. این آلبوم که در آن ملودی های خاطره سازی مثل زمستون و مسافر قرار دارد، گزیده ای از کارهای افشین مقدم است که همگی پالایش صدا شدند و پس از اخذ مجوز از وزارت ارشاد از طرف شرکت پیام کاست به بازار آمد. در این آلبوم ترانه گل افشین با صدای کیوان که به یاد افشین و پس از مرگش بر روی ملودی زمستان اجرا شد گنجانده شده. عمده ترین ترانه این آلبوم نگاهی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش می شد. فریبرز لاچینی موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده سرشناس پیانو آهنگ زمستون رو به صورت بی کلام با پیانو نواخته و آن رو در ششمین شماره از آلبوم بی کلام خود بوی دیروز شماره 6 گنجانده. اگه اجازه بدید حالا که یادی از افشین مقدم کردیم، کار زمستون رو با هم دیگه بشنویم که یکی از اجراهای یعنی جاودانه و ماندگاری این هنرمند ایرانی ماست.

بله، صدای افشین مقدم و کار جاودانه ایشون با نام زمستون رو با هم دیگه شنیدیم. من یه

خودشه. ولی من خیلی جالبه وقتی که در گوگل نگاه میکنی نوشته 24 ماه یولی تاریخ تولد ایشونه 1955، ولی بعد که روی چیز آدم میزنه روی اسم ایشون میزنه میبینه که نوشته 24 آگوست. بعد روی قسمت فارسی ویکی‌پدیای فارسی که میریم نوشته اول شهریور ماه 1334 تولد ایشونه، پس ما میذاریمش برای ماه آینده در موردش در مورد چی صحبت کنیم. ولی من میبینم که در گوگل مینویسه 24، ولی بعد که روش میزنی میزنه 24 آگوست. حالا چه اشتباهی هستش دیگه خدا داند. یکی از شنوندگان ما یک اسمس فرستادن، نوشتن سلام و خسته نباشید آقا نوید، میخوام یک کامپیوتر بخرم و میخوام از کامپیوتر قبلی عکس‌ها و چیزهای دیگه که توی کامپیوتر قبلی هست و خالی کنم، میشه راهنمایی کنید که حافظش رو چجوری بفرستم؟ والا در مورد عکس و موزیک و اینا، این راحت ترین قسمت قضیه اینه که شما تشریف میبرید یه دونه اکستند هوردیسک، یک هوردیسکه که بهش میگن اکستند، مثلا جایی که میتونید بخرید کلاس اولسون، شلو کمپانی، خیلی هر جایی که کامپیوتر میفروشه، مغازه‌های اینجوری، همین پاور یا همین الگیگانتن میرید، احتیاج هم نداره. معمولا الان دیگه معمولی ترینش 1 ترابایته، زیادم گرون نیست، حالا 500 گیگ اینا بستگی به داره که چقدر عکس و چقدر موزیک و اینا داره، ولی معمولا 500 گیگ یا 1 ترابایت و اینا دیگه معمولی ترینش. این یه دونه فیش بهش میگن USB یا همین USB داره، میزنید به کامپیوتر قدیمی تو، بعد میاد خودش معمولا خودش به کامپیوتر ویندوز معمولا خودش بازش میکنه، یا اگه نه یه دونه ایکونی میاد نشون میده که یه اکستند هوردیس واسه کنید، روش دوبل کلیک میکنید میزنیش کنار، بعد میرید در همین کامپیوتر ویندوزتون روی اون پایین صفحه عکس یه دونه چیز هست، عکس یه دونه پوشه زرد رنگ هست، روی اون میزنید، بعد دن هر داتون رو انتخاب میکنید، صفحه در واقع کامپیوترتون هر چی که توش هست باز میشه، بعد موزیکاتون رو که مثلا در بخش موزیک گذاشتید یا خودتون یه کاتالوگی درست کردید هر چی که هست رو برمیدارید میزنید روش، هایگر کلیک میکنید، دکمه سمت راست رو میزنید، میزنید کپی، میرید روی همین اکستند هوردیسکی که باز کردیدش، هایگر کلیک میکنید، میزنید کلیسرا این یا کپی پیست، همین کارا رو با عکساتون هم میکنید، حتی میتونید برین مارکرا بکنید، با دکمه چپ موس بزنید نگرش دارین بگیرین بندازینش توی این صفحه جدیدی که اکستند هورد دیسکتونه. این راحت ترین کاره، یه بار انجام بدید چیزه، یک پس یه اکستند هورد دیسک میگیرید و خیال خودتون رو راحت میکنید. در بخش خبری یه مسئله ای رو دیروز نشون میدادن در سایت های خبری مختلف، هم در نشون دادن که در ایتالیا یک آقای مراکشی تبار مثل که حال و روزش خوش نبوده، سر حال نبوده، شروع میکنه مثل که شلوغ کردن و نسخ کشی کردن و از اینجور چیز میزن، حالا هر کاری کرده بود میگن سر حال به وضع خوبی نداشت، همون موقع مردم زنگ میزنن به پلیس و دوتا پلیس میان و این آقا رو میگیرن و میخوابوننش کف زمین. متاسفانه در تصاویرش اومده، حتی لحظه جون دادنش هم هست، این پلیسا که اینو میخوابونن زمین، این هیچ مقاومت میکرده، هی من تصاویر رو دیدم، فیلم ها رو دیدم، هی یه چیزایی میگفت ولی هی دست و پا میزد که از دست پلیسا نجات پیدا کنه، مثلا خودشو نجات بده. یه 2 دقیقه این دوتا پلیس یکیشون مثل سابق، مثل همیشه، مثل همون دومهیتیه که وجود داره، طرف و خوابوندن روی زمین، دوتا پلیس مجهز دوره دیده، یکیشون دست از طرف و از عقب که گذاشته که مثلا دستبند بزنن، پاش و زانوش و همه وزنش هم انداخته روی شکمر این بابا. مراکشی ها معمولا آدم های قوی جسه نیستن، معمولا لاغر،
مامورای آمبولانسی که اونا هم اومده بودن

من اونجا ایستادن که یکی دو نفر آدم دیگه هم ایستاده بودن داشتن فیلم میگرفتن که یک دفعه این آدم آروم شد. وقتی آروم شد اینا ولش کردن که ببینن چی شد، دیدن مرده، که بعد اومدن کمکش بکنن دیگه نتونستن جونش رو نجات بدن. که حالا تظاهرات بسیار سنگینی در جاهای مختلف در ایتالیا چیز شده، شروع شده، و خیلی ناراحت کننده است دیگه اینجور تصاویر آدم میبینه دیگه. آدمی زیر دست و پای پلیس داره جون میده، حالا یا حالا نمیدونم ایتالیایی بلد بوده بلد نبوده، حرفایی که میزد و که من نمیتونستم بشنوم. ولی یه نکته ای رو، اسم این آقا هم این در منطقه بلوگنا این اتفاق افتاده، ولی اسم این آقا هم حتی نوشتن، اسمش هم هستش آقای مراکشی تبار، عبدالرحیم فکیر، 42 ساله. من نمیدونم آدمیزاد کی میخواد یک چیزی رو یاد بگیره که آقا جان، حالا شاید حمله بهش دست داده بوده که مردم فکر میکردن که این داره جیغ و داد میکنه، مثلا داره خطرناکه برای جامعه. شاید مثلا بعضیا هستن که قند خونشون که یهو میفته دیگه مغزشون درست کار نمیکنه، یک دفعه حرکات عجیب غریبی انجام میدن، و بعضیا حتی دستبند دارن، یه دستبندایی دارن که نشونه این هستش که بابا این انسولینش مثلا دیر شده، که یا نمیدونم مثلا قند خونش افتاده. بیماری های مختلفی هست که آدم بدونه که خودش بدونه کارهای عجیب غریبی انجام میده تا بهش کمک برسه. ولی ما اگر که بیماری چیزو میذاریم کنار، در حالت عادی آقا من نوید چند کیلو هم؟ 78 کیلو هم چی چیزایی. خیلی دو تا پلیس یک کار عجیب غریبی میکنم، دو تا پلیس میان، اصلا اینا آدمای نفهم، ولی دوره دیدن دیگه، هر کدوم هم 70-80-90 کیلو هم وزنشون، من رو میگیرن میکوبان زمین، یکیشون هم پاشو میذارن میذارن رو کمره من. من هر چی مقاومت بکنم اینا بدتر میکنن. ساده ترین حالتش چیه؟ اگه من یعنی تجربه الانم، من در مورد چیز صحبت نمی کنم، در مورد اون موقع که 25 سالم 30 سالم بود صحبت نمی کنم، من خودم شهری بودم، ولی الان دارم صحبت میکنم. به بچه‌م هم یاد میدم، به دوستام هم یاد میدم، آدم حرفه‌ای هم هستم، سالهای سالم تمرین کردم، اصلا کاری ندارم. آقا پلیس من رو که بگه هی میگم هی، حتی اگر که به من برگرده بگه لگتو نشون بده، بعد نمیگردم زول بزنم تو چش پلیس و بگم واسه چی کلسیاگی رو آوردی حالا میخوای بیا لگشو چیکار. نه، پلیس میگه لگتو به من نشون بده، منم نشون میدم. سوال میکنه چیکار داری میکنی، میگم اومدم خرید. اما اگه مس کرده باشم دیوونه بازی در بیارم که دست خودم که نیستش که، خب حالا ممکنه 1001 جور عمل نادرستی رو انجام بدم، حالا اونم در میکنم. ولی مقاومت کردن در مقابل پلیس، وقت وکتاره نمیدونم هر چی که شما بگید، کار اشتباهیه، چون هر چقدر من مقاومت بکنم اونها اجازه دارن بیشتر انجام بدن تا منو آروم بکنن، تا منو دستگیر کنن، تا منو زده خطر کنن. نمیدونم. بعد البته در این مطلب نوشته شده آدمایی که اونجا بودند گفتن که این فریاد میزده کمک کمک، آدمایی که دوربرش بودن، حالا به ایتالیایی میگفته، به مراکشی میگفته، نمیدونم کجا میگفته، فریاد میزده کمک کمک. ولی باز هم من فیلم ها رو که نگاه کردم، این تمام مدت داشت زور میزد که خودش از دست اینا نجات بده. قاعدتا منطقیش اینه که اون پلیس ها هم نباید اینقدر فشار بیارن، چون دوتا آدم هن، یه آدم غیر مسلح، نه چاقو داره نه هیچی، میتونی آروم نگرش داری.
دلیل نداره که بندازیش روی زمین با اون وزنت بیفتی روی کمر طرف و شکم طرف. خب نمیتونه نفس بکشه، این یه چیز طبیعیه. این بار اول نیست، بار دهم نیست، بار صدم نیست که این اتفاقات در کشورهای مختلف میفته و این پلیس باعث مرگ آدم میشه. ولی در بهترین حالتش، من اینو جدی دارم واسه تو میگم عزیزان، این دور زمونه عجیب غریبی رو ما داریم میگذرونیم. اگر یه موقعی پلیس نگرتون داشت مقاومت نکنید، لگتون بعدن میخواین شکایت بکنید میتونید بکنید، همون موقعی که کارتون تمام شد میتونید برید اداره پلیس بگین آقا فلان پلیس باشو فلان شماره اینو اینو اینو این کارو برام کن، یه پرونده قضایی راحت میشه برای این جناب پلیس باز کرد. ولی چیز نکنید، یعنی این یه چی بهش میگن، یه درخواست برادرانه است که دارم بهتون میگم. دوستی نوید، دوستی نوشتن آقا نوید دوباره شنیده شد که کم دید که این چه کاری کرده بوده که مردم زنگ زدن به پلیس و پلیس اومده. حالا نشه بوده، گرما زده بوده به سرش، نمیدونم حالش بد بوده، مشروب خورده بوده، یا شاید بیماریای، میگم یه سری بیماری ها هست که واقعا وقتی که به یه جایی میرسه که انسان ها نمیدونن دارن چیکار میکنن، بعدن که بهشون میگی میگن نمیدونن، حالا جیغ میزده، داد میزده، نعره میزده، کارهای عجیب غریب. بگذاریم، متاسفانه جان خودشو از دست داد، ولی میتونست که جور دیگری هم انجام بشه. ولی تظاهرات بسیار زیادی در ایتالیا رو به انجام، یعنی داره هر روز انجام میشه و خلاصه میگم امیدوار هستم که از این جور خبرها دیگه جایی نشنویم و چیز نباشه. بذارین ببینم من، اوکی هان، یه خبر دیگه هم اومده. راستی این آقای مارتین کراگ رو نمیدونم شنیدین یا نه، که بهش میگفتن مارتین کراگ، این چیز بود از اینایی که روسیه شناس، روسیه شناس یا اروپای شرقی شناس در همین اوتریکس پولیتیسکا اینستیتوت، این آدم شناخته شده ای بود، تصویرش هم دارم که بهتون نشون بدم. متاسفانه بسیار جوان در سن 45 سالگی ایشون امروز درگذشتن، یا دیروز یا امروز ایشون درگذشتن. بهش میگفتن ریسلند اکسپرتن، هر جا در مورد روسیه و اینا صحبت میشد این همیشه در بخش خبری بودش. حالا تصویرش هم من گذاشته بودم که حالا متاسفانه پریده. حالا بدن آقای مارتین کراک، آقای نخست وزیر امروز اظهار تسلیت کردن، تمام آدمایی که میشناختنش، خب برای جای مختلف کار میکرد، برای تلویزیونهای مختلف کار میکرد و اینا، چندین مدال و جایزه گرفته بوده به خاطر کارهایی که انجام داده بوده. ایشون متاسفانه با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکرد و دیگه بدنش نکشید، دیگه بدنش نکشید و از پیش ما رفت. اگر که در تلویزیون و اینا زیاد اگر شنیدید در این چند روزه که در مورد ایشون صحبت کردن، بدونید که ایشون روسیه شناس بوده. صحبت روسیه کردیم، امروز اتحادیه اروپا حدود 250 تا 21مین سنگخون خودشونو در رابطه با ریسلند یا همون روسیه چیز کردن، 250 تا شرکت و اسم آدمای خصوصی و نمام اینا چیز بوده، جز این لیسته هستش من تا اونجا که متوجه شدم، از بخش انرژی روسیه مثل نفت و اینا، بعد چیزهای اقتصادی، پولا ارپو، همین مسائل بازرگانی، پولهای اپل، رمز ارزی، دیگه واسه تون بگم همه اینا جز این سانکشن قرار گرفته و تحریم های جدید برای روسیه گذاشته شده. دیروز دوباره اوکراین چند تا حمله سنگین در خاک روسیه داشت به منابع نفتی، بهتر بگم ذخایر نفتی، کارخونه های مختلف که چیزهای جنگی می ساختن. دود بسیار غلیظی در آسمان همچنین هر روزه تقریبا
هستش، دارن میسوزن این نفتا و اینها، و همین آقای زلنسکی با چند تا از مشاوراش داشتن صحبت میکردن، میگفت حالا خوبه که مردم روسیه درک میکنن که در جنگ هستند. تا حالا حملات در داخل روسیه انجام نمیشد، فقط اونا آدمای شخصی رو میزدن یا در جبهه خط مقدم ارتشی ها داشتن با هم دیگه میچنگیدن، ولی الان مردم روسیه دارن درک میکنند که یک جنگی در کار هستش. یه درگیری هم در آقای زلنسکی در کشور داره که همین وزیر دفاعشو و وزیر ارتششو یا رئیس ارتششو اینا رو عوض کرد. این وزیر دفاعی که سر کار بود آدم بسیار محبوبی بود و مردم اوکراین یه سری تظاهراتی کردن که آقا اینو برگردونی سر جاش. جوانن، هر دوتایشون جوانن و از نیروی جوانتر از اونها استفاده کرده که با تکنولوژی جدید و نمیدونم چیزهای اینترنتی و پهپادی و اینا آشنایی دارن، و در صورت نشون دهنده در اخبار کانال تلویزیون سوئد نشون میداد، میگفت خیلی قشنگ مفصله، قشنگ میگفت، میگفت نشون میده که دموکراسی در اوکراین همچنان هست، یعنی رئیس جمهور منتخب میتونه برداره بذاره جایگزین بکنه، مردم اگه تظاهراتی میخوان بکنن میتونن تظاهرات بکنن و خلاصه از اینجور چیز میشه. حالا بالاخره هرچه که هست مسئله داخلی خودشونه، ولی این جنگ رابطه مستقیمی با امنیت اروپا داره، چرا که روسیه بارها و بارها، من اینو گفتم بارها و بارها بازم میگم، روسیه همیشه اعلام کرده بود، یعنی پوتین، نه خود روسیه، پوتین، که روسیه بدون اوکراین یک کشور، با اوکراین یک امپراتوریه، و این قصد داره که چون روسیه سفید و در اروپا همچنان داره، بلاروس رو داره، مایل هستش که بتونه اوکراین رو بگیره، از اونجا به اروپا مسلط بشه و بعد از اون دوباره اون اروپا رو که در دست داشته، اروپای کمونیستی رو دوباره برگردونه. چیزی هم نیست که قایمکی بگه، خیلی رکم صحبت میکنه، ولی خوشبختانه اتحادیه اروپا، مردم اروپا در مقابل پوتین ایستادن و الان چند سال، 4 سال گذشت دیگه، 4 ساله که بودجه های سنگینی به اوکراین داده میشه و اوکراینی ها، جالبه که در 1 سال گذشته، یه ذره کمتر از 1 سال، به تکنولوژی های بسیار جدیدی دست پیدا کردن که بتونن با درونارهای و این پهپادهایی که بسیار کوچیک هستند، رادارها بسیار سخت اینا رو میتونه بگیره، حملات گسترده‌ای رو به مواضع روسیه داشته باشن در داخل خاک روسیه با مخارج بسیار بسیار کمتر، و همچنین امنیت اروپا در خطره. اینو من اینجوری واسهتون بگم و امیدوار هستم که این جنگ پایانی داشته باشه. حالا کی دوباره شروع میشه؟ 10-12 سال پیش همین اتفاقات افتاد، ولی در عرض 3-4-5 روز به پایان رسید و چند تا از استانا رو گرفت. این دفعه فکر میکنم مثل اون دفعه 3-4-5 تا استان رو میگیره و شهرهای بزرگ رو میگیره و خلاصه بعدش هم میگه که گرفتیم و یه پرچم روسی هم میزنه اون بالا و هی بگذاریم. یه مسئله خیلی جالب دیگه اتفاق افتاده در رابطه با سرطان پوست. میدونید که سرطان پوست خودشو با لکه های کوچیکی بر روی پوست بدن نشون میده. حالا نترسینا، هر لکه‌ای بر روی پوست بدن در دلیل سرطان نیست، مخصوصا آدم وقتی سنش بالا میره لکه های خیلی زیادی رو پوست آدم میاد، ولی همه اینا اصلا دلیل نداره که کانسر باشن یا سرطان باشن. اما قدیما مردم میومدن یه نگاهی میکردن، میگن رو پوست بدنم یه چیز عجیب غریبیه، میرفتن دکتر رو وقت میگرفتن و بعد دکتر نمونه برداری میکرد و بعد میفرستادن برای لابراتوار و بعد جریان یه ماه رو بعد میگذروندی تا بفهمن که سرطانه یا نیست. اما با تکنیک جدید و با استفاده از موبایل تلفن ها، بله، یعنی قشنگ نشون میداد، یه لنز گنده ای رو میذارن روی موبایل تلفن همین دکترها یا حتی خود مردم، بعد یه عکس از این لکه میگیرن،
الان اپ‌های زیادی هم اومده و حتی خود دکترهای مختلف هم میگن یه عکس بگیر برای ما بفرست ببینیم چیه تو این تلفن‌های جدید، از 100 تا از این دوربینایی که ما داریم بهتر کار میکنه. یه عکس میگیرن سریع میفرستنش، حالا چه دکتر بگیره چه خود طرف، در کمتر از 2 روز با کمک هوش مصنوعی و کامپیوتر عکس رو آنالیز میکنن که بابا این سرطانه یا نه. و خب قاعدتا هم میدونن، حتی پزشکانی هم که در بخش خبری دیشب صحبت میکردن میگفتش که خب قاعدتا هر سرطانی هر بیماری رو زودتر آدم شناسایی بکنه قبل از اینکه پخش بشه خیلی سریعتر میشه جلوگیری کرد ازش و خطر جانی دیگه برای آدم نداشته باشه. و با این سیستم جدید و با این متد جدید یک رکورد واقعا جدیدی گذاشته شده که اصلا باور نکردنیه که به چه سرعتی شما میتونن که یک لکه رو روی بدن آدم آنالیز بکنند و ببینن که سرطانیه. اگر بیشتر مایل هستین در مورد این مطلب بدونید به بخش خبری کانال 4 تلویزیون سوئد تشریف ببرید و در اونجا یک نگاهی به این خبر بندازین و اگر که دوست دارید بیشتر در موردش مطالعه کنید.

چه در میان نهادی. چقدر زیباست این کار. چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی. از سایه اینو به فارسی همینجوری بنویسید براتون میاد. چه مبارک است این غم که در این غم که تو در دلم نهادی. در یوتیوب سرچ بکنید. من فکر میکنم روی صفحه همسفر رادیو هم گذاشتمش، فکر میکنم، حالا میرم بعدا نگاه میکنم، اگرم نذاشته باشم حتما میذارمش. یه کار حالا که چیز هستش، یه کار اسپانیش لاتین آمریکای لاتین براتون آماده کردم، میخوام تقدیم بکنم به همه مادران، همه مادران نازنین جهان. واقعا همه اونایی که لیاقت کلام نام مادر رو دارند و آدم هرچی ازشون بگه کم گفته. یه کار دارم به زبان اسپانیش هستش، لاتین، ولی ترجمه شو هرچی دوست دارین خودتون ترجمه کنید. یعنی هرچی که مایل هستین تو دلتون، چه یک مادر هستید، چه دوست دارید تقدیم بکنید به مادر خودتون، دوست دارید تقدیم بکنید به مادر عزیزتون، به یک عزیز دیگری، هیچ فرقی نمی کنه. بذارید حالا که در موردش صحبت کردیم بذارمش. یه کار زیباست، ترجمهش با خودتون، یعنی هیچ احتیاجی به ترجمه کردن نداره. این کار اینقدر لطیف و زیبا هستش، هیچ احتیاجی به ترجمه نداره و تقدیمش میکنم به همه شما مادران نازنین. از تریانا کورتس به نام ماما.

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. متن اصلیش تشکری میکنه از مادرش که همیشه در کنارش بود و هر موقع که بهش احتیاج داشت در اونجا بود. کار بسیار زیبایی از تاریانا کورتس به نام ماما از آلبوم الامور. برگردیم به استودیو و ساعت 11:43 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. نام منم همچنان نوید آزادی است و همچنان مخلص همگی شما عزیزان هستیم. ببینم که خبر چی دارم که براتون بخونم.
1: Hamsafar Radio keeps you updated with latest news, best Persian and international music and more and more and more and more and more and more.
0: اما فصل تابستان است و دیگه ماه یولی رو داریم به پایان میبریم، جولای رو به پایان میبریم، به آگوستی خودمون رو میرسونیم و عملاً به ماه کپک زدن عزیزان داریم خودمون رو نزدیکتر و نزدیکتر میکنیم. هوای گرم، رطوبت بالا دیگه، یعنی بهترین جایی که باکتری ها و میکروب ها و اینا میتونن که رشد پیدا کنن. و این ماه رو یعنی دیگه ذره ذره از در واقع همه تابستون رو میگن، یعنی بهش میگن چیز رت موناد، یعنی ماه گندیدن مواد غذایی. تنها پیشنهادی که با تمام چیزهایی که صحبت میشه، اولا مثلا حتی بس یک سری از مواد غذایی رو مثل گوشت و مرغ و شیر و اینا رو میگن اگه الان میرین میخرین، حالا البته این چند روزه هوای ذره خنک‌تر شده، ولی اینا رو تا به خونه برسید اگه میتونید از این ظرفای یخ هست که جایخی هایی که پلاستیکیه میذارن توی فریز، یخ میزنه و نه خیس میشه نه چی، اینا رو بذارین تو این ظرفتون که با خودتون میبرید خرید کنید. حالا از این ترولی ها دارید، چی میگن، از این واگونا دارید که با خود واگنا دارین که دنبال آدم دنبال خودش میکشه از مغازه تا خونه، بعد خیلی ها اصلا سوار اتوبوس باید بشن، تونل بان سوار بشن، میگن اینا رو بذارید در داخل این چیزاتون، همین ساکای که دنبال خودتون میکشید، چرخم داره، نمیدونم اینو چی میگن، ترولی من میدونم بهش میگن واگنا. حالا در اصل و اینا رو تون بذارید که گوشت و مرغ و اینا کافیه یکی دو ساعت شما از مغازه تا به خونه برسید اینا خراب بشن. و در یخچالو تا اونجایی که میتونید باز نکنید، اگه باز میکنید مثلا آب خوردن میخواین، چون بعضی ها اصلا میرن جلی یخچال، اینو جدی میگم، در یخچالو باز میکنن، شروع میکنن توشو تماشا کردن، بعد ناخودآگاه شروع میکنن شکمشون رو یه ذره میخارونن، یه ذره باسن رو میخارونن، یه ذره سر رو میخارونن، بعد یه نگاهی اون تو میکنه چی هست چی نیست، بعد یه ذره که نگاه کرد میگه آه اومدم آب بخورم، راستی بطری آب رو برمیدار و مثلا میریزه، حالا یا با بطری میخوره یا میریزه تو لیوان میخوره. این در یخچال همینجوری باز. یه روز یکی از یخچال ها به انجمن یخچال ها شکایت کرد، گفت بابا به این صاحب من بگی آخه تو اول باید یه چیزی بخری بذاری توش که بعد در رو واکنی ازش انتظار داشته باشی که برداری ازش بخوری، اینقدر غور نزن. و پیشنهاد در یخچال ها رو تا اونجا که میتونید کوتاه مدت باز بکنید، از خریدن مواد غذایی زیاد خودداری کنید، از این بسای یخ استفاده بکنید که وقتی ها به خونه برسید، و تیتاپوماتن لوکتاپوماتن اوک سماکاپوماتن. یعنی چی؟ یعنی نگاش کن اگه میبینی روش چیزایی عجیب غریبه، مثلا ماکارونی درست کردی دو روزه داری میخوریش، گذاشتی توی یخچال، بعد میری باز میکنی میبینی ای چیزای سفیدی روشه، خب اون دیگه نباید بخوری، اون کپک زده دیگه. تیتا پوماتن لوکتا پوماتن، یعنی بعضی هاشو که مشکوکی یه بوی بکن ببین بوی ترشیده و اینا میده یا نمیده. سماکا پوماتن یعنی چی؟ یعنی مزه کن، ای دیدی ترش شده نخورش دیگه، بندازش دور. اینا پیشنهاداتیه که در این رت موناد عزیزان در موردش صحبت شده و دقت بکنید، چون من یادمه در ایران ما یک خانومی بود میومد به ما کمک میکن، ما بهش میگفتیم ننه. یک آدم بچه مال شمال هم بود، هیچ وقت خنده از لبای این آدم نمیرسه. کمک میومد، کمکی کمک میکرد. بعد به این خیلی جالب بود برای من، میگفت اگر شیر خریدید خراب شده بود نریزین دور، اینو بدین به من. ما تعجب میکردیم، چون من یادم یه آقایی بود با خر یا الاغ، حالا نمیدونم یا خر بود، این میومد شیر میفروخت. پیر مرد تو محله قدم میزد، یه شاید 20 تا دونه شیشه شیر داشت که اینا رو گذاشته بود تو خورجین میورد. من مادر ما هم، حالا نامادریم البته، خیلی دلش برای میسوخت، میدوید و میرفت یه سه تا شما سه ازش میخرید. حالا تو چله تابسون معلوم بود که خراب میشه، حالا کاری ندارم. این ننه میگفتش که اینو نریزین دور. یه روز از سال که میمودیم چی کار میکنی؟ یعنی مادر بزرگم گفت من اینایی که میبوشیرایی که میبوره رو میریزم توی دستمال، بعد اون چیزی که ازش میمونه رو با دست گردش میکنم، یه چیزی باش درست میکرد، یه چیز خیلی. بعد مادر بزرگم گفت مریض نمیشه؟ گفت نه مریض کدوم، راست هم میگفت، یه کارایش میکرد، من قشنگ یادم. در صورت ولی ماها سوسول بار اومدیم دیگه، تا شیره رو روشو نگاه میکنیم اینه یه روز ازش گذشته، تق میندازیش دور. والا به جان خودم من شیر یه هفته هم ازش گذشته بوده امتحانش کردم خراب نمیشه. مثلا این شیرهایی که مال آلاونه و اینا هستن، اینا مخصوصا امتحانش خیلی ساده است. شما یه قهوه داغو میریزید، یه ذره از اون شیره بریزید روش، اگه برید خب نخوریدش، اگه نبرید خب راحت میشه استفادهش کردید. در اصل ماه خطرناکیه، ما باید خیلی مراقب باشیم، به استفرداتوم ها رو باید بهش نگاه بکنیم و هیچ وقت مواد غذایی که ازش از تاریخش گذشته رو نباید بخوریم. میری نمک میخری، نوشته این نمک رو ما از یخ‌ها از زیر زمین مال 250 هزار سال گذشته هستش، براتون تهیه کردیم تو بسته داریم بهتون میفروشیم. بعد نوشته به استفرداتوم مثلا 6 ماه. حالا مال 250,000 سال پیش ها. بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: قناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق و ساخر مر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
11: دوستان عزیز شنونده، من قبل از این که بخش نیازمندی ها عزیزان رو خط ببرم، فقط توضیحم بدم یه اطلاعیهی به دست من رسیده از برگزار کنندگان این برنامهی که فردا قراره بعد در گول او قرار برگزار بشه. نوشتن که به دلیل استقبال فوق‌العاده محل برگزاری یه مقداری تغییر کرده و از همه خواستن که با تلفن 073-060-98-79 در تماس باشید تا آخرین اطلاعات رو خدمتتون بدن که مثل که جای بزرگتری رو در نظر گرفتن اون نزدیک ما باید باشه. 0723-060-98-79 شمایی که یا از قبل تهیه کردین بلیتاتون رو که میخواین شرکت بکنین در این فستیوال تابستانی مالگولو، یا اینکه مایل هستین حتما با این عزیزان در تماس باشید که حالا من در طول برنامه هم بیشتر توضیح میدم. بریم سراغ 2398-10. درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام علیکم آقا نوید عزیز.
11: قربان شما، مرسی
12: آقا نوید عزیز. یه دونه مود من خریدم از یوسک، اشتباه خریدم، متاسفانه یه دروسیش خریدم پس نمیگیرم.
11: نوع
12: اگه کسی خواستش خیلی ارزون میتونم بهشون چیز کنم، کویتوش هم هستش.
11: بله.
12: بعد یه دو ترخه 28 هم دارم از این سبوچای مایل کوهستان که سیستم ترمزش مثل ماشین میمونه، روغنیه. این جدید هست، اگه کسی خواستش خیلی ارزون میدم.
11: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشم؟
12: تلفن 073
11: 073
12: 80 181
11: 79 073 80 181 79. یک دوچرخه مونتن بایک 28 که دیگه خیلی آوانسیراد، و همچنین یه مبلی که از یسک خریداری شده و با کیویتو همه چی آماده است. سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
12: لطف کردی.
11: خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدارتون. 23-98-10-98-38-43 دو شماره تلفن ما در این بخش هستش که بتونیم به مدت 15 دقیقه حداقل در خدمتتون باشیم. یه آقایی با خانومش میرن توی یه دونه از این بیلتوتا که ماشین اوتوماتیک میرن تو و پشته ها میان و ماشین رو میشورن، یه دفعه از کار میفته. اینا همون وسط تو اونجا گیره، یک ساعت تموم هرچی هم به اون بخش خور زنگ میزدن کسی گوشی رو بر نمیداشته. و البته گفته میشون میگه که اگه که آدم از این یه چیزی هستش به نام میگن کلاستروفوبی که تو جای بسته نمیتونن بمونن و اینا، و اگه آدم داشت که دیگه خیلی اوضاع خراب بود. ولی این اتفاق در اوکوکیوتای وستروس اتفاق افتاده بوده که همه چی به خوبی و خوشی بالاخره گذشت. در برنامه بعضی ما در بخش نیازمندی ها هستیم و میدونم همه تو مسافرت هستین، میدونم که همه الان دارین زجر میکشین از گرمای آفتابی که رفتین مسافرت دیگه، لب آبین و دم استخر رو خلاصه یه نوشیدنی خنکی آبجوی چیزی در دستتونه و ناهارم که حتما الان دیگه خوردین و استراحت بعد از ظهر رو کردین و خلاصه دارین زجر میکشین طبق گفته های برنامه تلویزیون. البته در جنوب فرانسه و در اسپانیا و اینا هم آتش سوزی های زیادی هم شده، جنگل های مختلف آتش گرفتن که این اتفاقات هر ساله میفته متاسفانه و هیچ راهی هم نداره برای میدونین آخه با طبیعت در افتادن دام دام دیگه. و متاسفانه بعضی از این آتش سوزی ها متوجه هستن که از قصد انجام میشه، ولی خب شروع شدنش همانو به پایان بردنش همان. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
13: درود بر شما آقای نوید.
11: قربان شما.
13: هوای خیلی خوبیه.
11: به به.
13: نه زیاد آفتابه، نه اینجا خیلی خوبه داخل استکن.
11: واقعا امروز هوای بسیار
13: آره خیلی لطیفه. من خواستم یه آگهی بدم آقای.
11: خواهش میکنم، بفرمایید.
13: یک میز گرد با چهار تا صندلی چوب چرم چرم داره روکش.
11: بله.
13: بعد مال میو هست، هر که اینو بخره یه
11: جایزه داره.
13: 12 تا هم آره 12 تا بشقاب و پیشتستی و کاسه هست، اونم روش میده.
11: بسیار عالی. با چه شماره باشه؟
13: با همون سته.
11: با چه شماره؟
13: با همون سته.
11: بله. با چه شماره؟
13: 073
11: 073
13: 619
11: 48-80 48-80 در کدوم منطقه هستین؟
13: در منطقه فارشتا.
11: در منطقه فارشتا هستید. سپاس
13: از جورا. دو چرخه زنونه هم هست اگر.
11: دو چرخه زنانه که با همین شماره دیگه.
13: بله بله.
11: 0723 619 4880 تلفن شما هست.
13: آرزوی هفته ها و روزهای خوشی برای شما دارم.
11: متقابلا همچنین خدمت شما. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98 10 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمت شما عزیزان هستیم. ادامه درگیری های ایران و آمریکا، تشدید تنش ها در تنگه هرمز، اینها نشانه های یک جنگ واگی ویرانگر. من یه چیزی واسهتون بگم، این ایران قسمت آبشیرین کن و برق کویتی ها رو داره میزنه. این کویتی ها هم که وضع پولیشون خوبه، خدا به دادمون برسه که این بلا رو اون وقت سر ایرانی ها در نیارن با این حکومتی که سر کاره. 23 98 10 درود بر شما.
14: اول مخواستم آقای آزادی خسته نباشید.
11: قربان شما، درود فراوان شما جانم عزیزم، در خدمتی ما.
14: جستجوی کار من ساختمانی هستم، شهر اوربرو زندگی میکنم.
11: کار ساختمانی، جویای کار هستین در شهر اوربرو شما زندگی
14: یا
11: میکنی؟
14: یا اطراف اوربرو. ممنون.
11: خواهش میکنم تلفن تماستون
14: 070 876 876 1451 1451.
11: 070 876 1451. بعد از آن خوبی رو براتون آرزو میکنم.
14: ممنونم همچنین.
11: قربان شما، خدا نگهدارتون. امروز این معاون آقای رئیس جمهور، همین پزشکیان، رفته بود در خطه جنوب ما به اونایی که قایق و لنج و اینا داشتن، گفتن آقای رئیس جمهور سلام رسوندن، گفتن خسته نباشید، شالا که همه چی خوب پیش بره. من یکی نیست بگه خانم شما لطف بفرمایید، به اون آقای رئیس جمهورتون بگیم، به دوست دور و وریاش بگه اینقدر این آبگرم کنا رو پرتاب نکنن به این کشورهای دور و بر، همه چی خوب پیش میره. تازه از این میخواد اصلا خیلی خوب پیش بره، بابا بساتو جمع کنین برین، بساتو جمع کنین برین، همه چی سر جاش میاد. لبنان آروم میشه، فلسطین آروم میشه، اسرائیل آروم میشه، سوریه آروم میشه، عراق، یمن، اردن، همه آروم میشن، مخصوصا ایران نازنین خودمون. 47 سال اینا دارن پدر مردم رو بردن، فقط هی موشک میسازن، هی موشک میسازن. یکی نیست بگه این همه موشک به چه دردتون میخوره، به چه درد. آبشیرین کنای مال کویت رو میزنی، خب اونا هم میان آبشیرین کنای شهرهای مردم رو میزن. شماها که مشکلی پیدا نمی کنین که، هیچ کدومتون هم دشواری نخواهید داشت، همه تون هم خیلی هم براتون جای خوبی، ولی مردم بدبخت چیکار کنن بدون آب و بدون برق؟ ولی اینا خودشون میگن دیگه، عملا خودشون میگن که یکی از دلایل این که این جنگ باید ادامه پیدا بکنه، یکی از دلایل اصلیش این هستش که اگر که آروم بشه مردم خواسته هاشون رو میخوان و به خیابون ها میان. حالا تو این بالادی وسط به این جنگ و دعوا و بزن و بکوب و نمیدونم بکش بکش و به این موشک میزنه، اون موشک میزنه، نمیدونم فلان میکنه اینا، یکی از این آخوندا علت قهرمانی تیم اسپانیا رو کشف کرده ایزان. یعنی این متخصصین مختلف که میان و میشینن و در مورد نمیدونم آنالیز میکنن، توپ درست میکنن، دروازه درست میکنن، همه اینا کشک، همه اینا کشک. این جناب آخوند اومد علت قهرمانی اسپانیا رو مشخص کرد، گفت عدم کاشت ناخون، نزدن لاک و عفت زنان اسپانیایی. حاج آقا شما ثواب داره، یه سوار هواپیما بشو، پولش هم ما میدیم، خیالی نی، یه دقیقه برو دم آب تو اسپانیا، بعد در مورد عدم کاشت ناخون و نزدن لاک و عفت و اینا که صحبت میکنی، یه ذره براتون چی سر بشه، شاید یه چهار تا چیز یاد بگیری پدر.
15: بازی بسیار ارزنده اسپانیا در مقابل شیاطین آرژانتین گردید. یهودلرین قبانده نیتانیاهو دمیشتی آرژانتین اول olacaq. نمیدونم سگزر دمیشتی آرژانتین. گردید ده آخر ده فشفشلر برنگی پرتمی آرژانتین یاندلا. ولی الله نیندی؟ الله دیدیو من اسپانیانی پیروز الیدیم. منم سözüm بودی. İspanyalların, bazı konuların hanımları gelmiştiler verzişgahı Amerika'ya. Hiçbirinin tırnağında ne kaşta vardı ne bir getire laş vardı.
11: Ne alakası var lan?
15: Hanımın hanımlığı, hanımın şerefi, iffetiyle, ismetiyle, esaletiyle, yoksa jelinen insan insan olmaz.
11: Bari.
15: İffetiyle, esaletiyle, yoksa jelinen insan insan olmaz.
11: Bari.
15: Jelden insan olsaydı o da Çin düzeltti.

0: تهرات
1: بله
0: پارکینگ همه چی داره، آدرس هم میتونم بنویسم.
1: بله تلفن تماستون لطفا
0: 0760 88 38 34 34.
1: 0760 88 38 34.
0: خیلی ممنون،
1: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خواهش میکنم. پس ما متوجه شدیم که بازیکنان اسپانیا چون لاک نمیزدن و ناخون نمیکاشتن و اینا و خانوماشون هم بسیار انسانهای با عفت و اینای هستن، تیم اسپانیا برد، آرژانتینیا نبردن. دلیل داره ها اینه. شما اگه که نمیدونید که دلیل این که این آخوندات جدیدن با اسپانیا با آرژانتینیا یه ذره لط شدن، اگه نمیدونید براتون بگم، چون اونجا یهودی پیدا میشه. گفت دیگه، گفت لاکی نه، ناخونی نه، هم موسین نه، هیچ کدوم نمیذارن. بفرما بعد هی میرن آنالیز میکنن، این پاس داد، اون شوت زد، نمیدونم یامال نمیدونم فلان کرد. آه اصلا این حرفا کنونه بابا، بگین حاج آقا همه اطلاعاتو به صورت کافی داره. یکی از دوستان نوشتن این جای مهرش هم تو پیشونیش خالکوبیه. آه خالکوبی نه، اینا مهر رو داغ میکنن میذارن رو پیشونیشون که اینجا این پوسته هی ذره ذره میسوزه، ذره ذره به دفعات، نه خیلی داغه، اینا جرأت خیلی داغشو ندارن، میذارن بعد قهوه‌ای میشه و بعدش کبود میشه و اینا. بعد میخوان بگن که ما نماز زیاد میخونیم، روزی 4-5 دفعه دولا میشن، سرشونو میذارن رو مهر رو بلند میشن، منم هم چرا جا میندازه. بعد جالب اینجاست، این جای مهر رو سوره کله خانوم ها که پوست ظریفتری دارن نمیمونه ها، فقط این حاج آقا روشون میمونه. من دیگه بابا جون، اینا عاقلانن، چیزن، اینا دانشمندن، دست کم میگیرینشون دیگه. عجب بساطی. 23-98-98-38-43 عزیزان، دنیای عجیب غریبیه که اینها در مملکت ما با این همه آدمهای شریف، با این همه مغز در مملکت ما، اینا نشستن برای ما توضیح میدن، توضیح میدن برای. بعد تازه میگن اینا مرجع تقلید هستند. یعنی چی؟ یعنی شما که اینا رو قبول داری نباید خودت فکر بکنی، هرچی اینا میگن و باید انجام بدی، مرجع تقلیدن، یعنی شما تقلید کنی. حالا من نمیدونم این تیم ملی ایران احتمالا دلیل باختش چیه دیگه. چی نوشتن؟ دعای توسل از اینا بوده که اسپانیا قهرمان شد چون کلشون هاکپره سنگین تره. نمیدونم یعنی چی، دوست عزیز، به جان خودم نمیدونم. اینو مثل که غلط دیکته‌ای دارید، اینو یه بار دیگه درستش بکنید برای من بفرستید. بله بله. 23-98 درود بر شما، در بخش نیازمندی ها هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: درود فراوان خدمت شما جوازدی عزیز.
1: قربان شما،
2: شنوندگان محترمتون، عرض خسته نباشید.
1: قربان شما.
2: نیازمندی نداشتم، فقط میخواستم بگم اگه شما جوازدی آذری زبان میشدی، از اون انسانهای بسیار بسیار خوشمشرب آذری میشدی، با اون لهجه قشنگی که داری. هموس لری چی گفتی؟
1: هموس والا اینا رو دوستای آذری میاد گرفتم، من زیادم بلد نیستم، ولی دوستای آذری چون زیاد دارم، دوست ترک زبان و اینا زیاد دارم، ازشون یه سری کلمات رو یاد گرفتم دیگه.
2: و یه خانم بسیار محترمی هم هستن آذری زبان، بعضی وقتا من تو قسمت نیازمندی های
1: ایشون گل برنامه های ما هستن.
2: بله، بعد آذری هم میگن، خیلی هم جالبه. ولی شما اگه آذری زبان بودی خیلی انسان رولیک‌تری.
1: افتخاری برای ما، افتخاری برای ما. قربان شما، موفق باشید. جوله جوله. بله. در این چی نوشتن؟ همین سلام آقایان، همین الان در اینستا دیدم در ایران یک جوان 14 ساله عاشق فوتبال و مسی بود، خودکشی کرده. در ایران جوانها به هر طریقی دارن از بین میرن.

0: طرفدار مسی بوده آخه، پولشو مسی میگیره این خودشو میکشه. این دیوید بکمو بگو، دیوید بکمو بگو 25 میلیون دلار فقط در این جام جهانی پول در آورد، چون در واقع نماینده مکدونالد بود دیگه، همش میشست این ور اون ور تبلیغات مکدونالد اینا مال دیوید بکم. 25 میلیون دلار فقط به آدم بدن که بری بشینی، خدا بده برکت. این آخونده اگه این چیزا رو یاد بگیرن بدبختی ما، بدبختی. از فردا میگن باید به ما پول بدید ما بریم بشینیم فوتبال تماشا کنیم. حالا نمیدونم دیوید بکم مثلا گلم میزد که پاس گل میداد گل میزد، اینا میگن نه دیگه اون گرفته ما هم باید بگیریم. در ساعت 16:17 است و آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان داریم. امیدوار هستم که لبخندی به لبان نازنین شما عزیزان بیاد. بذارین مطلب کوتاه هم بخونم قبل از اینکه آگهی های ساعت 16:20 رو بخوایم بریم. این بخونم نوشته شده در سایت استکهلمیان که حملات متقابل میان ایالات متحده آمریکا برای 12 شب پیاپی ادامه یافته، همزمان تنش‌ها در منطقه خلیج فارس افزایش پیدا کرد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که این حملات در پاسخ به اقدامات ایران انجام شده و تهران نیز با حملات پهپادی واکنش نشان داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که حملات این کشور متوجه اهداف نظامی بوده و با هدف کاهش توانایی ایران برای تهدید کشتی‌های غیر نظامی و شناورهای تجاری در آب‌های منطقه انجام میشه. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده که از عبور سه نفتکش از تنگه هرمز جلوگیری کرده، آبراهی که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار میره و هر گونه تنش در آن میتواند بر بازارهای جهانی تأثیر بذاره. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که در نتیجه حملات اخیر آمریکا 2 جان خود را از دست داده و 11 دیگر زخمی شدند. همزمان با ادامه درگیری‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تهدید کرد که در صورت هدف قرار گرفتن هر کشتی در تنگه هرمز از سوی تهران، آمریکا یک پل یا یک نیروگاه در ایران رو بمباران خواهد کرد. او این هشدار را در ادامه موضع‌گیری‌های اخیر خود درباره امنیت کشتیرانی در منطقه مطرح کرده. در مقابل مقام‌های ایرانی هشدار دادند که اگر زیرساخت‌های ایران هدف قرار بگیرد، زیرساخت‌های کشورهای منطقه نیز در معرض حملات متقابل قرار خواهد داشت. ادامه این رویارویی‌ها نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری و افزایش بی‌ثباتی در منطقه را بیش از پیش ادامه می‌دهد. امروز یه مطلبی رو در سایت اکسپرسن بود یا کانال 4 بود نوشته بود که چون ایرانی ها از هوش مصنوعی هم استفاده می کنند یه ذره باهاشون درگیر شدن باهاشون سخت‌تر شده، ولی مواضع رو دارن می زنن. اردن، ایران چند تا از مواضع آمریکایی‌ها رو در اردن زد که بسیار بسیار نزدیک به مرز اسرائیل بود، ولی نقدن جرأت حمله به اسرائیل رو ندارن چون هیچ رقم مایل نیستن که اسرائیلی ها هم وارد این جنگ بشن به کمک آمریکایی ها. و حالا ببینیم که کی کار به زیرساخت های ایران میرسه، چون اینا از قصد دارن میگن مراکز آبشیرین کن و برق مثلا مال کویت رو میزنن، چون کویت نزدیکترین نقطه است به مرزهای جنوب شرق جنوب غربی ایران و البته کشوری پولدار که هیچ ترسی هم نداره از این که پول بده که بیان ازش دفاع کنن، همونطوری که در مقابل صدام حسین این کارو کردن. ولی همه ترس من نوید، مثلا خود من نوید، اینه که این دیوانه ها همینجور این زیرساخت های کشورهای حوزه رو بزنن. دیدید که همین پرنس عربستان هم به آمریکا رفت، اجازه ساختن نیروگاه های اتمی برق رو گرفتن و حتی اجازه گرفتن که در آینده اگر همه چی خوب پیش بره اجازه ساختن بمب اتمی هم داشته باشند. یعنی هر چی، هر شرارتی که ایران در اون منطقه داره انجام میده به قوی تر شد، چون اونا پول زیاد دارن، اصلا ناراحتی پول ندارن و اونا رو دارن قوی تر و قوی تر و قوی تر میکنند و اینا فهم و شعور که ندارن که. ولی بسیار قضیه برای مردم ایران داره خطرناکتر میشه. از این ارزشی پرزشی هم هیچکی جنگ برو نیست. من اینو به ساتون بگم. بریم آگهی‌ها رو بشنویم، اخبار رو بگیریم، ببینیم در اخبار چه برای ما.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتماً با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس ستوکولمز وگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. دارد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شبهای تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: Islamic Republic of Iran.
3: بگذارید به شما بگویم آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتن که میخواهند توافق کنند، اما
4: مشک و پهباد مراکز پایش ساحل
5: تحمل کنه
6: در تنگه هرمز
4: بود هم به پشتیبانی
7: سیاسی آزاد گشتن
4: قراره که با
7: سنت پارلمانی دموکراتیک
4: خبری از ایران اینترنشنال در لندن سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در 12th روز. سپاه و ارتش به اردن، بحرین و کویت حمله کردند. در کنارک صدای انفجار شنیده شد. محکومیت حمله حوثی‌ها به نفتکش عربستان سعودی. اتحادیه اروپا تهدید حوثی‌ها را تشدید خطرناک تنش‌ها خواند. شورای همکاری‌های خلیج فارس از شورای امنیت خواست جمهوری اسلامی را مهار کند. گزارش رسانه‌ها از افزایش احتمال عملیات زمینی آمریکا برای کنترل تنگه هرمز. روبیو می‌گوید استراتژی ترامپ سر برابر چشم است. جزئیاتی تازه از بازجویی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران. وزیر خارجه فرانسه بازداشت را از پیش طراحی شده خواند. ژان نوئل بارو گفت همه گزینه‌ها برای پاسخ به جمهوری اسلامی روی میز است. در ادامه همین بخش خبری، سفر نخست وزیر عراق به تهران پس از سفر به واشنگتن. عراقچی میگوید نیازی به میانجی جدید با آمریکا نداریم. حملات ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران برای 12th روز پیاپی ادامه یافت. در تازه ترین تحولات ساعتی پیش گزارش هایی که از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده شهرستان کنارک استان سیستان و بلوچستان است. شب گذشته و بامداد امروز هم انفجارهایی در بخش بمانی در شهرستان سیریک، همینطور رامشیر، اهواز، بوشهر، بندر ماهشهر، شاه آباد، اندیمشک، اسلام آباد و تبریز گزارش شده. شهروندان هم از شنیدن صدای جنگنده در آسمان فولاد شهر اصفهان، عراق، کرمانشاه و گرمدره همچنین وقوع یک انفجار مهیب در خرم آباد خبر دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای از حمله به توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهباد، همچنین مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی خبر داده. بر اساس همین بیانیه در پی این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری بیش از پیش کاهش پیدا کرده. به یک خبر فوری بپردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویب توافق هسته‌ای غیر نظامی بین آمریکا و عربستان سعودی رو به پیوستن عربستان سعودی به توافق نامه ابراهیم مشروط کرده. دونالد ترامپ تاکید کرده که در این چارچوب هیچ گونه غنی‌سازی انجام نخواهد شد، صرفاً مصارف غیر نظامی مد نظره. این خبر فوری مربوط است به گزارشی که دیروز منتشر شد مبتنی بر قرارداد هسته‌ای غیر نظامی که آمریکا قراره که با عربستان منعقد بکنه، که با اعتراض و مخالفت اسرائیل هم روبرو شده بود. اما ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از حمله پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن خبر میدن. ساعتی قبل هم آژیرهای خطر در بحرین به صدا درآمد. العربیه هم گزارش داد که حملاتی به مرز عراق و سوریه انجام شده. بنابر بیانیه منتشر شده، پایگاه‌های آمریکایی الدوحه، علیت سالم و اردوگاه عریفشان در کویت و سامانه‌های راداری و پدافند هوایی موشکی در اردن هدف این حملات بود. از سوی کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تهدید حوثی‌های یمن به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی رو یک اقدام خطرناک و تهدیدی برای ثبات منطقه توصیف کرده. اتحادیه اروپا همچنین حمله به یک نفتکش در دریای سرخ را اقدام غیر قابل قبول و ناقض قوانین بین‌المللی دانسته. کایا کالاس تاکید کرد این گروه باید به اقداماتی که کشتیرانی بین‌المللی را به خطر می‌اندازد پایان دهند. همراه هستیم با همکارانم لیلی نیکفر از بروکسل و بابک ساقی که از تل‌آویو به ما پیوستن. لیلی، در همین دو روز گذشته هشدارهای زیادی داشتیم از سمت اروپا درباره تهدیدهایی که حوثی‌ها دارند و خطراتی که ممکنه برای حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ افزایش پیدا بکنه. واکنش اتحادیه اروپا آخرش چی بوده، چه جزئیاتی داره و چه تدابیری اتحادیه اروپا داره برای بازگشت امنیت برای کشتیرانی در منطقه؟
5: خب ریحانه، میدونیم که اتحادیه اروپا یک ماموریتی به نام آسپیدس داره، در واقع وظیفه‌اش حفاظت از دریانوردی، حفاظت از کشتیرانی. حتی در همین اواخر به خاطر ناامنی‌هایی که در تنگه هرمز ایجاد شده بود صحبت از این بود که این ماموریت گسترش پیدا بکنه به تنگه هرمز. الان در دریای سرخ در واقع به خاطر ناامنی که حوثی‌ها دارن ایجاد می‌کنن و آسپیدس از قبل هم در اونجا این ماموریت رو داشته، آسپیدس از دیروز داره هشدار میده به کشتی هایی که در واقع عازم این منطقه بودن. از دیروز خبرهایی داره دریافت میشه از کشتی های مختلفی که دارن مقاصدشون رو تغییر میدن و از دریای سرخ دارن در واقع صرف نظر میکنن و برمیگردن به سمت کانال سوئز یا مسیرهای جایگزین رو انتخاب میکنن. دیروز تعداد کشتی هایی که تغییر مسیر دادن تا آخر وقت حدود 20 کشتی اعلام شده بود. امروز هم حتما در تا پایان وقت اداری تعداد بیشتری اعلام خواهد شد، به خاطر اینکه خب بعد از تنگه هرمز این منطقه یکی از مناطق اصلی بود، گذرگاه های اصلی بود در دریای سرخ. الان خانم کالاس در واقع کشتار جدیتری داده، محکوم کرده این اقدام حوثی ها رو، از اونا خواسته که هرچه سریعتر به این اقدامات ناامن کننده خودشون پایان بدن، احترام بگذارن به کشتیرانی آزاد که خب یکی از نگرانی های اصلی اتحادیه اروپا بوده در تمام این مدتی که جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آغاز شده بود. اونها تنها دغدغه‌شون همین بود که در واقع این کشتیرانی تبعاتی برای کل جهان داره، در واقع این اختلال در کشتیرانی باعث افزایش قیمت سوخت میشه، به تبع افزایش حمل و نقل، قیمت حمل و نقل و روی قیمت‌های نهایی کالاها نه فقط در اروپا بلکه در کل جهان داره تأثیر میذاره. قیمت در واقع نفت علاوه بر اینکه افزایش پیدا کرده، بسیاری از کالاهای اساسی هم در اروپا قیمتش افزایش پیدا کرده و برای همین است که اتحادیه اروپا داره تاکید میکنه که در واقع طرفین از این اقدامات ناامنسازی دوری بکنن.
4: و بابک، تنش‌ها در منطقه ادامه داره و هر روز شاهد تحولات جدیدتری هستیم. در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات اخیر؟ رسانه‌ها چه ارزیابی‌هایی دارن از ادامه این ماجرا، این درگیری؟
6: پیش از این باید بگم که رسما اکثر شهرهای اسرائیل شهرداری‌ها پناهگاه‌های عمومی را در شهرهای خودشون باز کردند. دلیل اون هم امکان حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در روزهای آینده عنوان شده. ما دو بار در دو جنگ پیشین با جمهوری اسلامی همین روش را شهرداری ها به پیش بردن. تا چه حد میتونه این نشان دهنده این باشه که این اتفاق خواهد افتاد معلوم نیستش، زیرا هنوز رکن پشت جبهه ارتش اسرائیل در این رابطه بیانیه‌ای بیرون نداده و این تصمیمی هستش که شهرداری ها خودشون به خاطر فضایی که در اسرائیل حاکم هست اجرا کردن. در هر صورت بوی جنگ، بوی نزاع دوباره به مشام میرسه در اسرائیل. این آنچه هستش که در فضای شهر میشه فهمید. اما نهادهای امنیتی میگویند که تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی میتونه در روزهای آینده تشدید بشه. این ارزیابی‌های رسمی در اسرائیل هستش که میتونه در کنار اون شامل شلیک موشک به اسرائیل هم بشه. نهادهای دفاعی روندی را تجربه میکنند که رو به تشدید هستش، روندی که مرحله به مرحله داره پیش میره و ارزیابی در این هستش که حتی این امکان وجود داره که قبل از رویارویی مستقیم بین اسرائیل و جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دست به حمله به اسرائیل بزنن، از جمله شاید مهمترین اونها حوثی ها باشه در حال حاضر، زیرا حزب الله بعید به نظر میاد که بخواد در حال حاضر وارد جنگ با اسرائیل بشه. حوثی ها از قبل پهپادها و موشک ها را در خط ساحلی مستقر کردن، هم اکنون هم به سوی کشتی های تجاری در باب المندب آتش میگشایند و این امکان وجود داره که در یک برهه‌ای شاید حتی پیش از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل اونها موشک اندازی به سوی اسرائیل را آغاز کنند. در حال حاضر اسرائیل خارج از صحنه هستش، اما اگر مجبور به حمله بشه، رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات این کشور میگویند که حمله بسیار بزرگ و گسترده خواهد بود. وزیر انرژی اسرائیل الی کوهن امروز برای اولین بار به این مسئله واکنش نشون داد. او گفت که سطح آماده باش ارتش اسرائیل در بالاترین سطح خودش قرار داره. کوهن گفت که برای هر سناریو و هر تحول احتمالی اسرائیل آماده هستش. در پایان او افزود که اگر جمهوری اسلامی اشتباه بکنه و تصمیم بگیره که به اسرائیل موشک شلیک کنه، با قدرت به اون حمله اسرائیل پاسخ خواهد داد.
4: سپاس بسیار از توضیحات هر دوی شما همکارانم بابک اسحاقی و لیلی نیکفر که از تل آویو و بروکسل همراه ما بودید. در ادامه حملات سپاه پاسداران به مواضع کشورهای خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت سازمان ملل خواسته برای مهار سیاست‌های تهاجمی جمهوری اسلامی اقدام کند. دبیرخانه شورا همچنین تهدیدهای حوثی‌های یمن درباره بستن تنگه باب المندب و ادعاهای این گروه علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. شورای همکاری خلیج فارس هشدار داده چنین اقداماتی آزادی کشتیرانی، تجارت بین‌المللی و زنجیره تأمین جهانی را تهدید می‌کند. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید روند تصمیم گیری در شورای امنیت بسیار پیچیده است، اما همه نشانه ها از افزایش تنش های حکایت دارند. با این حال به دلیل حضور و حق وتو روسیه انتظار نمیره که شورای امنیت بتونه اقدام موثری برای مهار این بحران انجام بده.
8: جمهوری اسلامی خیلی خیلی عواقب سنگین خواهد داشت، چون در حقیقت به دست خیلی از کشورها یک مجوز قانونی میده. مثلا اروپایی ها اگر چنین چیزی صادر بشه وارد جنگ خواهند شد، چون اروپایی ها تا به حال یکی از استدلالاتشون این بوده که مجوز قانونی بین المللی وجود نداشته و به همین علت در کنار ترامپ قرار نگرفتن. ولی واقعیت این است که روند تصمیم گیری به شورای امنیت سازمان ملل یه روند بسیار پیچیده و زمانبری هست و بنابراین طول میکشته اصولا چنین جلسه تشکیل بشه. ثانیاً شما مطلعی هستید از توازن قوایی که در درون شورا هست، حتما و یا به احتمال بسیار قوی روسیه این رو وتو خواهد کرد و شورای امنیت تصمیمی نمیتونه بگیره. به همین علت متاسفانه انتظاری نیست از سازمان ملل که بتونه کاری انجام بده و تمام نشانه ها حاکی از این است که تنش ها بالا خواهد گرفت و کشورهای منطقه بیشتر درگیر خواهند شد و همین الان خبر میرسه که به خاطر برای اینکه تنش ها بسیار بالا نگیره، عمان همراه با سازمان ملل، نمایندگان سازمان ملل و کشورهای دیگر در پی این هست که شاید بشه حوثی ها رو از درگیری بیشتر جلوگیری بکنن، چون حوثی ها هم یه جوری وابسته به عربستان، به عمان هستند. تنها کشوری است که یک نماینده ای از حوثی ها اونجا هست و عمان هم تا حدودی به خاطر همسایگی که با یمن داره رابطه تقریبا خوبی با حوثی ها داره و هم به هر وقت که جمهوری اسلامی میخواد با حوثی ها مذاکره کنه، بعضی مواقع در عمان هم صورت میگیره. به همین علت اینه که بعید نیست که عمان بتونه دست به یک عملی بزنه و این نشانه هاش متاسفانه زیاد نیست برای این کار.
4: مرتبط با ادامه حملات آمریکا به مواضع در ایران با عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه میشه. آقای محمد، 12 روز از آغاز دور جدید حملات آمریکا گذشت، حملاتی که از نوار ساحلی جنوب ایران شروع شد کم کم به عمق خاک ایران هم گسترش پیدا کرد. الان میبینیم شهرهای مثل تبریز و خرم‌آباد هم هدف قرار میگیرن. به نظر شما چه نمایی رو ما میتونیم شاهد بشیم از استراتژی آمریکا در این دور از حملات؟
9: سلام. به نظر میاد که دو استراتژی متفاوت داره پیگیری میشه، یکی در حوزه نظامی و لوجستیکی، یکی دیگه در حوزه اقتصادی. در حوزه نظامی هم احتمالاً میشه لایه بندی کرد، یعنی آنچه که در این حدود 12 روز گذشته دیدیم، به نظر میاد که لایه لایه به دنبال این هست که اول بتونه آنچه که در تنگه هرمز میگذرد، به معنای این که هم دیداری یعنی رادارها و بعد امکانات هدف قرار دادن مثل زمینه‌های موشکی رو هدف قرار بدن، بعد رفتن به سمت امکانات لوجستیکی که بتونه اینها رو تغذیه کنه، و بعد الان دارن میرن به سمت مناطقی که میتونه حمایت کنه این همه این اقدامات نظامی متعددی که جمهوری اسلامی پیش از این انجام داده. به این معنا این کار نظامی به دنبال این که سرکوب کنه توانایی‌های جمهوری اسلامی در حوزه موشکی و حمایت لوجستیکی تنگه هرمز، اما در حوزه اقتصادی هم به دنبال این هست که به واسطه محورهای مواصلاتی زدن زیرساخت‌ها فشار اقتصادی سیاسی رو به جمهوری اسلامی بیاره تا تغییر رفتاری که آمریکا از اول جنگ به دنبالش هست رو سامان بده.
4: خب اشاره کردین که در حال حاضر هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای اینکه جلوگیری بکنه آمریکا از حملات بیشتر به تنگه هرمز. چقدر میتونه این حملات برای امن کردن تنگه هرمز، برای عبور و مرور امن کشتی‌های تجاری مؤثر باشه، و فکر می‌کنید که در نهایت کشورهای منطقه هم برای کمک به همین بازگشت امنیت به این آبراه بین‌المللی اقدامات لازم رو انجام بدن؟
9: اگه یه چیزی که بین طرف آمریکایی و طرف ایرانی در این روزها توافق وجود داشته باشه، حداقل بین نظامیانشون، اینه که به نظر بسیار دشوار میرسه که بتونن این کار رو انجام بدن، این تنگه هرمز رو به واسطه حملات هوایی بازگشایی کنند. اما میتونن که امکانهای جمهوری اسلامی برای انجام یا تهدید تنگه هرمز رو کاهش بدن، اما این به معنای نیست که میتونن که این سیاست‌های بیمه‌ای رو تغییر بدن، چون بیمه‌ها به هر حال از این وضعیت نگران هستند و سعی میکنن که وارد یه همچین فضایی نشن، یا سعی میکنن خیلی هزینه‌های سنگینی رو به وجود بیارن. به این معنا به نظر میاد که همچنان تنگه هرمز بسته یا حداقل نیمه باز به معنایی که الان طرف ایرانی داره راجبش حرف میزنه بمانه. اما آیا طرف کشورهای خلیج فارس به دنبال این هستن که این بازگشایی بشه؟ هستن، ولی اما یعنی به دنبال این هم هستن که این اقدام رو نه خودشون بلکه بسپارن به کشورهای دیگه مثل انگلستان، فرانسه و خود آمریکا در رأس همه اینها، و از کشورهای دیگه هم این پیام ها رو میگیرن یا باهاشون صحبت میکنن، حتی با ترکیه صحبت کردن، و خود اردوغان هم پیش از این گفته بود که میتونیم در بازگشایی تنگه هرمز مشارکت کنیم، ولی در روزهای گذشته خبرگزاری های ترک از این گفتند که طرفداران عرب با اونها در حال مذاکره راجع به این قضیه هستن. ولی راهی که فعلا پیدا کردن یا به دنبال این هستن عموما اینه که چجوری میتونن این تنگه هرمز رو دور بزنن. تا احتمالاً ما تا زمانی که تنش‌ها بالاتر نره شاهد نخواهیم بود که این کشورها اقدام بکنن.
4: متشکرم از توضیحات شما. عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل بارسلون در اسپانیا. با تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گمان زنی ها درباره احتمال اعزام نیرو به سواحل ایران و یا تصرف جزیره خارکم افزایش پیدا کرده. همزمان اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته اگر آمریکا توان انجام عملیات نظامی را داشت، از همان آغاز جنگ 40 روزه دست به چنین عملیاتی می‌زد. احتمال یک عملیات محدود در خاک ایران سابقه مداخلات زمینی آمریکا در کشورهای دیگر را برجسته می‌کند. آمریکا در دهه‌های گذشته بارها نیروی زمینی به کشورهای دیگر اعزام کرده. عملیات زمینی آمریکا گاهی به جنگ‌های گسترده و چند ساله هم تبدیل شده، گاهی با هدفی مشخص و محدود در زمانی کوتاه انجام شده. عملیات‌های زمینی آمریکا در دو الگوی کلی دسته‌بندی میشن: عملیات‌های گسترده و عملیات‌های ویژه یا محدود که از آمریکای جنوبی تا کشورهای آسیایی سابقه داشتند. عملیات‌های گسترده معمولاً با حضور ده‌ها و یا صدها هزار نیرو، جنگ متعارف و گاهی اشغال یا حضور چند ساله همراه بوده، مثل جنگ ویتنام، افغانستان و عراق. در مقابل عملیات‌های ویژه یا محدود با نیروهای کمتر و برای رسیدن به هدف مشخص انجام شدن، مثل آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در ایران و یا بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا.
10: آمور. آی نو.
4: آمریکا در اردیبهشت 1359 عملیات پنجه عقاب را برای آزادسازی 53 گروگان آمریکایی در تهران آغاز کرد. قرار بود 132 نیروی رنجر و دلتا ابتدا وارد صحرای طبس شن، سپس در دو شب خودشون رو به تهران برسونن، گروگان‌ها رو آزاد کنن و از ایران خارج شن. عملیات به خاطر مشکلات فنی و البته طوفان شن با شکست مواجه شد. هنگام خروج برخورد یک بالگرد با هواپیمای حامل سوخت به انفجار و کشته شدن نظامیان آمریکایی هم منجر شد. در نهایت نیروهای آمریکا بدون رسیدن به تهران ایران را ترک کردند. اما مرداد 1369 بعد از اشغال کویت به دست ارتش عراق، آمریکا طی چند ماه بیش از 500 هزار نیرو در عربستان سعودی و منطقه خلیج فارس مستقر کرد. عملیات آمریکا در عراق با حملات گسترده هوایی آغاز شد. بعد از 38 روز حمله هوایی، عملیات زمینی در اسفند همان سال با ورود نیروهای ائتلاف به کویت و جنوب عراق شروع شد. نیروهای ائتلاف در عملیات حدوداً 100 ساعته ارتش عراق رو از کویت بیرون کردند. قدام كانوا يتساءلون اي سر ملك العراقيون منظومه العابد وصاروخ تموز. سابقه عملیات های آمریکا نشون میدن عملیات زمینی لزوماً به معنی تهاجم گسترده و یا اشغال کشور نیست. ممکن است با شمار محدودی نیروی ویژه آغاز شود، اما در کشوری به وسعت ایران حتی یک عملیات محدود هم به پشتیبانی گسترده هوایی و اطلاعاتی، انتقال تجهیزات و مسیر خروج امن نیاز دارد. تجربه جنگ های گذشته آمریکا هم نشون میده ماموریتی محدود ممکن است به عملیاتی گسترده تر و طولانی تر هم تبدیل شود. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، درباره گسترش حملات آمریکا به مناطق مختلف ایران و استراتژی احتمالی این حملات توضیحاتی داد.
11: عملیاتی رو که آمریکا انجام داده و قصد فرش‌سازی شبکه‌های نظامی جمهوری اسلامی است، به این معنا که حال که تا حد بسیار بالایی نوار ساحلی و جزایر ایرانی در خلیج فارس، اونها از نظر توان نظامی اونها بسیار کاسته شده، به تدریج آمریکا داره عملیات گسترده تری رو در عمق ایران انجام میده و تا تبریز شما اشاره کردین رفته. معناش این هست که آمریکا در پی این هست که شبکه‌های پشتیبانی و همینطور راه‌های ارتباطی شمال جنوب رو به از بین ببره، اونها رو خونسا بکنه، تا اینکه جمهوری اسلامی سپاه پاسداران نتوانند تجهیزات، نفرات، سوخت و دیگر کمک ها رو به طرف جنوب روانه بکنن. بنابراین به نظر می رسد که خونساسازی و از بین بردن این شبکه ها در دستور کار است و به همین خاطر هست که می بینیم که حجم عملیات بمباران ها بسیار زیادتر شده. استفاده از بمب‌افکن راهبردی بیوان لانسر نشانه روشنی از این هست و این خب این به تبع بمب‌افکنی است که میتونه مقدار بسیار زیادی سلاح‌های متعارف رو حمل بکنه، اونها رو به اهداف ثابت و نیمه متحرک شلیک بکنه و در نتیجه هدف اصلی آمریکا به اعتقاد من در این مرحله این است که این شبکه‌ها رو از بین ببره.
4: بپردازیم به گزارش از یک پایگاه خبری اماراتی که به نقل از منابع دیپلماتیک غربی گزارش داده رئیس جمهور آمریکا در تلاش حلقه محاصره را برای ایران تنگ‌تر کنه. بر اساس گزارش ایران نیوز، دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای اجرای یک عملیات زمینی محدود با پوشش هوایی گسترده است. این عملیات مناطق ساحلی و جزایر ایران همچنین نقاط مشرف به تنگه هرمز رو هدف قرار میدن که کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیرن. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزیران خارجه آسان گفته سیاست دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نه چشم در برابر چشم بلکه سیاست سر در برابر چشم است. روبیو تاکید کرده به نظر میرسد تهران برای دستیابی به توافق آماده نیست، تاوان آن را اما پس خواهد داد. او جمهوری اسلامی را یک حکومت افراطی توصیف کرده که در دو دهه گذشته هزینه های خود را صرف ساخت موشک و پهپاد کرده، قصد داشته زرادخانه موشکی را هم دو برابر کند. اظهارات روبیو در حالی مطرح میشه که عباس عراقچی دیروز گفته بود دکترین دفاعی تهران چشم در برابر چشم است.
12: سیاست آقای پرزیدنت مسئله چشم در برابر چشم نیست و سر در برابر چشمه. اونا الان هزینه زیادن، شما نمیدونید به خاطر اینکه پوشش نمی، شما در ایران نیستین، شما تو خیابون نیستین، اونها رسانه آزاد ندارن، ولی خب اونها هزینه سنگین رو پرداخت میکنن. صنایع دفاعی اونها به طور کلی از بین رفته، لانچارهای خودشون از دست دادن، رادارها رو از دست دادن و اونها میلیاردها دلار هزینه دارن پرداخت میکنن و اقتصادشون فاجعه است. و خب همه به ما پیغام میدن، میگن که توافق بکن، کشورها دارن به ما میگن، حتی کشورها اینجا میگن که ما با ایرانی‌ها صحبت کنیم، اونا میخوان توافق بکنن، ولی مسئله اینه که هر وقت اونا بر مورد توافق صحبت میکنن یا توافق رو نقض میکنن یا میخوان عوضش بکنن. خب اونا آماده نیستن که بخوان توافق بکنن، ولی آماده میشن به خاطر اینکه هزینه که دارن پرداخت میکنن خیلی زیاد هست، برای خلاف تمام این ویدیوها و لوگوها و این چیزایی که بر ما درست میکنن میذارن روی سوشال میدیا. اونها شدیداً دارن آسیب میبینن و متاسفانه هنوز منجا هستن که توافق بکنن. نمیتونم حالا اونو به شما بگم. بعضی از اعضا اینجا هستن و من تکس و تماس دریافت میکنم یا روی سیگنال میگن که ایرانی ها میخوان تماس بگیرن، ولی خب مسئله اینه که اونا بین خودشون مسئله دارن. اونا توافق میکنن، به یه چیزی توافق میکنن و بعد تصمیم میگیرن که بزن عوضش بکن، بعد میگن میدونیم که توافق کردیم ولی میخوایم بزنیم زیر پا. اینها متاسفانه آماده نیستن به اینکه توافق بکنن و به زودی توافق میکنن.
4: با احمد صمدی از برلین همراه میشیم، مرتبط با همین اظهارات اخیر مارکو روبیو که میشه گفت اون بخشی که گفته جمهوری اسلامی بهای سنگینی میپردازه و سیاست آمریکا سر در برابر چشمه بسیار مورد توجه قرار گرفته. بیشتر از آخرین جزئیات اظهارات آقای روبیو بشنویم از شما.
13: بله، واقعیتش اینه که صحبت‌های آقای روبیو نشون میده که مسئله دیپلماسی در وضعیت اصلا مناسبی قرار نداره و به نظر میاد که دیپلماسی رو فعلا کنار گذاشتن و اون چیزی که الان دربارش داره بحث میشه بحث ادامه رویارویی‌هایی هستش که ما شاهد هستیم که هر شب ایالات متحده حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی و خب مواضع سپاه پاسداران داره انجام میده و آقای روبیو هم تاکیدش این هستش که ایالات متحده تا زمانی که جمهوری اسلامی بخواد تعهدات خودش رو نقض بکنه به حملات ادامه خواهد داشت تا جایی که جمهوری اسلامی بیاد با پای میز مذاکره بشینه و احتمالاً هم اگر این کار رو نکنه باید تسلیم بشه دیگه. اون چیزی که آقای روبیو بهش اشاره میکنه در واقع بخشی از رفتار جمهوری اسلامی رو الان داره فاش میکنه، میگه در اتاق‌های مذاکرات میان توافق میکنن و وقتی که از اتاق خارج میشن میرن توافق رو نقض میکنن و یا میان میگن که خب بیاین تغییرش بدیم این توافقی که انجام دادیم و آقای روبی میگه که این اتفاق نمیتونه ادامه داشته باشه و اصلا اینجوری دیپلماسی اینطور حرکت نمیکنه که شما توافقی بکنی و بعد بیای بزنی زیرش. و آقای روبی میگه که این در واقع بهایی رو که جمهوری اسلامی داره الان میده و بهای سنگینی هم هست به خاطر همین رفتاری هستش که داره انجام میده، یعنی نقض تعهداتش هستش. و در ادامه هم میگه که فعلا به نظر میاد که جمهوری اسلامی نمیخواد توافق بکنه ولی خواهند کرد، یعنی به نوعی داره میگه که این حملات رو تا جای ادامه خواهند داد و تا زمانی که جمهوری اسلامی داره این رفتار ادامه میده فشارها به قدری زیاد خواهد شد که جمهوری اسلامی بالاخره میاد و پای میز مذاکره میشینه و در مقابل اظهارات عباس عراقچی هم که گفته بود چش در برابر چش دکترین جمهوری اسلامی هست، آقای روبیو یک قدم فراتر میگذره و میگه نه، دکترین ما، دکترین آقای ترامپ سر در برابر چشم است و اگر جمهوری اسلامی بخواد بیشتر از این حرکت بکنه سر رو خواهند زد و این به معنای نابودی است.
4: و احمدی، گزارش‌های منتشر شده از دیداری که وزرای خارجه آمریکا و روسیه داشتن در حاشیه نشست آسان در فیلیپین، میدونیم که دو طرف درباره چه موضوعاتی گفتگو کردند؟
13: خب یکی از مهمترین بحث‌های هم آسئان و هم دیدارهای دیپلماتیک در حاشیه اجلاس آسئان مسئله اوکراین هست، در کنار مسائل مربوط به جنگی که در خلیج فارس هست و همچنین مسئله دریای جنوبی چین که خب اونجا هم مسائل بسیار مهمی در اتفاق میفته به خاطر چین و تایوان. در خصوص اوکراین خب آقای روبیو و آقای لاورو با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. به هر حال ایالات متحده همچنان می‌خواد که مسئله اوکراین رو حل و فصل بکنه و این جنگ رو از نظر ایالات متحده آقای روبیو میگه که جنگ بیهوده هستش و بهتره که پایان پیدا بکنه و ایالات متحده هم آماده هستش که نقش سازنده‌ای رو ایفا بکنه در همین جنگ. و اونطوری که مقامات روسی هم اعلام کردن، خب گفتن که این گفتگوها گفتگوهای خوبی بوده و پیامی که آقای لاوروف داده به طرف آمریکا این بوده که روسیه اون پیشنهادایی که در جریان دیدار آقای ترامپ و پوتین در آلاسکا در سال 2025 انجام شد رو روس‌ها خب علاقمند هستن بهش. نمیدونیم دقیقاً جزئیاتش به چه سبک خواهد بود، جزئیاتش رو خب احتمالاً بعداً شاید مطرح بکنن، ولی اون چیزی که الان داره مطرح میشه این هستش که دو طرف در ظاهر تمایل خودشون رو اعلام می‌کنن، ولی این نشست و این دیداری که انجام شده اونطوری که رسانه‌ها میگن نتیجه ملموسی درباره اوکراین و توقف جنگ نداشته.
4: سپاس همکارم احمد صمدی در برلین. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که یک کارمند و یک کاردار فرهنگی سفارت این کشور که در تهران بازداشت و هدف آزار قرار گرفته بودند به پاریس برگشتند. ژان نوئل بارو گفته این دو نفر بعد از تعرضی بسیار جدی و از پیش طراحی شده اکنون تحت حمایت فرانسه هستند. او پیشتر بازداشت و بازجویی این افراد در تهران رو نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک خوانده و درباره پیامدهای این اقدام هم به جمهوری اسلامی هشدار داده بود. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در واکنشی دیگر به بازداشت کارمند و کاردار فرهنگ سفارت این کشور در تهران گفته که این اقدام حمله بسیار جدی و از پیش طراحی شده بوده. بارو میگه این دو دیپلمات حدود 4 ساعت بدون دسترسی به وسایل ارتباطی و امکان تماس با سفارت در بازداشت بودند. او افسود رای زن فرهنگ فرانسه هم در جریان این بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و همه گزینه‌ها برای پاسخ به جمهوری اسلامی روی میز هست. با همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه میشیم. درباره آخرین تحولات در همین پرونده به ما بگو و اینکه وزیر خارجه فرانسه اینجوری که اعلام کرده دو کاردار و کارمند سفارت فرانسه گویا دیگه به پاریس برگشتن، در حال حاضر الان روایت های رسمی به کدوم سمت هست؟
14: بله، همونطور که خودت هم اشاره کردی این دو نفر دیروز به پاریس برگشتند. ژان نوئل باگو در همون بیانیه اعلام کرده بود که این به معنی پایان ماموریت این دو کاردار دیپلماتیک نیست، بلکه اونها ماموریتشون رو از پاریس ادامه خواهند داد. نکته قابل توجهی که خیلی افکار عمومی بهش درگیر شدن این بوده این هستش که اینها در طی یک ماموریتی در طی دیدار با یک بخشی از جامعه مدنی ایران گفته میشه که بودند و بعد از این جلسه بوده که در واقع مورد بازجویی قرار گرفتن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. طبق روایت وزارت امور خارجه فرانسه از پیش این ماموران میدونستند که این دو تن کارکنان سفارت فرانسه هستند، اما وقعی ننهادند. الان به شکل عجیبی روایتی که ما از سمت خبرگزاری های وابسته به جمهوری اسلامی میشنویم و اون چیزی که الان در رسانه های فرانسه و در بیانیه‌های رسمی دولت فرانسه هست، گویی داریم از دو تا روایت کاملا متفاوت صحبت می‌کنیم. دقایق پیش خبرگزاری تسنیم در بروزرسانی این خبر اعلام کرد که بله، سفارت فرانسه در تهران داره کارکنانش رو تخلیه می‌کنه و قرار هستش که یک سری از فعالیت‌هاش رو در واقع تعطیل بکنه. اما در گفتگوی صبحی که ژان نوئل باگو با رادیوی فرانس انتر داشت گفتش که این اقدامات به هیچ وجه به معنی کم کردن فعالیت های فرانسه در تهران نخواهد بود، به ویژه حالا که سیبل اصلی اونها فعالیت های مدنی هنری و حمایت دولت فرانسه از این حوزه های فرهنگی هستش. دولت فرانسه دست از حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنرمندان و فعالیت های علمی از جامعه ایرانی دست نخواهد کشید و کماکان اونها رو حمایت خواهد کرد. خبرگزاری و تا به الان بر اساس اطلاعاتی که به دست تلویزیون ایران اینترنشنال رسیده، بحث هایی بر سر چگونگی تشدید تدابیر امنیتی برای کارکنان سفارت هستش. شاید بحث بر سر این که آیا یک عده از اینها در واقع به طور موقت به پاریس برگردونده بشن، این بحث ها هست، اما تا به حال نه درباره تعطیلی سفارت، نه درباره تخلیه سفارت فرانسه در تهران و نه کاهش فعالیت هاش بیانیه جدید رسمی دولت فرانسه اعلام نکرده. آخرین به روز رسانی مربوط به 1 ژوئیه هست، یعنی نزدیک به 20 و چند روز پیش، که در کنار تظاهرات حکومتی که جمهوری اسلامی برگزار میکرد، این هشدار رو داده بودند به کارکنان سفارت و شهروندان دو تابعیتی.
4: سپاس بسیار. همکارم ساجد شریفی، پاریس. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. از ابتدای مرداد بنزین در استان کرمان عملاً سه‌نرخی می‌شود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده سهمیه جدید با نرخ 5000 تومان میانگین 27 لیتر به کارت‌های سوخت شخصی مالکان خود را اختصاص پیدا می‌کند. به گفته مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان، این طرح با هدف کاهش استفاده از کارت‌های جایگاه، کوتاه شدن صف‌های سوختگیری اجرا می‌شود. شیر محمد اسفندار، نوازنده نامدار دونالی و از برجسته‌ترین چهره‌های موسیقی بلوچ، بر اثر کهولت سن در 98 سالگی درگذشت. اسفندار از مفاخر موسیقی ایران به شمار می‌رفت. دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی از ایران را دریافت کرده بود. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونالی را بدون آموزش رسمی و فقط با مشاهده دست‌های یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. و احد شکوهیان، کارگر 38 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 در پاکدشت، از سوی دادگاه انقلاب تهران به 3 بار اعدام محکوم شده. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید او در مراحل بازجویی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده. این زندانی سیاسی در زندان قزل‌حصار کرج نگهداری می شود و با اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت ملی و مشارکت در قتل دو نیروی حکومتی به اعدام محکوم شده. و علی الزیدی، نخست وزیر عراق، امروز وارد تهران شده و مورد استقبال مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی هم قرار گرفت. پزشکیان و زیدی در این دیدار بر تحکیم روابط راهبردی بین تهران و بغداد تاکید کردند. به گفته منابع آگاه، زیدی در حالی راهی ایران شده که تلاش داره با بهره گیری از روابط متوازن با تهران و واشنگتن نقش میانجی رو ایفا کنه. اما عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه اعلام کرده که تهران برای تبادل پیام با ایالات متحده نیازی به میانجی نداره. میانجی جدید نداره. او با اشاره به اخباری که حاوی آوردن پیام از سوی الزیدی، نخست وزیر عراق، برای جمهوری اسلامی گفته که به اندازه کافی کانال برای تبادل پیام با آمریکا وجود دارد.
15: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه ها و برداشت های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که کمر عادی هست. ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن که شرایطی که این کار رو انجام میدن. مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست.
4: تروسکی صادقی از پاریس همراه ماست. تروسکی، چند روز پیش داشتیم به سفر آقای زیدی

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست

0: یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 Atlas Autotech.
1: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
3: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
4: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بناب گریل.se مراجعه نمایید. پرشیس تاپاس، در اوناب پرشیس کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه. با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 17:26 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. دیروز در بخش خبری یک برنامه مخصوص گذاشته بودن. میدونید که دیروز 15 سال، باورتون میشه 15 سال از اون جنایتی که در نروژ اتفاق افتاد، اون آندش برویک رفت لباس پلیسی پوشید، اول یه انفجار که توی شهر درست کرد، بعدش هم که اومد رفت اون جزیره، جوانهای مردم دور هم دیگه جمع شده بودن، 77 نفر رو کلن کشت، 77 نفر، 69 تاشون رو فقط در جزیره کشت. اسلحه رو گرفته بود و تیر میزد، همینجوری مسلسله رو همینجوری میزد خالی میکرد توی تن مردم. ده خلاصه نشون میدادن که یه سرمونی گذاشته بودن به یاد همه کسایی که کشته شدن، کسانی که کمک کردن جوونا رو نجات دادن، اونایی که فرار کرده بودن، یه سری شنا کرده بودن رفته بودن وسط آب که نمیدونم این طرف بهشون تیراندازی نکنه. خلاصه یک فاجعه آدم وقتی نگاه میکنه، ولی خیلی عجیبه. 22 یولی 2011، 15 سال گذشت. عجب دور زمونه، عجب عجیب غریبی، عجب دور زمونه عجیب غریبی. هر طرف رو که نگاه میکنی یک جنایت، یک فاجعه. آدم مثلا اصلا هیچکی باورش نمیشد در یک کشورهایی مثل نروژ، مثل نروژ و اینا، ولی خب دیگه مثل سوئد خودمون، مگه طرف دیوونه نشد کامیون رو برداشت رفت توی جمعیت تو دروتینگسگاتان تو در... یا قبلش اون یکی که یه کمربند بمب بسته بود به خودش، 6 تا بمب بسته بود به خودش، درست موقع کریسمس و همین یول میخواست مردم منفجر کنه توی یک دونه از این کوچه فریا که دیگه داشت خودش رو آماده میکرد، یه دونه از بمباش منفجر شد، خودش مرد، خوشبختانه اون 5 تای دیگه منفجر نشد. یعنی هست دیگه، اینجور دیوونه ها همه جا پیدا میشن دیگه، همه جا پیدا میشن. ولی خب دیروز در بخش خبری یه چیز جالبی رو نشون میداد. یه در چیز در شهر یوتوبور یه دونه از این شرکت همین ولوو کارز اومد یه باتری فابریک درست کرد، یه دونه کارخونه درست کرد که باتری درست کرد، کلی هزینه و نمان فلان و بیسار و اینا و خب کلی هزینه های کمک، هزینه های دولتی و اینا، در اون بالاخره اینو جا رو درست کردند. بعد اگه من قشنه من یادتون میاد یا نه، با چه افتخاری داد میزدن 3000 تا کار قرار درست بشه، همه چی. دیروز خبرنگار رفته بود استاده بود اونجا، هیچ، خالی خالی، حتی پرنده هم اونجا نبود که بگی یه پرنده اونجا نشسته. 3000 تا کار میخواستن درست کنن، این همه مخارج، میلیارد میلیارد پول. بعد با وعده ولوو کار صحبت میکنم، میگفت نه دیگه، ما یه شریک خوب پیدا نکردیم، تنهایی هم برامون صرف نداره چیز بکنیم. بعد حالا با اون نورت ولت میخواستیم کار بکنیم که اونم تقش در اومد و هیچ. هم یعنی هی اینا در مورد انرژی سبز صحبت میکنن، هی میگن 2030 باید اینجوری کنیم اونجوری کنیم، آخر کارم همینجوری میلیارد میلیارد پول میره. یه برنامه رو دیشب نشون میداد در رابطه با همین چیز ویت گاز، همین گازهای نیتروژنی، هیدروژن، هیدروژنی که درست کردن، نمیدونم 10 تا پمپ بنزین درست کردن اینور اونور سوئد که کامیونا بیان از همین سیستم استفاده بکنن، این درست این بنزین زدن همون قدری که بنزین زدن طول میکشه یا دیزل زدن برای یه کامیون طول میکشه، همین ویتگاس رو اینا طول میکشه. همه چی یک دونه خانم خبرنگار ایستاده بود کامیونا میومدن میرفتن دیزل میزدن فلان میکردن، یه دونه نبود. بعد با مسئولین صحبت میکنم میگفتش طرف میگفت خب الان 10 تا دونه کمه، ما باید همینجوری بذاریم، نمیدونم چندین صد و خورده میلیون کرون خرج کرده بودن که این 10 تا جایگاه سوخت رسانی رو زده بودن. بعد طرف میگفت حالا باید بیشتر درست بکنیم، کامیوندارا راغب بشن بیان برن از این مدل که از این مدل استفاده بکنن به جای دیزل و اینا ویتگاز و اینا مثلا بسوزونن. همین جوری میگو بعد طرف با راننده کامیونه صحبت میکنه، طرف میگه آقا صرف نداره، گرونه، راحته، تمیزه، خوشگله، خوبه، اما صرف نداره. خب بعد اینا تمام مدت هی فشار میارن که بیاین دیزل و بنزین و مالیات بذاریم. همین الان شما نگاه بکنین، امروز قیمت جهانی نفت رسید به $100، $100 و یه چند سنت. الان دیزل دوباره داره رسیده به مرز 20 کرون و بنزین هم تقریبا 16 کرون. تازه 3 کرون دیگه اینا برداشتن آوردن قیمتا رو آوردن پایین، اسکتشو کم کردن. نمیدونم همه این کارو که این دولتی که الان سر کاره هر کاری که تونست انجام داد که این قیمت دیزل و اینا رو پایین نگه داره. حالا تنگه هرمز اینجوری میشه این میره بالا. یعنی من اینجوری واسهتون بگم، با اون کم کردن مالیات روی سوخت، اون که اتومات هی 50 اوره ببرن بالا، اونا رو گذاشتن کنار، نمیدونم قاطی کردن آتشخالا رو تو، حالا من میگم آتشخالا، حالا همین سوخت های سبز رو با همین دیزل و بنزین اینا رو گذاشتن که 3 کرون دوباره قیمت رو تو پمپ آوردن پایین، دوباره شده 20 کرون. یعنی اگر که اینا این کارا رو نکرده بودن الان قیمت دیزل 30 کرون در هر لیتر بود، بنزین روی 25 کرون در هر لیتر بود. میدونین یعنی چی؟ یعنی این که همین گوجه فرنگی و خیار و ماست و گوشت و برنج و این چیزای کمینه که باید این کامیونا بیارن بار خالی کنن برن، الان قیمتا دو برابر شده بود از اینی که هست و از اینی که هست. ولی باز هم با پافشاری آنچنانی، باز هم الان شما نگاه کنین مثلا ماشین برقی، ما همین راجع به ماشین برقی صحبت میکنیم، همین ماشین برقی رو شما حسابشو بکنید، برای کسایی که خونه ویلایی ندارن و از برق خونه خودشون استفاده نمی کنن، شما ماشین برقی بخرید دقیقاً تقریب، یعنی تقریباً شاید مثلا بگم در ماه 200-300 کرون 400 کرون براتون ارزون تر بیفته که ماشین برق، اگه که بخواید برید تو این پمپ بنزینا و اینا و از این برقا بزنین شارژ کنین. یعنی عملاً خریدن ماشین برقی هیچ به صرفی، تازه 6-700 هزار کرون هم بده کار میشه. بزن شنوندگانمون رو چند تا بگیریم. 9843 درود بر شما.
5: نوید عزیز با درود به شما، برازورتم بخیر.
4: قربان شما، سپاسگزارم.
5: ماشاءالله دیگه سیویلم در خرج زیاد شده دیگه.
4: سیویل در آوردن؟
5: نه آقا پسر میگم دیگه یواشواش داره سیویل.
4: آها اون دیگه حالا اگه اجازه بدیم خارج از برنامه رادیوی در مورد صحبت کنیم.
5: چون نوید جان این گفتی که ماشین برقی، منم بعدا دوربین برقی دارم، مهم نیست. بله خب خرجش کمه ولی خریدش گرونه، قبول دارم. هر شب خدمتتون. دومیش یه انجمن آبادانی جاش عوض شده
4: والا دو. گفتن باهاشون در تماس باشین، مثل که یه جای بزرگتر رو در همون نزدیکی ها گرفتن، همون شماره تلفن 073-060-9879 باید باهاشون تماس بگیرین که آخرین اطلاعاتو بگیرین.
5: متأسفانه ما هر چی زنگ میزنیم کسی جواب چیز نمیده، یعنی میگه که اپتاگن ایناست.
4: آها اپتاگنه که خب دارن حتما صحبت میکنن دیگه، چون اینجوری که من متوجه شدم تعداد بسیار زیادی مایل بودن که در این برنامه شرکت کنن.
5: ما خود جنوبی هستیم، به خاطر همین گفتیم فردا چون بارونیه، به خاطر همین بود چیز کردم.
4: بارونی که گفتن 3 میلیمتر میخواد در طول روز بارون بیاد. 3 میلیمتر که آخه یعنی نیاد یعنی... بهتره.
5: آها یعنی پس
4: بعدش هم فراموش نکنید به 24م 25م 26م 3 روزه.
5: آره میدونم، آره ما نمیدونم، آره شنبه بریم یا جمعه بریم، ولی به هر حال اوکی.
4: اینو حتما یه سنگی بزنی یه سوالی ازش بکنی. قربان شما، موفق و پیروز باشید. 2398 درود بر شما.
6: درود بر شما روید، خسته نباشید.
4: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
6: در گفته این پرویز پرستویی که گفته این حرفا که راجع به پهلوی است و این حرفا زده، میخوام بگم لنگ بر سه فاسد، ننگ بر سه فاسد که
4: گفته؟
6: نیم قرن ما رو نابود کردن. همین نم که گفته این حرومزاده کفدار حکومتی آقای نوید. میخوام بگم ننگ بر سه فاسد، مرگ بر سه فاسد، مرگ بر سه فاسد، مرگ بر سه فاسد.
4: و حسابتون تسلط داشته باشید که اون چیزهایی که میخواین بگین و بتون. بله ما اینو ببینید عزیزان، من یه چیزی واسهتون بگم، یک سری هستن همچنان طرفدار این حکومت، کارش هم نمیشه کرد. یعنی شما هر چقدر حساب خودتون رو خورد بکنید کارش نمیشه کرد. اینها رو این شعارها هم در زندگی های مرفه در خارج از کشور دارن زندگی میکنن، ولی اونایی هم که داخل ایران هستن، اونایی هم که چسبیدن به حکومت دیگه، بالاخره از یه جایی داره نونشون بهشون میرسه دیگه. خدمت شما عرض کنم که یه حکم دادگاه دیگه هم اومد در رابطه با بزنین جریان اینجوری واسه بگم. یه آقایی میاد دو تا آقای 50 ساله رو استخدام میکنه که در شهر اسکلستونا سال 2024 برند و دو نفر رو بکشن. نفر اول رو که کشتن، اینا میرن و نفر اول که سردسته یه گروه خلافکار بوده رو موقعی که میاد جلوی در خونشون، میاد در خونه خودش پارک بکنه، مثل که ماشینش هم بنز بوده، میاد پارک بکنه، اینا پیاده میشن و میبندنش به گوله و میکشنش. فرداش میرن یه نفر دیگه، یک آقای 19 ساله رو که اونم مثل که جزء همین گروه های خلافکار بوده، اونو بکشن که یه گوله به شکمش میخوره، یکی هم به دستش میخوره و این نمیمیره. حالا خوب گوش کنین جریان چطوریه. یه نفر دیگه، این دو نفر استخدام شده بودن که آدم بکشن، اوکی؟ یکی دیگر رو که میگن یه آدم چیزم هست، یه آدمی هستش که توی برنامه تلویزیون و اینا، برنامه پروگرام لیدرو و اینا بوده و نمیم از این برنامه، حال اسم نبردن ولی میگن که اصلا این دکسوپا پروفیل و اینا بوده و اینا. اون بابا وظیفش این بوده که یه ماشین کرایه بکنه، یه خونه هم کرایه بکنه که اینا یه خونه ویلایی کرایه میکنه، یه ماشین هم ازش که از این شرکت ها کرایه میکنه که بده جس این جناب قاتلین برن این کارا رو انجام بدن و بعدش هم شب بیان بخوابن تو این خونه و فردا هم بیان برن نفر دوم 19 ساله رو بکشن و بعدش هم برن. طرف و حالا همه اینا رو گرفتن، خب همه اینا رو گرفتن و دادگاهی کردن و همه اینا که حالا دیگه کاری نداریم. این بابایی که قرار بوده بیاد و بره در منطقه اوربی یه دونه ماشین کرایه بکنه و خونه کرایه بکنه، اگر که اشتباه نکنم حالا سن و سالش ننوشتن ولی گفتن که یه آدم مشهوری هستش. حالا کنه بعد از این که اینا میرن و ماشین دومیه رو، نفر دومیه رو میزنن و میان ماشین رو تحویل میدن و میرن، طرف یه فیلم از خودش درست میکنه تو از این شبکه‌هایی که اینا با همدیگه در ارتباط بودن، یه فیلم درست میکنه که آقا پول ماشین چی بود؟ این پول کرایه ماشین رو کی میخواد بده؟ خونه ویلایی رو کی میخواد بده؟ شما همه اون حسابایی که قرار بود، قرارم بوده 15000 کرون بهش بدن، خاک بر اون سرت بکنن. قرار بوده 15000 کرون بهش بدن که این یه ماشین برای اینا کرایه بکنه، یه خونه کرایه بکنه، پول کرایه ماشین و آبر و ویلا رو هم اینا بدن. میاد وقتی که کار تموم میشه میره که لوگاین بکنه مثلا تو اون چت سایتی که حالا قرار بوده اینا با خود هم دیگه قرار بذارن، میبینه کنتوها رو بستن. ای داده بیداد هیچی، یه فیلم درست میکنه که واقعا قرار بود 15 تا به ما بدین، بعدش هم که پول کرای ماشین رو که میخواد بره، پول خونه رو که میخواد بده، چیکار بکنیم؟ و فکر میکنم در همین سایت سیگنال، در سایت سیگنال با هم دیگه در تماس بودم. خلاصه پلیس اینا رو میگیره، اینجوری واسهتون بگم. این آقایی که خونه رو کرای کرده بود و فلان و بیسار و اینا، 12 سال بهش زندان دادن. 2 نفر 50 ساله رو که گرفتن، یکیشون زندان ابد چون گلوله رو اون زده بوده، اقدام به قتل. اون یکی رو، نفر دوم رو بهش خدایا چقدر بهش دادن، خلاصه چند سالی هم به اون زندان دادن به خاطر کمک به قتل. اینا رو همه نوشته بودم، گذاشته بودم جلومو اینجا. و این بابایی هم که کمک کرده بوده، خلاصه این 19 ساله هم میرن دم آپارتمانش در میزنن، گولش میزنن که ما پلیس هستیم، بیا میخواییم باهات صحبت بکنیم. طرف هم میبینه میگه پلیس، مثلا پلیس لباس شخصی، میاد تو راپله میزننش، ولی یه گوله به دستش میخوره، یکی به شکمش و نمیمیره. خلاصه این دو چیز، دو نفر دیگه هم کمک کرده بودن، در حالا کارهای دیگه انجام داده بودن و نمیم اینا که این بسات انجام بشه، اونا رو هم بهشون یه مقداری چیز کرده بودن. حالا مجازات اونا رو نمیدونم، یعنی من تو این حکم نمیبینم، ولی تو این خبر نمیبینم، ولی در هر صورت یکی از 50 ساله ها زندان ابد، اون یکی زندان، و این هم با هم که برای اینا خونه جور کرده بوده، ماشین جور کرده بوده، 12 سالم زندان به اینا میدن. برای 15000 کرون، وای وای وای. بعد جالبه تو فیلم هم که گذاشته بوده با ناراحتی که آقا پول ماشین و خونه و اینا رو که میخونه تا تو باشی با اینجور آدم ها در چیز نشی دیگه، تا تو باشی که دیگه با اینجور آدم ها معامله نکنیم. آهان اینا ها، آره، یکیشون 12 سال گرفت که اونو که براتون گفتم، اون یکی 10 سال، یکیشون هم زندان ابد از این 50 ساله ها. آهان معذرت میخوام، به دو تا 50 ساله ها، یکیشون زندان ابد، یکیشون 16 سال زندان، اونایی که کمک کرده بودن یکی 12 سال، یکی 10 سال. آره این هم عظیم. باز خوشبختانه پلیس جمع جورشون میکنه اینا رو، چی بگم بالا. البته یکی دیگه هم دارم که حالا یه ذره این قتل و غارت ها زیاد میشه. دیروز یه برنامه جالبی رو در تلویزیون نشون میداد. میدونید که در تابستان امسال، یعنی هر تابستان که میشه، یه چند نفر در آبها غرق میشن، ولی متاسفانه امسال در یک روز 3 نفر غرق شدن، 2 نفر 70 ساله و 1 نفر 80 ساله در یک روز غرق شدن. ولی این برنامه که دیروز نشون میدادن خیلی جالب بود. اومدن و یک شنا کردن برای آدمای بزرگسال، شنا کردن برای آدمای بزرگسال که چجوری رو آب خودشونو بتونن نگه دارن، چجوری مثلا هول نشن، از این چیزایی که باید دادن بعد شنا کردن، یا حداقل یه شنای قورباغه‌ای که یه دست و پایی بزنه اینا. اما این بار اومدن در منطقه روسنشگورد در شهر مالمو، که میدونید یک محله، حالا ببخشید من اینجوری میگم، خارجی نشین هستش دیگه، معروف روسنگورد، و درش هم خلاف ملاف هم که خب دیگه زیاد انجام میشه. اومدن و یک چیز کردن از همین 3 تا استخری که اونجا هست، یکی از استخرها رو تعلق دادن به کلاس شنا برای خانوم ها، برای خانوم ها که مجانی هم هست. بعد یه خانم محجبه ای رو نشون میداد. جالب بود این خانم یه دونه مایوی تنش بود، از این مایوهایی که خانم های محجبه تنشون میکنن. بذار عکسش هم نشون بدم که خیلی اولا پوشیده است، بعد بالاش حالت مقنعه مانند و اینا داره، ولی برای شنا کردن درست شده. که بالاخره اینا هم حالا درسته که اصلاً اعتقاداتی دارن، حالا یا به زور یا به غیر زور این روسری و این لباس و اینا باید تنشون باشه، اینا رو بیارن شنا یاد بدن. که این خانومی که الان تصویرشو دارید میبینید یکی از کسایی بود که باش مصاحبه میکردن، خیلی راضی بود، به نام حبیبا 38 ساله، میگه من خیلی راضیم، خیلی دوست داشتم همیشه شنا یاد بگیرم، ولی خب معذوریت هایی وجود داره دیگه که بتونم شنا بکنم، نمیدونم چیز بکنم اینا. خلاصه یه برنامه جالبی بود که خوشبختانه یه سری خانومای جوان، یه سری خانومای سن و سال دارتر اینا شرکت کرده بودن و بالاخره یه اقداماتی داره انجام میشه که اینها هم شنا یاد بگیرن که اگر اتفاقی افتاد و حالا در داخل آب و اینو افتادن بتونن که از خودشون چیز بکنن، از خودشون مراقبت بکنن. یه مطلب دیگه هم بود که البته زیاد چیز مهمی نیست، خیلی گذری از روش میگذریم. از هر 10 نفر یک نفر وقتی با یه نفر دوست میشه، مثل دوست پسر دوست دختر، اینا مشکلات مالی خودشون و اون قرض و قوله هایی که دارند و اینا رو قایم میکنن، یعنی به طرف مقابل نمیگن که نکنه مثلا طرف به خاطر قرض و قوله‌ای که اینا دارند و اینا با همدیگه دوست نشن. ولی بعد که دوست میشن و قضیه یه ذره جدی تر میشه و حتی در بعضی موارد به حالا ازدواج کردن، سامبو شدن، نمیدونم اینا میکشه، اونجا دیگه دردسرها ایجاد میشه که دیگه نگو نپرس. که مثل که در این دور زمونه امروزی اگر آدم میخواد با کسی همخونه یه چیزی بشه، باید یه کریدیت پلیسینگ اول از طرف بگیره. شوخی نمیکنم، اما یه کریدیت پلیسینگ باید بگیره که بگه که بله دیگه، قبل از اینکه قضیه جدی تر بشه نشون بده چند مرده حلاجی، چند مرده حلاجی. صحبت بچه های آبادان و جنوبی ها و اینا شد. این شنونده عزیزمون که اومدن روی خط صحبت کردن، اگه اجازه بده. ای وای چه یه دفعه میخواستم یه آهنگ جنوبی بذارم، ولی یه آهنگ درخواستی دارم از اسفندیار به نام کنج میخونه. این کار رو اول بشنویم، بعد حتما در مورد جنوبی ها هم مراتون خواهم گذاشت.

بله، کار زیبای اسفندیار رو با هم دیگه شنیدیم به نام کنج میخونه ها. دیشب در منطقه رینکبی دو یک بابایی رو از بالای بالکن انداختن پایین، یعنی حالا میگن افتاد پایین یا حالا بالاخره انداختنش پایین. وقتی پلیس میاد به منطقه متوجه میشن که طرف در حال جون دادنه و آخر کارم میمیره، قبل از اینکه پلیس بتونه اصلا ازش سوالی بکنه که چی شد، انداختنت پایین و اینا. و بعد پلیس داخل آپارتمان دو نفر رو پیدا میکنه که الان مشکوک به قتل این بابا هستن. فعلا تا روز یک شنبه نقدن میتونن نگرشون دارن تا ببینن که آیا میتونن در حکم جلبشون رو به مشکوک به قتل ثابت بکنن، چیزی هستش که میتونن این کار بکنن یا مجبورن که اینا رو حالا آزادشون بکنن. ولی در هر صورت دو نفر رو در مشکوک به قتل اینا که دیشب در رینکبی از بالای بالکن انداخت افتاده پایین و در خیابون جون داده. یک آقای 25 ساله هم در منطقه نکه وقتی که دیشب شب چهارشنبه به پنجشنبه دیگه دیشب میشه دیگه، وقتی که داشته میرفته به طرف خونه، سه نفر لباس سیاه با ماسک روی صورتشون از پشت بوسکه ها و درخت ها و اینا میپرن جلو و بهش میگن این موبایل تلفن تو اینا رو بده و بعدش هم یک کتک مفصل به این بابا میزنن که راهی بیمارستان شده. از حال و وضع زیاد خبری نداریم ولی هنوز پلیس کسی رو نتونسته دستگیر بکنه تا این بابا به هوش بیاد، بینن اصلا مثلا یعنی بتونه که حرف بزنه، بتونه بازجوییش بکنن و اینا که چرا این آقای 25 ساله رو این سه نفر گرفتن زدن. ولی چیزی که مشخصه، البته پلیس پرونده اقدام به قتل و اینا رو گروو میسندل و اینا رو گذاشته روش، حالا کاری نداریم، ولی بالاخره باید یک دلیلی داشته باشه، چون برای یه دونه موبیل تلفن بعیده که سه نفر بیان پشت درخت قایم بشن و بعد طرفو اینقدر بزنن که راهی بیمارستان بشه. این دیگه یه ذره عجیب غریبه. در مورد همین تحریم‌های به روسیه هم که براتون صحبت کردیم، 21مین تحریم بر علیه روسیه هستش که از نظر پول‌های اینترنتی و همین کریپتو والوتا و نمیدونم نفتش و کارهای بازرگانی و اینا چندین نفر رو، چندین ده نفر رو و شرکت و اینا رو تحت تحریم گذاشتن که حالا ببینیم این تحریم ها چه فشاری به پوتین میاره یا نمیاره. بعد دوباره البته خبر خوبی نیست، ولش کنی اینو زیاد جالب نیست. حالا دیگه، حالا که گفتم باید بگم دیگه. یه بابایی رو در منطقه کالس همز کومون در اونجا پیدا میکنن که تو آپارتمانش مرده بوده و همشنستش هم نزدیک یک ماه تموم نرفته بوده به این بابا سر بزنه و اصلا به این بابا رسیدگی نکرده بودن. بعدش هم که دیگه میمیره، بعدش هم یکی از همسایه ها متوجه میشه که خبری از این بابا نیست و اینا و لارمو میزنه و میرن و میان و در خونه رو باز میکنن که میبینن طرف مرده. حالا این همشنست و البته خود کارس همس کمون اومده چیز کرده دیگه، اومده یک شکایتنامه از خودش به خودش داده، بهش میگن لکسارا، یه عملایی کرده و اون شرکت همشنست رو هم تحت بازجویی قرار دادن که شما که حالا مثلا برنامه ریزی داشتید و اینا چرا نرفتید. و حالا باید معلوم بشه که آیا کمون برنامه رو از اینا به اینا نداده بوده یا اینا داشتند و مثلا توجه نکردند و نرفتند. خبر خوبی نیست میگم. یه خانم، حالا بغیر از اون، یه خانم 40 ساله هم در رابطه با یک قتلی که در منطقه کونزیر انجام شده، اونو هم بردن برای بازجویی تا ببینیم که جریان به چه صورت خواهد بود.
باقی خبرها و باقی حرفا رو هم میذاریم برای فردا. همه شما عزیزانی که در برنامه این سه روزه فردای انجمن آبادانیان اگه بیشتر مایل هستین abadan.se میتونید برید اطلاعات بیشتر رو داشته باشید. شماره تلفنی هم گذاشتن برای تغییر محل که یه تغییراتی دادن، مثل که چیز زیاد بوده عزیزان، استقبال زیادی بوده، جا رو عوض کردند و برنامه های موزیک و اینا رو هم یه مقداری تغییراتی دادن و گروه های ارکستر جدید رو بردند و غرفه های نمیدونم فروش زیورآلات و از اینجور چیز میذار که دیگه حالا در آگهی ها احتمالا میشنوید. فردا تا فردا 24 این برنامه اجرا میشه، سه روز هستش. 073-06-98-79 برای اطلاعات بیشتر 073-06-98-79 در تماس باشید و آخرین اطلاعات رو از برنامه گذار داشته باشید. اگه اجازه بدید در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید تا فردا. فردا هم هوای بسیار زیبایی هست، شنبه هم هوای قشنگی هست و در این روزها تا حالا که فعلا بالای 20 درجه است، سرحال یه ذره ازش استفاده بکنیم، چرا که حالا پایان البته تمام ماه آگوست مونده، نیمه ماه سپتامبر مونده، ولی معمولا در سوئد ما یه ذره هوا زودتر خنک میشه، پس الان ازش استفاده بکنیم که ذره ذره به استقبال پاییز زیبا بریم. سپاسگزارم از همتون. فردا در خدمتتون ساعت 1 بعد از ظهر هستیم. موفق و پیروز باشید.

ماندم چشم انتظارم، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشته بی تو شبها در حسرت و

0: بگویید.
1: آها علی رضا راز پاشا دایموند.

همه دلواپسی ها، خستگی، باز پابندم به این دلبستگی. با همه خوب و بدی های تو یار، من دلی دارم هنوزم بیقرار.

از عشق تو از قافله من جا ماندم، امروز که رفت به انتظار فردا ماندم، فردا چو رسید قافله ای نبود سر تا سر دشت، فردای دیگر قافله پر بود و گذشت.

چه دلم طاقته، دوری تو هیچ نداره، بغض نبودنت

که دوری تو هیچ نداره، بغض نبودن تو اشکامو در میاره، وای که دلم طاقته دوری تو هیچ نداره.

گرشتا. آقا نگرشتا. خانم آقایون گل، میخواستم یه چیزی بگم. آقای درامه یه پاساج بزن.

واسه منی که دلتنگم، از زندگی دلگیرم، بهتره سفر کردن.

از هیچ را افتادم، دلو به جاده ها دادم، از یاد همه رفته، سردرگم و آشفته.

امروز زود بگذره، فرداشه، به امیدی که تا فردا نور امیدی پیداشه.

از هماغوشی باران هوس با تن خشک کبیر دل ما، خار صد ساله غم شاخه دیگر آورد.

با هوس هم دل ما شاد نشد، غصه از دست دل آزاد نشد.

سر ما مست نکرد، خنده را با لب پژمرده ما رفیق و همدست نکرد.

با هوس هم اشک ماتم که رفیق دل ماست، از رفاقت نبرید و از خطوط گنگ پیشانی ما، از پریشانی ما خسته و بیزار نشد.

با هوس هم تن خشکیده ما تکید و پروار نشد، بوته خشک امید ابدا قنچه نکرد و هرگز از شکوفه پربار نشد. با هوس هم دل ما

دلتنگ چهره ای هستم که نمیدانم خاک با چه کرده است. کس در این شهر نرام

گره ببندی ببندی به روی آسمون بخندی بخندی میونه تو و سر را به هم صدا کنیم سر در آفتاب و گرم.

سبور بگیر بخندی، بریم سبز گره ببندی ببندی، به روی آسمون بخندی بخندی، میونه رو سهران به هم صدا کنیم، سرگر آفتاب و یه هم نگاه کنیم.